0: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA. Det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøy 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Norge og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei! Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

finne sengen, lukk ikke det, alle på skuespiller, og ingen husker replikkene, og det kan ikke supplere, hva som helst, bare ikke det.

0: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt rundt 3:30 og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800-840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Da er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. I dag har jeg plukket fram plater som inneholder mor, mother eller mamma I titelen. Hvorfor de prøver å finne fram av det. Så jeg begynner med ganske lokal musikk fra Eikebygdene. Gruppa The Souls har gitt ut låten Mother.

Go get it, Jim.

vagabundo.

The Royal Guardsmen hørte vi der med låten Mother, Where Your Daughter. Royal Guardsmen vel mest kjent for mange plater med Snoopy. Da skal vi til Sverige høre på Flamingo-kvintetten. De har en låt som heter Mamma Maria.

Det var Kim Larsen vi hørte her med Tarzan, Mamma Mia. Da skal vi fortsette med Bjøro Haaland og Mamma Venter. Så får vi vel litt av Dolly Parton og Mamma Sier Prayer med det ble siste plate i dette programmet. Johan Bergan takker for seg.

0: kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Caught in Time med Whitney Houston. Det var en sånn promo sang for OL i Seoul, sommer-OL i 1988. Den havna på 10 skuddet her i landet, og den ble ved årsslutt i 1988 da plassert på 13. plass i den offisielle årslista for 1988. Og det nettopp fra den lista jeg skal spille plater i dag. Det startet altså med Whitney Houston. Velkommen skal du være til å sitte ned sammen med meg og spille plater som du kanskje husker. Kanskje ikke du husker alle sammen en gang. Men musikk, det blir det. Her kommer Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Da det jo viktig å få i gang bilen da, når du inviterer noen inn der, for det vel tanke på en kjøretur.

Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Det ble en global hit for Billy Ocean i 1988. Og derfor havna han også godt opp på årslista til 10 i skuddet her i landet. Det ble en 12. plass, men for eksempel i USA så toppa han jo Billboard Hot 100. Kylie Minogue, litt mer, eller et par hakk lenger opp på årslista til 10 i skuddet i 1988. Her Get to Be Certain.

konserten. Har veldig mange steder blitt omdøpt til Get to be certain, og jeg ramlet selvfølgelig opp i den fella før jeg satte på plata. Dette var Kylie Minogue, Got to be certain. En dame til kommer nå, Kim Wilde, You Came.

You Came, den har Kim Wilde skrevet sammen med broren sin Ricky Wilde, og det rett etter at han ble far for første gang. Tror kanskje det preger sangen lite grann.

og var mye forskjellige plater som, og forskjellige typer musikk kanskje først og fremst, som havna på 10 skuddet i 1988. Ja, kanskje de andre årene også. Og det bærer selvfølgelig programmet i dag preg av, for jeg spiller plater fra årslista til 10 skuddet fra 1988. Og du hørte nettopp David Lee Roth og Just Like Paradise. Og her kommer noe helt annen type musikk igjen. Dette er Kiss, Reason to Live.

Hvis du noen gang skulle ha lurt på hva en typisk powerballade for noe, så tror jeg du nettopp har hørt svaret. Dette var Kiss, Reason to Live. Return, de figurerte også på 10 skuddelistene i 1988, med låta Change the Attitude.

Return fra Stange på Hedmark. Helt norsk altså. Titlen på sangen, det var Change the Attitude. Den havna på sjetteplass på årsoversikten for 10 skuddet i 1988. På femteplass er norsk der også. Det er en som synger om at han planlegger en interrailtur.

Reidar reiser snart. Det var jo nærmest en farsott i 88, spesielt for den delen av oss som var såpass i alder at du så på 6:30. Der regjerte jo Reidar. Jeg har mer norsk, men først så skal du få høre Toto, Stop Loving You.

Stop Loving You. Den landet på fjerde plass på årslista til 10 skuddet i 1988. Da det bare pallen igjen, og på tredje plass, der jeg tilbake til norsk gruppe, Stage Dolls, Still in Love.

Stage Dolls, de ble etablert i 1983, og jeg må fortelle, still going. Veldig mye aktivitet og turnéer og festivaler som de skal opptre på nå i sommeren 2026. Det var tredjeplassen. Andreplassen, det er norsk der også. Det er hardrockgruppa Da Vinci. Men den låta som kommer nå er ikke mye hardrock. Det er fantastisk fint faktisk.

Guitar Queen, ja, var titlen på denne låta fra heavybandet Da Vinci. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Skal du ha fine ballader, så må du finne noen ordentlig heavy rockband. Da blir det faktisk veldig fint. Eneste plata jeg har igjen nå, det jo den som toppa årslista på 10 skuddet i 1988. Og det en vri på en gammel låt. For det Fat Boys og Chubby Checker med The Twist. Det jo Chubby Checkers kjempehit fra 60-tallet. Det låter litt annerledes det her, men det var det folk ville ha. I hvert fall de som stemte fram sangene i 10 skuddet i 1988. Jeg heter Anders G. Andersen. Tilbake med mer plater av mulige og umulige forskjellige slag om en uke.

0: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne tirsdagen, den 18. august. I tre uker fremover vil Linda Rolandsen og kollegaen hennes I UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken, starten på et nytt skoleår og også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole Åmot, og både UP og lokalt politi vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Og vi ser dessverre at det har vært hvert år omkommer barn og unge I trafikken, og vårt mål at ingen skal oppleve en slik tragedie, sier Olansen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag det sikring av barn I bil som hovedfokus. I tillegg har vi promilletest, men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Olansen. Når skolene starter å øker andelen myke trafikanter langs veiene, og det mange både små og større barn som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien et trygt sted å ferdes. Man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de tre aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskoler og videregående skoler. UP oppfordrer også foresatte voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig I trafikkbildet I hele Norge de neste ukene. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Klokka tid på programmet får vi den tirsdagen den 18. august. Nå det slags magasinsendinger, lokalaktuell, som vi så skal sette I gang med. Og etter det så får vi litt musikkcocktail. Det blir variert musikk der frem mot klokka 13. Da skal vi få med oss både riks- og lokale nyheter, og så det ønsketimen etter det. Og I dag så det Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14, da det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15, så det tid for Ring og Vind, som I dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16, så det God Eftan Midtfylke. Og så fortsetter vi etter det med ettermiddagsmusikken, og det blir da etter radionyhetene. For der blir det også noe nytt nå fra denne uka her, at det ikke blir noen lokale nyheter klokka 17, men det kommer da klokka 18 rett før lokale aktuelle sendinger. Så når ettermiddagssendingen ferdig, så det også riksnyheter, og så blir det da ettermiddagsmusikken som følger etter det. Men fra neste uka så det jo da Balladetopper som kommer inn der. Nå har vi jo sendt Balladetopper nå I helgen, men det var reprise fra programmet som gikk, ja, det neste siste programmet før ferien også, som gikk nå I helgen og på fredag. Men det blir altså et nytt program nå førstkommende fredag, så da kommer det også I et gjenhør på tirsdag. Så det da som sagt både riks- og lokale og nyheter, og så kommer et gjenhør med dagens magasinsending, lokale aktuelt da, som følger etter det. Og så får vi litt musikk fram mot klokka 20, da blir det oppvarmingen til Radio Bingo med konkurranse, spilleregler og musikk. Og så det sånn at fra klokka 20.30 da starter jo bingoen opp, og det en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som I faste bingo-gevinsten, og det også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus I kveld. Og den som leser tala, det Ann-Kristin Halleland som med I kveld. Etter bingoen så får vi lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny I et gjenhør, for det da blir musikk inn I natta, frem og klokka blir ett I natt. Det det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med tonen til da Lena Tei, og til da Dave Foster og Inter Games, så kan jeg ikke klare å ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdag når vi kommer frem til den 18. september. I dagens sending så skal vi innom flere ting vi som vi skal få med oss. Vi skal innom blant annet ifra Elvia. Elvia, det også et, ja, har ansvaret faktisk for Norges største nettområde rundt om i landet, og som dekker ca. 50 000 kvadratkilometer. Og Elvia, de kommer her med en sak i forbindelse med arbeid nær strømførende linjer. Det kan være livsfarlig, for nå er vi inne i en hektisk periode da, for både landbruk og skogsdrift. Og nå kommer altså strømnettselskapet Elvia da, som nå kommer viktig beskjed. Så det kan være greit å få med seg det også. Og for nemlig en liten skade, den kan fort bli kostbar, som de sier her i denne saken. Men i hvert fall mer om det, det skal vi ta for oss også i sendinga i dag. Foruten om det så skal vi innom en jubilant nå i helga, for på søndagen så markerte jo både Institutt for Sjelesorg og Olavskirka, de feiret sitt 50-årsjubileum nå på søndagen. Institutt for Sjelesorg er jo faktisk 51 år i år, men de da slo sammen da de to jubileet da, og hadde en storstilt feiring på søndag. Vi skal få høre litt sånn oppsummering hvordan feiringen gikk og markeringen av det jubileet. Det skal du få høre mer om. Og litt om Institutt for Sjelesorg og det arbeidet som gjøres der også, litt om historikken også da, hva som har skjedd på instituttet gjennom de faktisk nå 51 årene. Og det skal du føre mer om i dagens sending. Nå venter jeg litt på å få klargjort hvem jeg skal snakke med i dagens sending. Det blir enten sjefen hos da Modum Bad, Une Tobiasen Li, ellers så blir det da Randi Abelsen Voldseth da fra Institutt for Sjelesorg. Det en av de to som jeg skal ta en prat med, så det kommer vi da tilbake til litt senere i sendingen. Foruten om det så skal vi også innom en sak her ifra Frende Forsikring om VM-bakrus, for 1 av 3 er bekymret for privatøkonomien sin. Kreditkortet de gikk varme i sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. Og mer om det, og hvordan du kan gjøre gode pengegrep nå i høst, det skal vi også komme innom i sendingen. Forutom det skal vi innom de faste påstandene våre, ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir også, jeg skal innom pollenvarsel også, det blir badetemperaturer, vi skal innom politirapporten. Det blir også musikkvis, en repetisjon av den, og så skal vi innom arrangementsmeldingen også i løpet av sendingen. Men vi starter musikalsk med en norsk artist fra Bergen, det Cato Sanden. Og her kommer Let's Go for Freedom.

tatt oss an, og let's go for freedom. Skal ta med oss ord for dagen. I dag fra Tove Ditlevsen. Hun har sagt at så lenge mennesket har håp, intet forferdelig. Altså, så lenge mennesket har håp, intet forferdelig. Tove Ditlevsen det som har sagt det. Vi har kommet fram til tirsdag 18. august. Vi inne i uke 34. I dag så det Tormod og Torodd som har navnedag. Tormod fra Norrønt, guden Tor, og moder som betyr mot eller vrede, mens Odde det også i Torodd betyr spydspiss. Kan vi ta med oss også at i dag så det samisk flagg da. I dag at Samerådet ble stiftet i 1956, da, som faktisk akkurat i dag 70 år siden. Som det ble altså stiftet med altså Samerådet. Så det grunnen til at det samiske flagget da i dag. Litt historikk i år 1685, den engelske matematikeren Brooke Taylor ble født, visste hvordan man utvikler en funksjon i en uendelig rekke. I 1750, den italienske komponisten Antonio Salieri ble født. Han rykter har feilaktig ment at han forgiftet Wolfgang Amadeus Mozart. I 1767, Norges brandkasse ble opprettet ved kongelig forordning. I 1990 ble innlemmet i Storebrand, og fra 1999 en del av nordisk IF. I 1830, keiser av Østerrike fra 1848, Franz Josef, han ble født, og fra 1867 også konge av Ungarn, som før var østerriske provins. I 1870, i det fransk-tyske krig, så sto det blodigste slaget ved Gravelotte i Frankrike, der franskmennene tapte. I 1903 maler Hans Gude. Han døde, og mest kjent for brudefeiden i Hardanger, der Adolf Tidemann malte menneskene, og Hans Gude da malte naturen rundt da. I 1908 dikteren Olav H. Hauge ble født, så han har blant annet skrivet om, ja, han var en av våre største. I 1914 brennevinsforbud ble innført og dels opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. I 1918 skuespilleren Helene Brinkmann ble født. I 1918 den italienske forfatteren Elsa Morante ble født, og måtte han skrive om historien. I 1931 den svenske politikeren og sosialdemokraten Kjell Olof Feldt ble født, og var finansminister fra 1982 til 1990. I 1933 så ble den polske-amerikanske filmregissøren Roman Polanski, han ble født. Han blant annet regisserte filmen Pianisten fra 2002, som også fikk Oscar. I 1937 maler og grafiker Morten Krog ble født. I 1939 komiker og skuespiller Harald Heide Steen Jr. han ble født. Og samarbeidet i revyer med blant annet Rolf Wesenlund. I 1950 skuespilleren Jan Grønli ble født. I 1962 på Andøya så ble den første norske raketten skutt opp. I 1964 Sør-Afrika ble utestengt fra OL, gitt adgang igjen i 1991. I 1983 Trondheim så brant deler av Erkebispegården ned. Og så kan vi ta med oss at den 18. august i 1990 Telenors første Thor-satellitt ble skutt opp. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 18. august. Skal vi få med oss litt musikk fra Østerrike. Det er litt folkmusikk-toner derifra. Det er gruppa som heter De Sillertaler, og her kommer Im Sommer Gets Magot.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Ja, meteorologene de kan fortelle om at det nå utover denne uka da, skal vi se på hvordan værutsiktene ser ut. Nå i ettermiddag så er det meldt litt sjøvær, temperatur på 16. Til kvelden så blir det overskyet, og det er fått uttrykk for at det kan komme noen få regnrøp også til kvelden. I natt så holder det seg skyet, men det skal bli oppholdsvær og temperatur på en 12 grader, og i morgen tidlig så blir det rundt 9, det er meldt skyet oppholdsvær. Men utover ettermiddagen så er det oppklaring, og vi får sol og temperatur på en 16, til kvelden blir det 19 grader. På torsdagen så skal det bli sol gjennom hele dagen, og temperatur på en 18-19 grader på det meste. Fredagen så er det meldt litt skyet vær fra morgenen, det vil komme noen regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, men innimellom så får vi også litt sol, også temperaturer på en 17-20 grader. På lørdagen så er det meldt gråværstap, og det klarner litt opp igjen mot kvelden, og temperatur på en 17-18 grader får vi som makstemperatur. På søndagen så holder det seg med, ja, det blir mye sol og 19-20 grader. Og til mandagen så er det meldt rett sjøvær, og opp mot 21 grader kan vi få da, når vi kommer til mandag den 24. august. Så slik ser denne langtidsperioden ut da, som Meteorologisk institutt da kan fortelle om i sine prognoser.

Sola den sover klokka 05.41, den går ned klokka 21.04. Da har den nå blitt 3 timer og 27 minutter lengre siden sommersolverv. Så er det, tar vi med oss også ifra når det gjelder pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det blir beskjeden spredning av pollen fra gress og burot. Vi skal straks inn noen badetemperaturer også, men før det så skal vi få litt lokal musikk fra en kar som slapp musikk nå i våres. Det var nå ute i april, så kom Nikolai Grøtterud med en sang som heter Ingenting blir det samme.

0: Det var Nikolai Grøtterud det, med Ingenting blir det samme.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Ja, det blir jo fortsatt gjort målinger i badevannet rundt omkring, og vi skal ta med oss først her, skal vi til Sigdal og til Levnesvannet, der det 16,5 grad, så det til Hole og Slettøya 19,5, Steinsbystranda, Hole har også 19,5, Storøya, Hole har 18, og så det Steinsfjorden, da vi ringer ikke, der det en par og 20 grader. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,1, Havnevik 20 og Ulevann, også det i Drammen, har 17,9. Så det til Flå og Helgesetvatnet, der det 12. Til Ål i Hallingdal ved Oppsjø, der det 16,2. Så veger vi oss til Vestfold og tar med først da til Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der det 18,5. Så skal vi ut på Kjømme, Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,2. Så det videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18,3. Så til Horten og Løvøya, der det 18. Oskarstrand har 17,4. Så det til Larvik og Lydøstranda Camping 20,5. Oddanesand 17,8. Så det Omrestranda har 18. Så det Rauglandstranda har 19. Solplassen Camping 16. Og Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Så det videre til Sandefjord, og kan vi ta med oss Fiskebrygga, der det 18 grader, Skjelvika har 19, altså det i Sandefjord. Så det til Tønsberg, og tar vi Husvik, der det 19 grader, og Ringsjøvolden, også i Tønsberg, har 18 grader. Så det videre til Telemark, og da det først Bamle og Brevikstranda har 17, så det til Drangedal, Toke Brygge 19, til Kragerø og Gunnarsholmen 17,8. Så det til Kviteseid, Strån Sommerland 17,6. Skal vi til Nissedal, Båthusbukta har 17. Notodden Bystranda har 16,6. Porsgrunn ved Langgangen 17,8. Så det til Siljan og Gorningdammen har 20,6. Skien ved Gåsodden 18,1. Og så tar vi med Sandviken da ved Tinn. Der det 14 grader. Så er det over til Innlandet og ta med oss Eidskog ved Søndre Øyungen har 19, Elverum Sagkjene 19, Gjøvik fra Fassan Friusbad 16,6, kan også ta med Skomsjøen, også det Gjøvik 16,8, så er det til Gran og Lygnasetra er det 17, og Grue ved Frysjøen er det 21, så er det Hamar til Korgen, der det 14,5. Så kan vi ta med også Hamar Vannverk, der det 19. Så det Kongsvinger ved Bureien, der det 17. Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark, der det 26. Så det Nord-Audal, Strandheim, Hyttetun og Camping. Da har vi altså Ivaldres, der det 18,5. Så det Ringebu og Hovenabu, der det 13. Ringsaker og Sjusjøen har 14. Så det til Stange ved Atlungstad Brenneri er det 19, så det Søndre Land ved Sæn, der det 18, og Sørfron, der ved Espedalsvatnet er det 14,5, Trysil og Tørrbergsjøen 17, så det Vestre Slidre, og så det Valdres Spekkestua, der det bare 9,5. Så tar vi med Østre Toten og Evjua Strandpark 17,7, og Østre Slidre, også det Valdres ved Furustrand Friluftsbad er det 17,5. Så det videre til Akershus og ta med Asker ved Filtvet Molo, der det 18,5, og så har vi med Holmsbu 18, Valstrand 18 og Ramton Camping 18,2. Så det videre til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21 grader, Bærum Kalvøya har 18,3, Enebakk Lyseren 18, Frogn ved Oskarsborg, da har vi Drøbak 17,8, kan også ta med Nordstranda er 18,5, så det i Frogn. Lillestrøm ved Stampekjerne 18, og Lørenskog ved Åmåttdammen 17,1, Nesodden Fagerstrand Brygge 18, Nittedal Skedderudkjerne 19, og Nordre Follo ved Tussekjerne har 20, Rælingen Myrdammen 17,7, og Vestby og da Sonspa har 19,4. Så det Oslo, Og ta med Vervenbukta har 19,4, Sognsvann 18,7, så er det Svartkjern 16,5, Tjuvholmen 18,2, Trollvann 18, Årvolldammen 17,5. Og så er det Østfold, Aremark ved Torsby Camping 17,5, Fredrikstad Bevø Camping har 20,2, og Halden ved Evjeberget, der er det 20, og så kommer det også da med Røsneskilen Halden 19,8, Hvaler ved Helleskilen 18, og så tar vi Indre Østfold, Tyrihjeltangen 18, Moss ved Larkollen 17,8, Refsnesstranda 17,8, og så det også i Moss Råde, Ovensundet har 19, og til Sarpsborg ved Høysand Bad, der det 18,4, og så tar vi med Våler til slutt, ved Askerødkjernet er 19 grader. Så det i hvert fall slik det ser ut i hvert fall rundt om på Østlandet i dag.

Og så ser vi på hvordan starter når det gjelder på politirapporten også. Se hva politiloggen kan si oss nå det siste døgnet. Det skal vi straks få med oss, men før vi skal innom den, så får vi med oss litt musikk nå fra Chris Holsten, og her kommer han med en av hans låter, og den heter rett og slett Unge til vi dør, versjon for sene sommerkvelder.

0: Det var Chris Holsten med Unge til vi dør, en versjon for sene sommerkvelder som vi hørte.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, det siste døgnet. Og det vi kan ta med her, det er ifra... Vi kan ta med først en melding som kom inn i går formiddag, Kongsberg og Bergmannsveien. Der kan det hende at den, jeg er litt usikker på om jeg fikk den med, den siste oppdateringen der, men uansett så kan vi ta den med. Det var i hvert fall en melding klokka ved Kongsberg og Bergmannsveien klokka 11.10. Når etatene rykket ut etter melding om motorsykkelulykke. Det er en motorsykkel som med to personer på som har kjørt inn i autovernet, og begge de to på motorsykkelen har blitt kastet ut og framstår ikke alvorlig, og så står det oppdateres, så kom det oppdatering klokka 11.24. Det jobbes på sted, og en av de involverte er kjørt av hardt skadet til traumemottaket sykehuset i Drammen. Den andre involverte blir også kjørt i traumemottaket i Drammen, framstår lettere skadet. Så kom det da en ny oppdatering klokka 12.37, og da kom de da med den oppdateringen der om at klokka 12 var ulykkesstedet som er rødda, og politiet oppretter sak. Så det var den jeg var litt usikker på om jeg fikk med den siste oppdateringen der. Men da har i hvert fall den nevnt nå. Og så tar vi med til Drammen og Åsia. Og i går ettermiddag klokka 15.37 politiet fikk melding om en nabokonflikt som hadde eskalert til verbale trusler. Og konflikten dreier seg om i utgangspunktet om uenighet om busker og trær. Den ene parten, en mann i 30-årene, trua med å sette fyr på hekken til naboen. Han skal også på et tidspunkt finne fram en kanne bensin. Og politiet rykket ut etter sted for å megle mellom partene og avverge videre eskalering, og partene følger selv opp med eventuelle anmeldelser på et senere tidspunkt. Så er det Kongsberg og Rødshøgdringen klokka 17.26. Melding om at det brenner i skaven 10 meter til nærmeste hus. Nødetat er på vei. Klokka 17.52. Brannen har avtatt, og det er kontroll på sted. Det har brent i et område på ca. 10 kvadratmeter. Så er det klokka 18.16. Nødetatene har avsluttet på sted. Og området det har brent i har blitt brukt til deponering av hageavfall, og dette har blitt satt fyr på, politiet opprettet sak, og en mann i 80-årene har fått status som mistenkt. Kommer det fram da i den siste oppdateringen av klokka 18.16. Skal vi til Drammen og Ingeniør Rybergs gate, klokka 21.55 står det, men det kom til politiloggen klokka 23.44. Patruljen meldte om en beruset og utagerende mann på et serveringssted. Han spytta og sparka og fulgte ikke patruljens pålegg. En annen patrulje bistod og fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble innbrakt til arresten og anmeldes. Så er det Drammen og Brakerøya klokka 23.52. Flere meldinger om mulig promillekjøring. En bil kjørte aggressivt med to punkterte dekk på rødt lys med mer. Klokka 00.01.

meldte på patruljen at de hadde kontroll på bil og fører. En mann i 30-åra, han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer og fremstilles for videre prøver, og sak opprettes. Så er, skal vi på morgenen i dag til Drammen og Krokstad skole. Klokka 9, politiet har forbindelse med aksjon skolevei hatt kontroll ved Krokstad skole. Der hadde de fokus på hastighet, og dette resulterte i et førerkortbeslag. I dag en blei målt i 60 km i timen i skilta 30 km i timen zone ved skolen, og kontrollen er avsluttet. Og så skal vi ta med oss en melding nå i formiddag til Jevnaker og ved skauen ved Musemyra. Klokka 10.58 nødetatene på vei mot ATV-ulykke inne i terrenget ved Musemyra. Vedkommende skal ha velva med ATV-en, og han er bevisst, men utover det er det et uavklart skadeomfang, og nødetatene er ikke fremme. Og så er det klokka 11.30. Ambulansen har tatt med seg pasienten, og politiet ivaretar pasientens hund, og det som viste seg å ikke være en ATV, men en HC-skuter, altså en handicap-skuter, og ingen alvorlige skader står her. Så det er den siste meldingen da, som da Sør-Øst politidistriktet melder om da i sin politilogg. Så det er det som de har å melde om per denne tirsdags formiddag. Straks så skal vi få med oss en sak her ifra Elvia, som kom med en liten advarsel egentlig, og en viktig beskjed nå, for nå er jo mer aktiviteter ute nå i forbindelse med det som er da, både med tanke på landbruket og skogsdriften, for det er hektiske perioder nå fremover, og arbeid som nå kan, ja, nær strømførende linjer kan også være livsfarlig. Det advarer Elvia om, men det skal du få høre om noen få straks. Før vi skal få høre litt mer om den saken, så blir det litt mer musikk her nå. Denne gangen blir det fra Fleetwood Mac og Don't Stop.

Ta med en sak her fra Elvia. Elvia altså, som ansvarlig for Norges største nettområde, og som dekker altså totalt ca. 50 000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som faktisk litt større enn Danmark. Og Elvia, de kom med en pressemelding nå, og det arbeid nær strømførende linje som kan være livsfarlig, og nå advarer dem nå i forkant, for vi inne i en hektisk periode for både landbruk og skogsdrift, og strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. Det har tidligere vært episoder i Elvias strømnett der landbruksmaskiner har rivet ned strømførende linjer. I noen av disse tilfellene så det bare flaks at ikke liv har gått tapt. Dersom en landbruksmaskin river ned en strømlinje eller på andre måter skader strømnettet, det utrolig viktig at sjåføren ikke kommer i kontakt med utstyret som kan være strømførende. Hold avstand og ta kontakt med vår driftssentral på telefon 22 44 10 40, altså telefon 22 44 1040. Du kan også melde fra om farlige forhold på elvia.no, sier Arne Arnesen, senioringeniør for sikkerhet i Elvia. I tillegg til fare for liv og helse, så kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker en eventuell skade. Det mange som ikke klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller. En liten skade kan fort bli veldig kostbar, og erstatningskrav fra Elvia varierer fra 30 000 til 200 000 kroner. Og sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har som ansvarlig for arbeidet, selv om det på din egen eiendom. Arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller annet utstyr som krever stor høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidssted. Og skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, må du kontakte Elvia på forhånd, avslutter Arnesen. Og mer informasjon om arbeid nær linjer og kabler, det finnes på elvia.no/landbruk. Der kan du gå inn og finne mer informasjon om det. Så det viktig å tenke på det, i hvert fall nå i tida som det som sagt, mye arbeid som foregår i hvert fall på landbruket og i skreven, skogsmaskiner som driver på nå. Så, og som de sier altså, arbeid nær strømførende linjer kan også være livsfarlig, og som de sier, det har vært episode før, som det bare har vært flaks at ikke liv har gått tapt. Så det en viktig advarsel her som strømnettselskapet Elvia kommer med.

0: Puppeteers.
1: Og litt norsk musikk fra Victoria Nadine og Happy Tears. Og nå skal vi innom jubilanten. To jubilanter faktisk. Det både Olavskirka og Institutt for Sjelesorg som markerte 50-årsjubileum nå på søndag.
2: Radio Modum er den beste radioen.
1: I forrige uke på torsdagen så hadde jeg en prat med henne som er ledende sykehusprest på Modum Bad, Karoline Astrup, i forbindelse med jubileumsmarkeringen av både Olavskirkas og Institutt for Sjelesorg, som markerte sitt 50-årsjubileum nå på søndag. Og nå er tiden inne for å se litt tilbake på markeringen, den storstilte markeringen som de hadde på søndag. Da slo de sammen både instituttet og kirka også sammen med en storstilt markering, også 50-årsjubileum. Og nå har jeg med meg hun som er kommunikasjonssjef på Modum Bad, Unni Tobiassen Li. Og jeg får også si til deg, Unni, gratulerer så mye med 50-årsjubileum.
3: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, det ble en storstilt markering nå på søndagen. Må fortelle litt sånn, oppsummere det hele da, og hvordan markeringen gikk.
3: Ja, du, vi hadde en veldig flott dag. For det første så fikk vi jo veldig godt og tjenlig vær, og det var veldig fint, fordi vi hadde jo lagt mye av det som skulle skje utendørs. Vi startet med kirkekaffe ved Olavskilden, og Åmotoren spilte og lagde skikkelig feststemning. Og der tok vi rett og slett, vi tok kirkekaffen før gudstjenesten, fordi mange kom langveis fra. Og til slutt så endte vi opp med over 200 mennesker som deltok på denne festgudstjenesten i Olavskirken da klokka 11. Der Per Arne Dahl, biskop emeritus, holdt dagens preken, og vi hadde sykehusprestene våre med som liturger. Modum Kammerkor deltok, så det ble jo en fest i seg selv. Det er høyt under taket i Olavskirken, men det var akkurat som taket omtrent løftet seg i salmetangen der, så det var en veldig flott opplevelse. Og etterpå var alle invitert til mingling og lunsj, som vi ser på Institutt for Sjeletorg. Da ble det en liten gåtur gjennom skogen, forbi det sorte hav og bort til den stille hage, hvor og jeg tror det var nesten 200 mennesker faktisk der også, som fikk ta del i det som skjedde der. Der kunne man kjøpe seg lunsj, og litt kaffe og is, og det var korte hilsener fra mange. Og man fikk også høre litt om instituttet, både litt tilbakeblikk, men også et blikk fremover. Fordi vi satt jo fremover nå, og så ble det også plass til et par mini-foredrag der borte, og dagen ble avsluttet med en flott konsert, fantastisk konsert vil jeg si, i Olavskirken med Caroline Krüger og Sigvart Dagsland, disse kjente artistene og gode formidlerne, som satte virkelig som prikken over i-en for denne jubileumsfeiringen.
1: Ja, for da jeg pratet med Caroline, så sa jo det at det var faktisk helt utsolgt, så den tydeligvis, den var populær, den konserten også til ekteparet.
3: Der var det smekkfullt, så ja. Det var veldig, veldig hyggelig. Både folk som var på jubileum, og noen fra bygda, så det var veldig, veldig flott.
1: Ja. Nei, men da har du i hvert fall fått markert det veldig, og siden det, for det er jo egentlig sånn at instituttet er jo faktisk 51 år da, sånn at, men dere da valgte å slå sammen de to jubileene da til tett og smelte det sammen der, rett og slett.
3: Så. Ja, fordi det er så tett mellom disse jubileene, og ja. Det var jo sånn at ved åpningen av Institutt for Sjelesorg i 1974 så ble grunnsteinen nedlagt. I 1975 så ble instituttet åpnet, og da la de ned grunnsteinen til Olavskirken samme dag. Så disse to stedene er veldig knyttet til hverandre.
1: Det er jo så absolutt, og det er mange som på en måte har tilknytning. Kanskje flere som kanskje også tenker på Olavskirka, for den blir jo brukt ikke sant, til mer allmenne, sånn som til, om det konserter, og det kan være og andre hendelser også, som er viktige også, som man både, som da kirka blir brukt til, men det med Institutt for Sjelesorg er jo kanskje alle som kanskje like godt har satt seg inn i og vet om. Kan du fortelle litt om arbeidet som gjøres på instituttet også da, gjennom de 50 årene, og kan du også ta litt sånn tilbakeblikk også?
3: Ja, et tilbakeblikk, det var jo sånn at Einar Lundby, som da kjent kanskje for noen, kanskje ikke mange, men han hadde startet et arbeid oppe på Hadeland, eller Solborg ved Jevnaker, og ideen til dette, og der tok han imot mennesker som ønsket sjelesorg og hvile og samtaler. Sjelesorg er jo samtaler om omsorg for sjelen, kan vi vel oversette det sånn. Der tok han imot mennesker, og ideen til dette kom egentlig i 1936, har vi lest oss tilbake til da doktor Einar Lundby og Gordon Johnsen, de i 1936, så fikk de en idé om å skape et sånt kristent hvilehjem, kalte de det. Og så ble det startet på Solborg på Jevnaker, men og holdt på der i mange, mange år. Men i 1964 ble det nedlagt, og da ble det bestemt at arbeidet skulle føres videre da ved Institutt for Sjelesorg, som da, og i mellomtiden hadde Gordon Johnsen kjøpt denne eiendommen, Modum Bad, så da ble det satset her. Og grunnsteinen ble, som jeg nevnte, nedlagt i 74 av biskop Kåre Støylen, han var biskop den gang, og så ble det innviet da i 1975, og da var det 12 overnattingsplasser der, og etter hvert så har det jo vært en del utbygging, sånn at det har blitt større dette stedet, og brukes i dag av veldig mange mennesker som kommer både til rekreasjonsopphold, men også til, det brukes også til kurs og faglig utvikling av sjelesorgsfaget.
1: Og instituttet er jo ikke, Institutt for Sjelesorg, det er jo ikke mange av sitt slag, så det er jo og dette må jo også ha betydd mange for de som har fått den hjelp, og som har fått og vært brukere av instituttet også.
3: Ja, gjennom årene da, siden åpningen da i 1975, så har hundrevis av mennesker kommet til Institutt for Sjelesorg, både for det vi kaller rekreasjon. Rekreasjonsuke er noe vi tilbyr, og det gjør vi, det var det den gang, det tilbys fortsatt, at man kommer og får være noen dager, får bare hvile, god mat, være med i tidebønner hvis man ønsker det, man får tilbud om 3 sjelesorgssamtaler, og veldig mange mennesker har fått hjelp på Institutt for Sjelesorg gjennom disse oppholdene. Og så er det også dette med kurs og undervisning. Det har vært nasjonalt samarbeid på det med diverse høyskoler, men også samarbeid, nordisk samarbeid med både Sverige. Ja, det har også vært samarbeid med Danmark og med Finland, altså sjelesorg over landegrensene her. Og vi tilbyr fortsatt disse internasjonale, får vi nesten kalle det, eller nordiske kursene, som er da undervisning i sjelesorg for å nettopp undervise eller få flere utdannet innenfor sjelesorgsfaget. Og vi tror mennesker har behov for å prate, og ikke alle kanskje trenger å gå til en psykolog, men de trenger noen å prate med, og da er sjelesorg viktig. Og det drives også rundt i norske kirker og menigheter i dag. Og mange har blitt utdannet ved Institutt for Sjelesorg.
1: Ja, det har jo blitt et anerkjent sted også. Modum Bad har jo fått et stort navn, ikke bare her lokalt, men også rundt om i hele landet egentlig. Det er jo mange som kommer fra ja, land og strand rundt som kommer til dere og av ulike behov da, som de trenger hjelp med da. Om det er forskjellige plager og andre ting også. Som, ja.
3: Ja, vår virksomhet jo sånn, den jo mangslungen, og vi har jo på en måte kjernevirksomheten. Vår jo klinikken og sykehuset, hvor vi behandler psykiske lidelser, og har innleggelse i 3 måneder, stort sett, sånn cirka 3 måneder. Og vi en spesialisthelsetjeneste, da, hvor Helse Sør-Øst kjøper tjenester av oss. Men så har vi også en forebyggende del, som Institutt for Sjelesorg en del av. Og vi har også et kurssenter som holder kurs i andre ting enn sjelesorg, da, og det som knyttet til det. Arbeidshelse, for eksempel. Vi har også prepkurs, samlivskurs. Så vi har en mangslungen virksomhet, og vi har jo flere hundre pasienter innom oss til behandling hvert år, men også flere hundre kurs- og rekreasjonsgjester. Så stedet vårt Modum Bad brukes, og til hjelp for veldig mange mennesker.
1: Og det jo noe dere har tenkt å fortsette på med videre, det arbeidet som smøres både på, ja, på klinikken, men også på Institutt for Sjelesorg. Og Unni, du nevnte jo på at dere nå også skal se litt framover også. Hvordan ser fremtidsutsikten, og hva på en måte planen deres framover nå, da, det som venter nå?
3: Ja, vi har jo vært gjennom en sånn, dette arbeidet på Institutt for Sjelesorg har jo gått litt i bølger, og det har ikke alltid vært lett. Altså, vi får ikke noen statlige midler. Vi var på statsbudsjett en gang og fikk en slump med penger der noen år, men ellers så må vi på en måte klare å drifte dette og få hjula til å gå rundt på egen hånd. Og det har jo gått litt opp og ned, og vi har vært gjennom en tung periode nå. Veldig mange som ble pensjonister, vi hadde utskiftninger i stad. Men nå det en ny satsing og frisk satsing med mange gode folk på plass. Og vi har nå utover mot jul, så har vi 6 uker med rekreasjon. Og der kan hvem som helst komme. Også moinger og sigdøringer og kryllinger. Og folk fra Øvre Eiker, nærområdet vårt, men selvfølgelig fra hele landet. Men jeg tenker på de som lytter på radio nå og kanskje trenger kanskje et sted for hvile og rekreasjon, et sted hvor noen kan få noen å snakke med om det de strever med i livet. Det kan være så mangt, så da har vi muligheter for det på Institutt for Sjelesorg. Og så det lagt opp til en del kurshelger, vi har en del kurs som går, blant annet et som heter Fanget i hamsterhjulet. Ja, det en rekreasjonsuke faktisk, men jeg tenker det mange som kan kjenne seg igjen i det, altså stress og press i hverdagen, og gjør det med oss. Kan vi klare å gjøre noe med hverdagen vår, så det ikke blir så slitsomt? Vi har en rekreasjonsuke om håp, vi har en kursdag om ord og kropp, nærvær og bønn. Vi har også en kurshelg som handler om noe så spennende og nytt, som labyrinten som veiviser, eller det vil si, det ikke så nytt, for det er en gammel måte å meditere og ha en indre refleksjon og bruke labyrinten som et verktøy for stillhet og ettertanke. Dette er sånn spennende nye ting som vi ikke har hatt på instituttet tidligere, så vi gleder oss til det.
1: Da får jeg håpe folk også benytter seg av tilbudet som dere gir, og det blir jo spennende tider også da, med noe nytt også som dere skal starte opp med, og som du sier, de får jo ikke noen statlige midler, så derfor så jo det at folk støtter det også der, og bruker tilbudet også, men sånn som de som nå ønsker å kanskje ja, få plass hos dere, hvor lang ventetid og sånn, for de som fra da man på en måte kontakter dere til man da får en plass.
3: Altså, ventetid det jo ikke noe av på Institutt for Sjelesorg og på kurssenteret vårt, for det er der melder man seg på, som på vanlig måte, men i klinikken vår, som en spesialisthelsetjeneste, der det jo ventetid til noen av tjenestene, og noen av tilbudene, behandlingstilbudene, men det enkelt av tilbudene, for eksempel til spiseforstyrrelse, det ganske kort ventetid på nå, da, så... Men nå gjelder det jo Institutt for Sjelesorg, og der det er ikke noe ventetid der. Det man kan ta en telefon eller sende en e-post og gå inn på nett og se litt på tilbudene våre, sjelesorg.no. Og man kan også der kontakte oss og få en samtale uten at man her eller bor her eller overnatter her. Men trenger du noen å snakke med, så, Så ta kontakt med oss, så har vi gode samtalepartnere som kan som man kan komme og snakke med da, om livets store og små ting.
1: Kan du nevne noen fra de som på en måte hos dere som har du sett noe, på noen rød tråd eller det noen sånne spesielle ting som dere har lagt merke til som, ja, som folk trenger litt ekstra sjelesorg med da? Ja.
3: Altså det jo mange det jo mange typer sorg som for eksempel som man bærer på gjennom livet. Noen har jo mistet noen og har på en måte en sånn hva skal jeg si, reell og litt mer sånn omgriplig eller forståelig kanskje utenfra da, sorg mens når man har mistet noen nære men det mange som lever med en livssorg som det kan være liksom litt mer vanskelig å konkretisere. Det kan knytte seg til det som både til det som blei, som det blei og noe som kanskje ikke skulle blitt noe sånn, eller til det som skulle ha vært og som aldri ble virkelighet. Det kan være tap av livsfunksjoner altså kroppsfunksjoner at man har fått en sykdom, at man kanskje har vært gjennom en skilsmisse kanskje mistet en jobb som betyder mye for en det så mye folk går og bærer på og som kan være tungt å bære kanskje man ikke har klart å sette helt ord på det men når man kanskje får en samtalepartner så det lettere å sette ord på det og komme inn under huden og finne ut hva rettene til denne sorgen, uansett hvordan den arter seg da.
1: Ja. Nei, men det kan være en fin måte å ja, komme seg ut og få en, det blir jo en terapi og at man kan, som du sier, en samtalepartner og få snakket ut litt om det man bærer inne på. Så da jo stedet det, i slutt for sjelesorg et sted man kan få den hjelpen også. Hvor mange ansatte?
3: Ja, jeg må bare understreke at det er ikke terapi, men det er sjelesorg, det samtaler. Mm. Det ikke terapi, ja. Da må man kontakte sykehuset eller poliklinikken vår.
1: Ja. Men hvor mange det som ansatte på instituttet som der og kan bistå?
3: Ja, du, godt spørsmål. Vi har de ansatte der en 4-5 stykker, og så har vi, som fast ansatt, og så har vi tilknyttet fagpersoner, og en del som da jobber frivillig som sjelesørgere og som samtalepartnere, og som brenner for dette arbeidet og ønsker å støtte Modenbad og Institutt for sjelesorg, så vi veldig privilegierte og heldige som har en rekke navn på lista som vi kan kalle inn når vi trenger samtalepartnere. Men den faste staben på 5 personer.
1: Ja, stemmer. Ja, men så ja, da har vi også fått litt innblikk også i arbeidet deres også, og da hva som skjer fremover også. Det noe du har lyst til å legge til Unni om som du har tenkt å si noe om?
3: Noe jeg har lyst til å legge til? Nei, altså, jeg føler at jeg har fått sagt det jeg ville si, og så det noen som kanskje synes at det høres veldig fremmed og rart, hvis man ikke ut for sjelesorg, og hva egentlig sjelesorg, og dette noe for meg? Nei, det høres ikke ut som noe for meg, men og noen spør også, må man være kristen? For å komme til Institutt for sjelesorg. Det høres liksom så kristent ut. Og det klart, våre sjelesørgere, de har jo på en måte de har jo et ståsted i dette verdigrunnlaget, det kristne verdigrunnlaget, men man kan komme og samtale med våre samtalepartnere, uansett hva slags livssyn, hva slags tro man har, hva slags ståsted man har, så de gode til å ta imot mennesker uansett. For en samtale. Så det bør man ikke være redd for. Og dette også noe for lokalsamfunnet. Ta kontakt hvis du trenger hjelp, noen å snakke med, så ta kontakt med noen på Sjelesorgsinstituttet. Sjelesorg.no.
1: Ja, veldig bra. Nei, men det får være en gravskjøkning der, så får det folk da til å ja, ikke være redd, bare ta kontakt og dere klare dere for å hjelpe å kunne være i hvert fall en fin samtalepartner også for de som trenger det. Nei, men ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med arbeidet, både på klinikken på Modenbad og også på Institutt for sjelesorg og det arbeidet som gjøres hos dere.
3: Tusen takk for det.
1: Og så takker jeg så mye for praten, kommunikasjonssjef på Modenbad, Unni Tobiassen Lie. Takk for praten. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Thank you.

0: Det var Sigvart Dagsland, hørte der, med Hjemmefra. Ja, og for det så hørte jeg også et intervju da, som jeg hadde I forbindelse med, ja, oppsummert litt fra jubileumsmarkeringen til både Olavskirka, men også Institutt for Sjelesorg, som begge har jubilert nå på søndagen. 50-års jubileum som de markerte. Nå har riktig nok Institutt for Sjelesorg blitt 51 år, men de slo sammen altså de to jubileene da, som, for de holder jo, ja, de jo da til tett tilknyttet hverandre også. Og jeg nevnte jo innledningsvis I sendingen at jeg skulle da prate med enten Randi Abelsen Voldseth fra Institutt for Sjelesorg, eller da kommunikasjonssjef på Modenbad, nemlig Unni Tobiassen Lie, og det var også sistnevnte da som jeg pratet med, som oppsummerte markeringen og jubileumsfeiringen, og ikke minst også snakket litt om historien til Institutt for Sjelesorg, og litt om hvordan de ser nå på tida fremover, og hva som skjer videre på instituttet også da, og hva de jobber med der. Nå det sånn at vi straks skal få med oss en gjennomgang av musikkvissen for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer!
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det på kjøp blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det på kjøp blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøp blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
2: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
3: Skal vi fram til en artist som født 30. august 1960. Han fra Nykapp på Toten. Og her både låtskriver, gitarrist, cellist, pianist og illustratør. Og han jo særlig kjent for frontfiguren da i et band da som jeg ikke skal si navnet på, tror jeg. Det la jeg bare henge der. Og så kan jeg si at artisten altså, han ble så født da på Østetoten, bor på Jar i Bærum. Han er samboer og har to barn. Han begynte å spille piano i femårsalderen og begynte senere med cello, noe han fortsatt anser som sitt hovedinstrument. Han tok sikte på utdanning til klassisk musiker. Han spilte cello i Gjøvik Juniororkester som ung. Han spilte i band fra han var 16 år. Han var gitarrist, komponist og låtskriver i bandet som vi kjenner han best som da, som han var med, fra starten i romjula 1979 fram til slutten i oktober 2022. Før han var med i det bandet, så ble han, så dannet han, som var medlem i bandet Bajas, som deltok på NM i rock i 1979. Han startet den gruppa som vi kjenner det som da, sammen med blant annet Bjørn Berg, som tidligere bassist i Bajas, og han har også vært gitarrist og vokalist i det som han da bruker sitt eget navn, And Eldarados, siden 2004. I 2023 så startet han en trio med Even Finsrud og Lars Tormod Jenseth, med navnet med da, som han kaller seg da, trio. Han er også illustratør og skuespiller. Han spilte karakteren Torstein i Carl & Co. Våren 2009 så deltok han i TV-programmet Zebra Grand Prix. I 2012 så var han deltaker i TV-programmet Skal vi danse, hvor han tok en fjerdeplass med danseren Elena Bokoreva Viulsrud. I 2017 så var han med i sjette sesongen av Hver gang vi møtes. Han mottok Vidar Sandbecks kulturpris i 2015, Prøysenprisen i 2018 og Leonard-statuetten i 2019. Han vant klassen årets synkronisering under musikkforleggeprisen i 2021 for låta Min kjære du fra albumet Musikk til arbe, som ble brukt i første sesong av Rådebank og ble tildelt tekstforfatterfondets ærespris i 2022. Så det litt om artisten altså. Vet du hva han heter, så kan du da kontakte oss. Nå skal vi få høre kanskje han mest kjente, som han har gitt ut som soloartist i hvert fall. Jeg har ikke bruk for giftering.

0: fly da, den flyen litt igjen fast.
1: Gi deg litt øyrykk for giftering med meg som sang, det spørsmålet denne uka her, og hvis du vet det, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Da du med I trekning av vinnet et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner, som vi da trekker på fredag. Jeg skal ta med en sak nå, hvert øyeblikk, fra Frende Forsikring om VM bak rus, for 1 av 3 bekymret for privatøkonomien sin. Det skal du føre mer om etter litt reklame.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ta med en pressemelding her fra Frende Forsikring, som vi har fått ifra NTB om. Og det handler om VM-bakrus, for 1 av 3 er bekymret for privatøkonomien sin. For kreditkorta gikk varme i sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. VM-rusen tok mange, og jeg håper folk ikke har brukt penger de ikke hadde. Det sier forbrukerøkonom i Sparebanken Norge, Kenneth Sjåvåg, for i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring, så er det flere tegn som tyder på at mange får en klam økonomisk høst. 1 av 3 sier at de er bekymret for privatøkonomien sin, og like mange er bekymret for uforutsette utgifter. 15% har bevisst utsatt å betale regninger utover betalingsfristen det siste året. Det er da hentet fra Frende-undersøkelsen som Norstat har gjort, da, som har kommet fram i den undersøkelsen. Norsk gjeldsinformasjon så en unormalt stor økning i kredittkortbruken i dagene før Norge røyk ut mot England i Miami. Da lå bruken 6% over samme tidspunkt året før. Ved utgangen av juli så var kredittkortgjelda for nordmenn på 78,3 milliarder kroner. Det er ikke noe gærent i å bruke kredittkort så lenge du har råd til å betale det ned før rentene kommer løpende. Kredittkort må betales på forfallsdato eller før, hvis ikke blir sommerens moro ekstremt dyr og slitsom å håndtere, sier Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver i Frende Forsikring. Renta på kredittkortet er gjerne på 20-30%. Det røyk mange penger under VM, åpenbart for dem som var på tur, men også for de som fulgte mesterskapet her til lands. Mange betalte tusenvis bare for å få reservere bol på ulike tilstelninger under Norges triumferd, sier han. Forbrukerøkonomen i Sparebanken Norge håper folk har tatt tæring etter næring. Mange må nok kutte litt i planene i høst, og kanskje også til jul, sier han. En måte å dekke inn kredittkortgjelda på er med den såkalte bufferen. Tommefingerregelen er at du bør ha opp mot 2 månedslønner lett tilgjengelig på kort varsel på en slik konto, sier Kenneth Sjåvåg. Ifølge Frende-undersøkelsen kan det bli vanskelig for mange. Det sier nemlig 43% at de ikke hadde klart

Å sette av litt til sparing hver måned, gjerne med autotrekk til en konto du ikke har synlig i nettbanken din. Husk at alt bedre enn ingenting. Så det noe råd der for å gjøre gode pengegrep nå i høst da. Og det Sparebanken Norge som kommer da i samarbeid med Frende Forsikring da. Så det kan være greit å få gjort det kanskje nå utover, for det nok mange som får komme på en liten sånn baksmell nå etter, ja, for kreditkortet. De gikk varme i sommer, og spesielt nå da Norge var med i VM nå da i USA. Så og det også en av tre som bekymret for privatøkonomien sin, kommer det fram i denne saken her fra Frende Forsikring.

0: Det var Tony Esposito det med Papa Chico.
1: Vill du vite vad som sker? Radio Modum ger dig arrangemangsmeldinger.
0: Vi tar med oss en viktig beskjed til deg som har, hadde planer om å reise med Moinkruse til MS Kryllingen 2 førstkommende lørdag den 22. august. Den nå avlyst den turen, for det sånn at det var for få påmeldte. Per, som jeg fikk høre her i går, så var det også 8 påmeldte. Så da må den bli avlyst. Så da blir det ikke noe Moinkrus med reker og tilbehør, og det kunne vært godt drikke som kunne vært kjøpt på kjøpt ombord, og det var også underholdning som var planen for kvelden med kosseri med Arnt Berget med fokus på Holle og Snorum historie samt en liten quiz med premier. Håvard Stensrud skulle kommet da med trekspillet sitt, og det skulle vært nå på lørdagen altså med Moinkruse. Men det var nok mest sannsynlig også da en kollisjon også med et annet arrangement, for det var vel også

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne tirsdagen, den 18. august. I 3 uker fremover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken, starten på et nytt skoleår, og er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole Åmot, og både UP og lokalt politi vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Og vi ser dessverre at det har vært hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie, sier Olansen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest, men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Olansen. Når skolene starter og øker andelen myke trafikanter langs veiene, og det er mange både små og større barn som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de 3 aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskoler og videregående skoler. UP oppfordrer også foresatte voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det er et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

Ønsketimen på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressen som du kan skrive til, det postalfakrøllradiomodum.no. Leona Lewis skal vi høre først med Bleeding Love.

0: Rotlaus var det her med Sommardraum.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Cock Robin skulle nå med The Promise You Made.

Cock Robin var det her med The Promise You Made. I disse dager så modner både epler og det som av frukt ute i naturen, også plommer. Her kommer tre busserulls med plukka plommer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Kylie Minogue var det her med låta Magic. Ønsketimen på lufta, og sendetidene for ønsketimen mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14 som det går direkte. Mellom 13 og 14, og så det reprise. Mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom klokka 19 og 20 i reprise. Skandinavia skører nå med V-stranden.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Madeleine var det her med låta Villblomst. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Elvis Presley her med Teddy Bear.

0: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt I går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale I Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries truffet I et droneangrep I Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen den 18. august. En mann I 60-åra ble sendt til legevakta etter at en bolig stod I full fyr på Krøderen tidlig mandag morgen. Politiet har nå gitt huseieren status og mistenkt en formalitet for at politiet skal kunne gjennomføre diverse etterforskningsskritt, og det også gjort beslag på sted. Vi har avhørt huseieren som har fått status som mistenkt, og I tillegg har vi avhørt et vitne, opplyser vakthavende jurist I politiet, Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt. Hun understreker at statusen som mistenkt gitt for å kunne foreta nødvendige videre etterforskningsskritt, og at dette ikke må tolkes dit hen at det avdekket noe kriminelt på det nåværende tidspunktet. Politiet har også sikret seg fysiske bevis på sted. Jeg kan bekrefte at politiet har tatt beslag I gjenstander som aktuelle å se på I forbindelse med brannen, sier Færøvig, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva slags gjenstander det dreier seg om, eller hva som kommer fram I avhøret. Vi I en helt innledende fase og har fått en forklaring på hva vedkommende vet om hva som kan ha skjedd, så må vi vurdere etter hvert om vi skal ta flere avhør. Det var klokka 04.34 natt til mandag at nødetatene fikk melding om den brennende boligen, og politiet skrev også at det var spredningsfare til tilstøtende bygg. Flere naboer ble evakuert I en periode. Først klokka 06.59 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over. Huseieren som var alene i huset våkna av brannvarsleren og fikk varsla nødetatene før han kom seg ut. Og han banka også på vinduet og vekka nærmeste nabo som kom seg ut. Og mannen hadde fått i seg en del røyk og blei sendt med ambulanse til legevakta for sjekk, sier politiets innsatsleder Beate Sem til Bygdeposten på sted. Og selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet har sperret av eiendommen for å sikre spor, og vi etterforsker på vanlig måte og er i helt startfasen. Og vi vet ikke mer før krimteknikere har fått undersøkt åsted. Hva som blir av ytterligere etterforskning får vi se på når vi vet mer, avslutter Færøvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. For mange ble dette første møte med vennene sine etter brannen. Mandag var det første skoledag for elevene på Stenseth skole. Rektor Vegard Aamodt sitter igjen med en positiv følelse etter at skolestarten er unnagjort. Og dagen har vært bra. Det har vært mye glede over å komme tilbake på skolen og se hverandre igjen, sier Aamodt. Og skoleledelsen hadde forberedt seg godt med planlegging for å sikre en trygg og fin start for elevene. Lærerne har vært forberedt på at brannen vil bli et tema. Vi har hatt ekstra folk på plass og vært litt føre var. Det har vært en enighet som skole at alle er nødt til å starte med å ta opp brann. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det, sier Aamodt. Og skolen har imidlertid valgt å legge det fram på ulike måter fra 2. til 10. trinn. Foreldrene har fått en avklaring i forkant, og vi har blitt enige om hvordan vi legger det fram, og hvordan det kan være lurt å snakke om det, sier rektoren. Og skolens det viktigste fokus den første uka har vært tydelig. En trygg og vanlig skolestart, samtidig som vi har rigget oss for å møte de ulike behovene. Vi skal kjenne at vi har nok voksne, nok tid og rom til å fange opp de som trenger å bli sett, sier Aamodt. Og skolen vil ha ekstra beredskap gjennom helsesykepleiere og sosialfaglige medarbeidere. Dette er tiltak som vil følges over et lengre tidsperspektiv. Vi ruster oss for en hel høst og et helt skoleår. Det kan dukke opp reaksjoner hos enkelte barn utover høsten og vinteren, sier Aamodt. Og klassene har nå lagt planer for å ha aktiviteter på faste tider av dagen, hvor det er rom for å snakke med elevene, men også at de kan være sammen og snakke med hverandre. Det er litt mindre voksenstyrt og mer miljøskapende tiltak som turer uteskole og lek, og det gir oss rom for å kunne snakke med hverandre, og at vi kan observere og fange opp ting, sier rektoren. I tillegg har helsesykepleier og sosiallærer en gruppe for foreldre en kveld i uka framover. Her kan foreldre møte oss og hjelpe hverandre og utveksle forskjellige temaer. Lærerne kommer til å ha faste møter der de sitter i grupper og deler erfaringer, og hvis det skulle bli mye reaksjoner og ting som er tungt, så kan det også være krevende for ansatte. Da kan de støtte hverandre og i slike grupper, sier Aamodt. Og helsesykepleier Jeanette Janette Moen og sosialfaglig medarbeider Kristian Vikvam har forberedt seg i lengre tid i forkant før lærerne kom tilbake. Mandag var de til stede i 5 minutter og var en runde i alle klasserom for å snakke med klassene. Vi har sett barn som har lekt mye, smilt og vært glad for å treffe vennene sine igjen. Så har vi fått med oss at enkelte er ganske preget av situasjonen, men det virker ikke som brannen har vært et kjempefokus, sier Moen. Og det har vært mange klemmer, og jeg tror det har vært viktig for mange å treffe læreren sin og vennene sine, fortsetter Moen. Og Vikvam opplever at det har vært stor åpenhet rundt brannen, altså brannen på Stenseth. Og i leken så snakker barna ganske fritt om det som har skjedd, med betraktninger rundt at de har mistet huset, at de har brent, eller at de ikke kan flytte hjem. Hovedfokuset fremover baserer seg på tilgjengelighet og er tredelt, å være tilgjengelig for barna hvis noe dukker opp og skape en arena for foreldrene samt å hjelpe lærerne i deres hverdag med elevene. Og for å klare dette har kommunen valgt å styrke ressursene ved skolen. Vi har fått kommentarer om at skolen har løst dette på en god måte. Planen er å være ekstra tilgjengelig fram til jul og kanskje lenger. Vi må ta en vurdering etter behov, sier Moen. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, og det er viktig å tenke langsiktig. Derfor må vi opprettholde de strukturene vi har laget nå for en stund framover, sier Vikvam. Og dette skriver eikeblad.no.

0: En person mista livet etter å ha blitt påkjørt av Bergenstoget Åmot tidlig onsdag forrige uke, når etatene ble varslet ved 060 og togtrafikken ble stengt på strekninga fram til klokka 07.31. Politiet opplyser at mye tyder på at det var en villa handling. Politiadvokat Tine Henriksen forteller til Bygdeposten at den avdøde nå er identifisert, og at de pårørende er varslet. Politiet ønsker utover dette ikke å gi flere opplysninger om saken. Og trenger du noen å snakke med, Mental Helse 116 123, Kirkens SOS er 22 40 00 40, også Mental Helse 116 123, Kirkens SOS 22 40 00 40, alarmtelefon for barn og unge 116 111, 116 111. Og dette skriver da bygdeposten.no. I tre uker framover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken. Starten på et nytt skoleår er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole i Åmot. Både UP og lokalpoliti vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Vi ser dessverre at det hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie, sier Rolandsen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest. Men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Rolandsen. Når skolene starter, øker andelen myke trafikanter langs veiene. Det er mange, både små og større barn, som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Men man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de tre aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskole og videregående skole. UP oppfordrer også foresatte og voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det er et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da det en glede å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på din radiostasjon. Og vi skal holde det gående i 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Så velkommen skal du være ombord i Musikkekspressen.

her vi lar kjenningen få lov å feide pent og pyntelig ut ved hele tone ut, og så går vi løs på dagens program. Det mer enn nok å ta også I dag, så jeg håper jo at du har tid og anledning til å henge på, og så skal vi... skal jeg I hvert fall prøve å servere deg musikk som forhåpentligvis faller I smak. Det kanskje litt hard åpning I dag, men jeg har finnet fram en gruppe som kallte seg for Soap. Det var to tvillinger fra Danmark som herja hitlistene med This Is How We Party rundt 1998. Og fra det albumet som de ga ut, så skal vi høre en spor som heter Romeo and Juliet.

0: Det var Jorgos og Volevo Bom Bom. Vel, vi skal hjem til Norge, og vi skal bakover i tid. Vi skal nemlig hilse på Ivar Medås, og han har sine meninger om pizza og pote, og jeg kjenner igjen noe annet som kunne dele de oppfatningene. Vi setter i gang. Her godeste Ivar Medås, og selvfølgelig da pizza med pote.
1: Jeg har etet meg gjennom verdens karte. Jeg har vært på restaurant i alle land. I Paris var bordet mitt mest dekt med pommes frites. Det var mest så en stakkar miste mote. Så jeg tenkte, du forstår, jeg

Pote er godt det, men pizza er godt det også. Skal vi vel også si at potet er jo egentlig ikke norsk. Den, ja, jeg skal ikke gå veldig inn på det, men jeg tror faktisk den er indisk sånn opprinnelig, hvis jeg ikke tar helt feil, eller ikke, ja, nei, enten indisk eller søramerikansk, men det det sikkert andre som vet veldig mye mer om meg. Jeg vet i hvert fall at den opprinnelig ikke kommer fra vårt kjære mor Norge. Vi skal videre, og vi skal gjøre det sånn at vi drar i gang nok en melodi. Og denne gangen så er det ABBA som ligger klar, og melodien Lay All Your Love On Me.

Ja, da, dette var sånn at det var godeste rikingene det og gode gamle gubba. Vi skal fra gode gamle gubba til Teddy Bears, det blir mer enn norsk her. Vi skal nemlig høre en melodi som heter Snackbarn på hjørnet. Og ja da, det altså Teddy Bears som ligger klar. Og vi drar til Snackbarn B, Snackbarn på hjørnet og Teddy Bears altså her i Musikkekspressen.

det var Samantha Fox det. I only want to be with you. Vi skal fra 80-tals musikk til, ja, det må bli litt mer lokalt for min del. For denne gruppa her, de kaller seg for Vittensand Cowboys. Og Vittensand, det en av Larviks flotteste strender som ligger bare et steinkast unna her jeg bor. Så jeg vet ikke så veldig mye om Vittensand Cowboys, annet enn at jeg mener de må være lokale utifra det navnet. Det jeg ganske sikker på. Vi skal i hvert fall dra I gang melodien Teddy Bear, og så vil jeg bare legge til at for dere som lytter på Radio Larvik, så vil dere si hvorfor I all verden forteller om vår sted. Alle vet jo hvor Vittensand Ja, det nok riktig I Larvik, men dette programmet går også på enkelte andre stasjoner som langt unna Larvik. Så derfor så gjør vi det sånn. Men vi skal dra I gang Vittensand Cowboys og melodien Teddy Bear.

siden vi var i gang her med Vittnesand Cowboys og Teddy Bear, så tenkte jeg vi kunne fortsette med et litt sånn litt mer, kanskje ikke like profesjonelt band, men allikevel veldig charmerende å høre på. Det snakk om artistene Bjørn Prytz og Fred Fransen, som har gitt ut et par CD'er, og fra en av deres CD'er så skal vi høre Release Me, eller Please Release Me, og vi setter i gang.

Det var Bjørn Fritz og Fred Fransen det, og Please Release Me. Og dette her jo absolutt bra, det det, men jeg vil bare understreke det at jeg sa ikke profesjonelt, så jo det fordi at dette her jo da to gutter som tydeligvis da også spiller til dans og sånne ting, som da har gitt ut en CD. Og ikke nødvendigvis et multinasjonalt band eller type Ole Ivars. Det var liksom det som var tanken her, ikke at det var dårlig, for det det absolutt ikke. Vi skal videre, og vi skal ha med oss dansbandet Skyts som neste, og melodien her, den handler rett og slett om Emma.

Honolulu, og det var ingen tvil, det var altså tre busseruls vi hørte her. Så skal vi videre til Geir Ødegården, og han har sin versjon av Billy Swan's I Can Help, men her altså norske Geir Ødegården, I Can Help.

da, det var altså sånn at det var I Can Help. Det var Geir Ødegården da selvfølgelig som fremførte her. Billy Swan han har jo hatt to versjoner av denne her, og på den ene så den jo litt lengre etterspill, sånn at du tror låten ferdig, og så plutselig så durer den opp med og det litt skummelt, hvertfall var det for meg som var ny tekniker for mange, mange år siden, og som hadde med en kassett med Billy Swan, og det ble ikke helt bra den avslutningen der. Derimot nå så skal vi til et dansebanen som heter Tress, og det vil jeg tro at dere som lytter på oss fra Radio Sentrum I Kongsvinger, dere kjenner nok mer til disse her. Men vi skal høre historien om en trailersjåfør, og ja, denne låta har vi jo hørt før med andre, men Tress gjør den veldig, veldig bra. Det skal de ha. Her Tress og trailersjåfør.

Ja, da det var historien om trailersjåføren det og dansbandet Tress. Vi skal begynne å tenke på å runde av for i dag, for klokka den tikker og går, og vi har 55 minutter til rådighet, og det må vi holde oss innenfor, ellers så får vi noen redaktører på nakken som sier at sånn må det være. Så det skal vi overholde, men da det sånn at siden vi sang litt om Tyskland og Hamburg og diverse her, så fikk jeg litt lyst til å ta med en melodi som jeg spilte veldig mye før, og det en melodi av en artist som heter Janine, og melodien heter Heimliche Kysse, eller Hemmelige Kyss, og med den så runder vi av for i dag, og så sier vi som så at Musikkexpressen tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted. Her Janine og Heimliche Kysse, og du må ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi igjen om en uke. Auf Wiedersehen!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 18. august. En mann i 60-åra ble sendt til legevakta etter at en bolig sto i full fyr på Krøderen tidlig mandag morgen. Politiet har nå gitt huseieren status som mistenkt, en formalitet for at politiet skal kunne gjennomføre diverse etterforskningsskritt, og det er også gjort beslag på sted. Vi har avhørt huseieren som har fått status som mistenkt, og i tillegg har vi avhørt et vitne, opplyser vakthavende jurist i politiet, Sofie Færøvig i Sør-Øst politidistrikt. Hun understreker at statusen som mistenkt er gitt for å kunne foreta nødvendige videre etterforskningsskritt, og at dette ikke må tolkes dit hen at det er avdekket noe kriminelt på det nåværende tidspunkt. Politiet har også sikret seg fysiske bevis på sted. Jeg kan bekrefte at politiet har tatt beslag i gjenstander som er aktuelle å se på i forbindelse med brannen, sier Færøvig, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva slags gjenstander det dreier seg om, eller hva som kommer fram i avhøret. Vi er i en helt innledende fase og har fått en forklaring på hva vedkommende vet om hva som kan ha skjedd, så må vi vurdere etter hvert om vi skal ta flere avhør. Det var klokka 04.34 natt til mandag at nødetatene fikk melding om en brennende bolig, om den brennende boligen, og politiet skrev også at det var spredningsfare til tilstøtende bygg. Flere naboer ble evakuert i en periode. Først klokka 06.59 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, og at spredningsfaren var over. Huseieren, som var alene i huset, våkna av brannvarsleren og fikk varsla nødetatene før han kom seg ut. Og han banka også på vinduet og vekka nærmeste nabo, som kom seg ut. Og mannen hadde fått i seg en del røyk og blei sendt med ambulanse til legevakta for sjekk, sier politiets innsatsleder Beate Sem til Bygdeposten på sted. Og selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet har sperret av eiendommen for å sikre spor, og vi etterforsker på vanlig måte og er i helt startfasen. Og vi vet ikke mer før krimteknikere har fått undersøkt åsted. Hva som blir av ytterligere etterforskning får vi se på når vi vet mer, avslutter Færøvig. Og dette skriver da bygdeposten.no. For mange ble dette første møte med vennene sine etter brannen. Mandag var det første skoledag for elevene på Stenseth skole. Rektor Vegard Aamodt sitter igjen med en positiv følelse etter at skolestarten er unnagjort. Og dagen har vært bra. Det har vært mye glede over å komme tilbake på skolen og se hverandre igjen, sier Aamodt. Og skoleledelsen hadde forberedt seg godt med planlegging for å sikre en trygg og fin start for elevene. Lærerne har vært forberedt på at brannen vil bli et tema. Vi har hatt ekstra folk på plass og vært litt føre var. Det har vært en enighet som skole at alle er nødt til å starte med å ta opp brannen. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det, sier Aamodt. Og skolen har imidlertid valgt å legge det fram på ulike måter fra 2. til 10. trinn. Foreldrene har fått en avklaring i forkant, og vi har blitt enige om hvordan vi legger det fram, og hvordan det kan være lurt å snakke om det, sier rektoren. Og skolens det viktigste fokus den første uka har vært tydelig. En trygg og vanlig skolestart, samtidig som vi har rigget oss for å møte de ulike behovene. Vi skal kjenne at vi har nok voksne, nok tid og rom til å fange opp de som trenger å bli sett, sier Aamodt. Og skolen vil ha ekstra beredskap gjennom helsesykepleiere og sosialfaglige medarbeidere. Dette er tiltak som vil følges over et lengre tidsperspektiv. Vi ruster oss for en helhetsperspektiv hel høst og et helt skoleår. Det kan dukke opp reaksjoner hos enkelte barn utover høsten og vinteren, sier Aamodt. Og klassene har nå lagt planer for å ha aktiviteter på faste tider av dagen, hvor det er rom for å snakke med elevene, men også at de kan være sammen og snakke med hverandre. Det er litt mindre voksenstyrt og mer miljøskapende tiltak som turer uteskole og lek, og det gir oss rom for å kunne snakke med hverandre, og at vi kan observere og fange opp ting, sier rektoren. I tillegg har helsesykepleier og sosiallærer en gruppe for foreldre en kveld i uka framover. Her kan foreldre møtes og hjelpe hverandre og utveksle forskjellige temaer. Lærerne kommer til å ha faste møter der de sitter i grupper og deler erfaringer, og hvis det skulle bli mye reaksjoner og ting som er tungt, så kan det også være krevende for ansatte. Da kan de støtte hverandre og i slike grupper, sier Aamodt. Og helsesykepleier Janette Moen og sosialfaglig medarbeider Christian Vikvam har forberedt seg i lengre tid i forkant før lærerne kom tilbake. Mandag var de til stede i 5 minutter og var en runde i alle klasserom for å snakke med klassene. Vi har sett barn som har lekt mye, smilt og vært glade for å treffe vennene sine igjen. Så har vi fått med oss at enkelte er ganske preget av situasjonen, men det virker ikke som brann har vært et kjempefokus, sier Moen. Og det har vært mange klemmer, og jeg tror det har vært viktig for mange å treffe læreren sin og vennene sine, fortsetter Moen. Og Vikvam opplever at det har vært stor åpenhet rundt brannen, altså brannen på Stenseth. Og i leken så snakker barna ganske fritt om det som har skjedd, med betraktninger rundt at de har mistet huset, at de har brent, eller at de ikke kan flytte hjem. Hovedfokuset fremover baserer seg på tilgjengelighet og er tredelt, å være tilgjengelig for barna hvis noe dukker opp, og skape en arena for foreldrene samt å hjelpe lærerne i deres hverdag med elevene. Og for å klare dette har kommunen valgt å styrke ressursene ved skolen. Vi har fått kommentarer om at skolen har løst dette på en god måte. Planen er å være ekstra tilgjengelig fram til jul og kanskje lenger. Vi må ta en vurdering etter behov, sier Moen. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, og det er viktig å tenke langsiktig. Derfor må vi opprettholde de strukturene vi har laget nå for en stund framover, sier Vikvam. Og dette skriver eikeblad.no.

0: En person mistet livet etter å ha blitt påkjørt av Bergenstoget Åmot tidlig onsdag forrige uke, når etatene ble varslet ved 060 og togtrafikken ble stengt på strekningen frem til klokka 07.31. Politiet opplyser at mye tyder på at det var en villa handling. Politiadvokat Tine Henriksen forteller til Bygdeposten at den avdøde nå identifisert, og at de pårørende varslet. Politiet ønsker utover dette ikke å gi flere opplysninger om saken. Og trenger du noen å snakke med, Mental Helse 116 123, Kirkens SOS er 22 40 00 40, altså Mental Helse 116 123, Kirkens SOS 22 40 00 40, alarmtelefonen for barn og unge 116 111, 116 111. Og dette skriver da bygdeposten.no. I tre uker framover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken. Starten på et nytt skoleår er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole i Åmot. Både UP og lokalpoliti vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Vi ser dessverre at det hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie, sier Rolandsen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest. Men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Rolandsen. Når skolene starter, øker andelen myke trafikanter langs veiene. Det er mange, både små og større barn, som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Men man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de tre aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskole og videregående skole. UP oppfordrer også foresatte og voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det er et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Velkommen til programmet Ring og Vind. I dag har det blitt tirsdag 18. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Tekniker og telefonvakt i dag Henrik Nikolai Pedersen. Han har jo vakt på en måte, han setter dere direkte inn til meg uten å si noe da. Så det blir bare å avgjøre svaret ditt på lufta her og navnet ditt. Enkelt og greit, dere trenger ikke å snakke mer enn det. Og dagens premie kan jeg presentere først. Det 200 grams Freia melkesjokolade, gitt av Radio Modums venneforening. Og så det Kusin eggkoker. Kapasitet til 7 egg, og den på 400 watt. Ukespremie, gitt av Radio Modums venneforening. Trekkes på fredag i Ring og Vind. Telefonnummeret som dere ringer på direkten inn til meg 3101-5810. Og da det vel bare å sette i gang, altså bare svaret og navnet ditt da. Så kommer du på lista. Da starter jeg med noen spørsmål. Hvilken by som Sørlandets nordligste kjent for sin trebåtfestival? Hvilken by som Sørlandets nordligste kjent for sin trebåtfestival? Hvilke to ingredienser trenger man for å lage marengs? Hvilke to ingredienser trenger man for å lage marengs? Det noe av det som kan brukes i ukespremien inni der, som som du kan bruke da. Lite hint der, eller stort hint. Hvilke to ingredienser trenger man for å lage marengs? Lever alligatorer i Amerika eller Afrika? Lever alligatorer i Amerika eller Afrika, lurer jeg på. Hallo, ja.
1: Hallo.
0: Hei, du.
1: Sindre Nilsen.
0: Det var der, Sindre Nilsen der, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva vil du spørre? Hva sa du?
1: Risør.
0: Risør, det helt riktig, vet du. Der det trebåtfestival. Mm. Da har du notert på lista. Fint det. Ha det bra, ja.
1: Hei,
0: hei. Hei. Og det jeg skal si da, nå i tillegg da, når dere blir satt direkte inn, det ikke alle som vet det, så skulle du svart akkurat det samme som Sindre her, Risør. Da kommer du jo på lista hvis du står på kø da, i vent. Det gjelder de andre spørsmålene også. Hvilke to ingredienser trenger man for å lage marengs? Lever alligatorer i Amerika eller Afrika? Det lurer jeg på, hvor lever de? I hvilket fylke ligger Vingrom? I hvilket fylke ligger Vingrom? Både dagens navn på fylket og det gamle fylket kan jeg godta da. Jeg skriver begge to på ark her. 3101-5810 ringer din da. Starter litt musikalsk her med Salena Runaway.

0: Salén var det her med låta Runaway. Hvilke to ingredienser trenger man for å lage marengs? Lite hint, ja. Det som kan kokes her i den premien som ja, deler ut på fredag. Det er noe som du koker opp der, og inni der så trenger vi noe i tillegg til noe annet da. Jeg har nesten sagt svar, men sånn er det. Hallo, ja. Hei, ja.
1: Hei. Marengs. Eggehvitt og sukker.
0: Ja. Det er helt riktig navnet ditt.
1: Kari Hansson.
0: Du kan vel bruke melis også, sånn er det
1: ja,
0: igjen.
1: Kan bruke melis også.
0: Ja, da klarte du dette ja. Hintet med eggehvitt ja. Og melis. Ja. Greit det. Ja. Fint det.
1: Greit.
0: Ha det.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det, ja. Jeg må hjelpe til litt også. Det kan ikke være for vanskelig heller i ring og vind, da. Lever alligatorer i Amerika eller Afrika? Hallo, ja.
2: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
2: Jeg får støveren. God dag.
0: God dag, ja.
2: Du, Vingrom.
0: Ja, hvor det?
2: jeg vet jo det, men før var jo det Oppland, men nå er det vel Innland, heter det det?
0: Innland, ja, det stemmer det. Og Hedmark var det faktisk, stod det i boka, at det var oppført, om det riktig eller feil, det ikke godt å si, men Hedmark i hvert fall. Eller nå, Innland er i hvert fall helt riktig. Det jo hele området oppi der.
2: Ja, det har blitt hele Gudbrandsdalen nå.
0: Ja da. Så det Innlandet. Det riktig, vet du, kjempefint.
2: Okay.
0: Jo, hei, hei, ja. Da har jeg fått svar på det, men lever alligatorer i Amerika eller Afrika? To alternativ der, og i hvilket nåværende land ligger Waterloo, hvor Napoleon tappte et kjent slag? I hvilket nåværende land ligger Waterloo, hvor Napoleon tappte et kjent slag? Hvilken valuta ble brukt i Italia før man innførte euro? Hvilken valuta ble brukt i Italia før man innførte euro? Da er det bare å ringe inn på direkten. Hallo, ja?
3: Ja, hei, det Kristine Hansen.
0: Hei, ja.
3: Ja, alligator lever i Amerika.
0: Amerika, det var helt riktig det.
3: Ja, og så var det i Belgia, det var til det var.
0: Det er riktig det, jo.
3: Jaha.
0: Da er du notert, vet du.
3: Jo, takk
0: skal du ha. Greit, ha det, ja.
3: Velkommen tilbake, da.
0: Jo, takk for det, jo. Lige måte, jo. Hei, hei.
3: Ha det.
0: Ha det bra, ja. Jeg lurer på hvilken valuta ble brukt i Italia før man innførte euro. Hallo, ja.
4: Hei, du, Daniel Stenfossen.
0: Hei, ja.
4: Det var lire.
0: Lire, ja. Det var det.
4: Yes.
0: Det var det sånn at du hadde masse lire, så det hørtes ut som en millionær. Ja, det var riktig det. Ja, det var bra, ja. Det var noe det. Hadde du 1000 lire, så ikke det så mange kroner, eksempelvis da. Det var det jeg har lest om tidligere. Og da skal vi se hva jeg har av spørsmål. Absolutt ingen. I hvilket hav ligger Marshalløyene? I hvilket hav ligger Marshalløyene? Hvor i all verden er det? Hva heter Finlands største produsent av sakser, alle ting? Når du kløpper arket her, for eksempel. Hva heter Finlands største produsent av sakser? Det selges rundt omkring det. Hvilken norsk dronning døde i 1938? Hvilken norsk dronning døde i 1938? Da er det telefonnummer som er 3101-5810. Mer musikk, Carina Dahl kommer her med Pickup Truck.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
2: Dere hører på Ring og Vind denne tirsdags ettermiddagen her, og premie skal jeg dele ut, og 200 grams Freia melkesjokolade. Den ligger her urørt fortsatt. Det får den vel bli, tenker jeg. Gitt er Radio Modums venneforening. Hvis den spises opp av undertegnet, så er det ikke noe premie, det er litt størselig. Så den skal en av dere lyttere få. Det kan jo også på fredagen en av dere vinne en kusin eggkoker. Kapasitet til 7 egg, og så er den på 400 watt. Da er det bare å sette egga i, og så blir det egg etter hvert. Det blir jo egg i utgangspunktet også, men det blir spiselige da. Spørsmål som ligger ute. I hvilket hav ligger Marshalløyene? Det lurer jeg på. I hvilken brasiliansk by foregikk sommer-OL da, i 2016? I hvilken brasiliansk by da, foregikk OL sommer-OL? I 2016, hva er høyeste tillatte fartsgrense på norske veier? Hva er høyeste tillatte fartsgrense på norske veier? I hvilket land er Kathmandu hovedstad? I hvilket land er Kathmandu hovedstad? Da er det bare å ringe 3101 5810, avgi svaret ditt på direkten, og navnet ditt da, er veldig kjekt å ha med, så du kommer på trekningslista. Rick Astley kommer her med She Wants to Dance with Me.

Det her var Stavangerkameratene og Staysman med sommertid. Det nærmer seg trekningstid, men jeg kan gjenta de spørsmål jeg har, og jeg ligger ikke ut noen flere nå. I dagens Ring og Vind, i hvilket hav ligger Marshalløyene? Det det ene spørsmålet, og i hvilket land Kathmandu hovedstad? Og hva slags dyr tegneseriefiguren Babar? Det lurer jeg på. Han grå, og så har han snabel, rett og slett. Det har han på seg. Eller har, da. Hvilket dyr har et snabel? Da er det bare å finne ut hvilket stort dyr, og egentlig, men han Babar er ikke så veldig svær. Det kan jeg også si. Han vel litt mindre. Hvor mange celler har en amøbe? Hvor lenge lever en hannmygg? Og så var det spørsmålet her med i hvilket metallisk grunnstoff lettest? Hvor mange geografiske poler har jorda? Hva den viktigste råvaren i produksjon av aluminium? Og hva skilles ut i nyrene? Det lurer jeg på. Hva skilles ut i nyrene? Det siste mulighet og siste spørsmål i dagens Ring og Vind, og telefonnummeret 3101-5810. Spiller litt musikk her igjen, og her skal vi føre Rag & Bone Man med Skin.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rug and Bone Man var det her med låta Skin. Da gir jeg noen svar her. De gir alle svaret faktisk på de spørsmålene som ikke var på lufta. I hvilket hav ligger Marshalløyene? Jo, i Stillehavet befinner de seg, eller den øya eller de øyene. I hvilket land er Kathmandu hovedstad? Nepal. Og hva slags dyr er tegneseriefiguren Babar? Hva i all verden er det? Jo da, det er en elefant. Jeg har sett den en gang. Jeg tror den er grå og snabel og noe greier og er ikke så svær da, sånn som vanlige elefanter. Hvor mange celler har en amøbe? En celle. Hvor lenge lever hannmygg? Cirka en uke faktisk. En kort og kjedelig liv i hvert fall, det er ikke noe tvil om. Hvilket metallisk grunnstoff er lettest? Litium er det. Og så var det spørsmålet, mer grunnstoff her. Hva er den viktigste råvaren i produksjon av aluminium? Det er bauksitt. Og det som undertegnet må snart ha ut, det er hintet på spørsmålet. Hva skilles ut i nyrene? Jo, urin. Må på toalettet. Og få litt urin. Ikke sant?
2: Det måtte jeg det.
1: Etter kaffe, så.
2: Det som kom inn, det må ut igjen. Før det siden.
1: Det må jo det. Har ikke noe annet valg.
2: Nei. Det er godt det er sånn.
1: Ja, godt vi har lagd sånn, ja.
2: 13 stykker var med i dag.
1: Nummer 7, sier jeg.
2: Nummer 7, vinner, sier du.
1: Sjokolade her. 200 grams Freia melkesjokolade.
2: Da kan Kåre Støveren få lov å kose seg med litt sjokolade.
1: Kanskje med kaffe, vil si.
2: Ja.
1: Eller, ja. Det man vil. Ja, det hører gjerne med det. Men da har vi trekt den premien.
2: Det har vi.
1: Det er ikke så mye mer å trekke nå.
2: Nei, ikke før til
1: fredag.
2: Ja, til fredag er ukespremien da.
1: Ja, eggkoker. Plass til 7 egg oppi der, og 400 watt der nå. Kjekk den.
2: Det er kjekk også.
1: Ja. Jeg sånn tenker, undertegnet, jeg tror ikke jeg har eggkoker, altså. Jeg må sjekke ut det først, før jeg kjøper eventuelt. Det er grådig kjekt da. Jeg har jo ikke brukt dem de årene jeg har hatt. Både for meg selv, så det er ikke sikkert jeg har. Det er trafikk her på Gjertes også.
2: Her er trafikk. Jeg regner ut og strålet utenfor her.
1: Håper ikke eggkokeren bråker sånn når du varmer opp egg.
2: Da er det noe galt, tror jeg.
1: Når du får så sterk motor.
2: Det håper jeg ikke.
1: For dere som hørte, da er det trafikk forbi på veien her. Det er ettermiddagen, så folk kommer vel hjem for jobb og greier.
2: Det vil jeg tro nå.
1: Kløp i grass og... Ja, det har både vært gressklippere forbi her og der, motorsykler og biler og det som er.
2: Det har jo skjedd.
1: Traktorer og lastebiler, alle slags bilformer.
2: Ja, her er det...
1: Gående og syklende må jeg ta med. Det er alt som er egentlig da.
2: Det har vi vel tatt med det beste.
1: Tror det. Men nok om det, da fortsetter du med mer...
2: Litt mer rabalder.
1: Ja, mer rabalder.
2: Mer rablegøyer.
1: Ja.
2: Først er det litt nyheter, og så er det jo ettermiddagssendingen vår da, og jeg har mutefylket som er på plass, og så er det jo bingo i kveld da.
1: 8700 i faste premier da, som det heter, og 30.000 i checkpot da. Og bingo-blokka koster jo 60 kroner per stykk.
2: Det gjør også. Og så er det sånn at, fra og med i kveld og fremover nå, de neste tirsdagene.
1: Jeg hørte du sa det tidligere det var.
2: Ja, for nå er det jo sånn at den siste tirsdagen når det gjelder innenfor vårt jubileumsår da, det er jo den 8. september.
1: Det er det.
2: Men nå er det jo sånn at nå mot innspurten av vårt jubileumsår så gjør vi litt ekstra på sånn at vi har jo vanligvis hatt det raskeste enrekke som vinner etter Radio Modums jubileumskrus.
1: Ja.
2: Men nå er det sånn at alle som vinner i løpet av bingo-omgangen i kveld, som ikke har krus fra før, får et Radio Modums jubileumskrus da.
1: Det er verdt å være med grunn av det
2: også
1: da.
2: Så da er jo det også ekstra store muligheter nå. Det gjør vi nå i de neste tirsdagen. Så får vi se da hvor mange krus vi har igjen når vi kommer til 8. september. Kanskje det blir litt mer etter det også. Vi får se.
1: Ja.
2: Men i hvert fall utgangspunktet da frem til 8. september da.
1: Ja.
2: Og kan jo også nevne at det blir, er det noen som har lyst til å vinne krus også her i Ring og Vinn, så gjør vi jo fortsatt som vi gjorde før ferien også. Det er muligheter for å bare ringe inn og svare på et spørsmål. Og hvis det er som man som sagt ikke har vært med før på konkurranser og vinner kruset, så er jo garantert et krus da.
1: Nevne det på fredag når undertegnet er på plass igjen med Ring og Vinn da.
2: Det kan vi
1: eller frem til datoen 10. september da, når det gjelder krus da.
2: Det stemmer.
1: Helt frem til da. Men sånn det, da skal han huske på det, og da vet dere det til, ja, det gjelder jo frem morgen da. Altså, for de som sitter her og kan presentere, så det mulighet å vinne krus da. Det Radio Modems jubileumskrus. Det jo kjekt å ha, å drikke kaffe, ja, som undertegnet har gjort, som dere har sikkert fått med dere i dag.
2: Vi har fått en del skryt for de krusa da, så det jo hyggelig det da, at folk fornøyde med dem, og at de drekker an, og synes det veldig ordentlig å koppe her og drekke av også.
1: Det veldig hendig og stødige på bordet.
2: Det det også.
1: Brunna, foten liksom litt bredere enn selve koppen.
2: Det ganske stødig, den.
1: Du hører den i bakgrunnen her. Så veldig stødig.
2: Veldig.
1: Du høres på radio nå, og da det bra.
2: Du høres at den stødig.
1: Ja. Men da takk, sier jeg takk for hjelpet.
2: Bare hyggelig, da.
1: Og vi, eller jeg undertøyen, og vi høres igjen senere. Eller høres igjen senere, da. Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 18. august. Uværet Hans førte til en stor flom og at ca. 2500 innbyggere i Hønefoss måtte evakueres. Senere så er det gjort flere tiltak for å dempe effekten av senere flommer og andre kriser. Og det er også da 3 år siden Hønefoss ble snudd på huet, og hva Ringerike har gjort etter storflommen. Det ble gjort omfattende sikringstiltak ved Glattvett og under Hønefoss bru. På Sjung og Benterud så er det montert tilbakeslagsventiler, slik at vann ikke renner tilbake fra elva, sier Magnus Nilholm, beredskapssjef i Ringerike kommune, til Ringerikes Blad. Det ble også gjort sikringsarbeider i Randselva, som gjorde at beboere i Livveien til slutt fikk flytta tilbake. To av husa der ble ansett som ikke trygge bo i og ble fraflyttet. Vi har også kjøpt en inmobilt flomvern, og det ivaretar flomvernbehovet på Sjung og Benterud, og nye bygg bygges også på flomsikker nivå, legger han til. Det mobile flomvernet er mobile gjerder som kan flyttes og settes opp raskt hvis det blir behov for det. De kan også brukes flere ganger, og denne type flomvern brukes gjerne ved området tett på elver, hvor det kan være dyrt og inngripende å sette opp større, mer permanente flomvern. Kommunen har satt opp vannstandsmålere som komplementerer NVE sine målestasjoner og bruker dataene til bedre situasjonsforståelse. Og NVE har også kartlagt elvebånd rundt Hønefoss i Randselva og Storelva. Dette er et tiltak for utvikling av nye flomsonekart for Hønefoss. Flommen Hans førte til at elvene i distriktet flomma over sine bredder. Rundt 2500 mennesker ble evakuert fra sine hjem, og flere private hus fikk omfattende skader. Men Magnus Nilholm har også en annen tilnærming enn bare fysiske sikringstiltak når flom og andre kriser inntreffer. Når en krise rammes, er målet ikke bare å håndtere selve hendelsen, det handler om å sikre at samfunnet fortsatt fungerer, og at vannet kommer ut av springen, helse- og omsorgstjenestene kan drives, kritiske virksomheter får tilgang på nødvendige ressurser, og innbyggerne får informasjon, sier han. Og Nilholm viser til at erfaringene fra ekstremværet Hans, flom, strømbrudd, bortfall av ekom, altså elektronisk kommunikasjon og andre hendelser, har gitt Ringerike kommune viktig lærdom. Derfor styrkes beredskapen nå med et overordnet mål å opprettholde kritiske funksjoner og holde hjula i gang, også når samfunnet blir satt under press, påpeker han. God beredskap handler ikke bare om å reagere når noe skjer, det handler om å være forberedt på at viktige ressurser kan falle bort og ha alternative løsninger klare, legger Nilholm til. Ringerike kommune arbeider nå med å sikre reservekraft til samfunnskritiske bygg og installasjoner, tanker til nød vann, alternative kommunikasjonsløsninger, nødnett og reservemobilnett og VHF-løsninger, og det arbeides også med drivstoffberedskap, fordi drivstoff er avgjørende for at helsetekniske tjenester, utrykningskjøretøy og andre kritiske funksjoner skal kunne fortsette. Nilholm viser til at beredskap er et felles ansvar. Ringerike har derfor utvidet kommunens beredskapsråd med et breit spekter av aktører fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til frivillige organisasjoner. Dette gir kommunen tilgang til kompetanse, ressurser og kapasitet som kan mobiliseres når en større hendelse oppstår. Målet er å samarbeide bedre, spille på lag og raskt kunne mobilisere når kommunens egne ressurser ikke er tilstrekkelig, forklarer han. Nilholm legger til etableringen av Frivillighetens hus som beredskapssenter styrker dette samarbeidet ytterligere, og her kan frivillige ressurser samordnes og mobiliseres når det ordinære apparatet er under stort press. Og Frivillighetens hus som beredskapssenter kan også håndtere innbyggere som møter opp og ønsker å bidra inn i kriser. Det er også laget en egen beredskapsskole som skal gjøre innbyggerne bedre i stand til å klare seg selv og følge eksempelvis råd ved evaluering når kommunen og nødetatene har mange oppgaver samtidig. Ringerike kommune arbeider nå med en helhetlig beredskapsskole beredskapsstrategi som skal samle erfaringene og tiltak og gi retning for det videre arbeidet. Målet ikke at kommunen skal kunne forhindre at alle kriser, det heller ikke realistisk. Målet at når krisen kommer skal Ringerike kunne fortsette å levere de viktigste tjenestene, sier Nilholm. Og det kan være for eksempel at vannet fortsatt kommer, at helse- og omsorgstjenestene fungerer. Det viktig at det kritiske bygg har strøm og at kommunen kan kommunisere. Samfunnet trenger at drivstoff og matforsyninger kan opprettholdes og at det frivillige og andre samfunnsaktører kan mobiliseres. Noe av det viktigste også at innbyggerne vet hva de skal gjøre. Nilholm mener en viktig læresetning i beredskapsarbeidet situasjonsbildet i forhold til klima, cyber og sikkerhetspolitisk situasjon endrer seg raskt, men gjennom å forbedre oss og øve på verste fallscenario vi bedre rustet til å møte det utenkelige når det skjer. Og dette skriver da ringblad.no. Et felt på bybrua i Hønefoss stenges allerede i dag etter at Buskerud fylkeskommune oppdaget skader som må rettes så snart som mulig. Kjører du ofte over bybrua kan det være lurt å se på alternative ruter fra natt onsdag og blir nemlig et felt stengt etter at det ble oppdaget skader på et såkalt brulager. Vi snakker om den delen som ligger mellom toppen av søylene og selve brudekket. Det holder brudekket oppe, sier Audun Randen Haugerud i Buskerud fylkeskommune. Et slikt lager gitt etter, og dermed senka brua seg noen centimeter. Brua jekka opp igjen, men denne løsningen ikke holdbar over tid, og den vil ikke tåle langvarig trafikk. Derfor stenger vi et løp, sier Haugerud, som understreker at det ikke farlig for å beholde trafikk i to løp mens arbeidet pågår. Stengningen vil bli i nordenden av brua, med trefeltstrafikk fra midten, slik at lyskrøset ikke blir berørt. I første omgang vil folk se at trafikk på nordsiden av brua blir fjernet. Det skjer rett og slett for å gi plass til trafikk i to felt over hele bruas lengde. Jobbing i tida som kommer vil skje på undersiden av bybrua. De første dagene det ikke sikkert at folk vil se noe særlig aktivitet der heller. Det kreves grundige beregninger og god planlegging før vi gjør denne jobben, sier Haugerud. Hvor lang tid arbeidet vil ta vet han ikke enda, men vi snakker om mer enn en uke eller to. Det fire slike lagre på denne siden av brua, et på hver av søylene. Alle disse skal skiftes ut, sier Haugerud. Hønefoss bru ble bygd i 1951 og åpnet i 1952, og siden den gangen det mye som har endret seg. Trafikkmengden og belastningen av helt andre dimensjoner enn for 75 år siden, og betongkvaliteten var en annen enn som leveres i dag. Og betongen fra 1950-tallet tåler ikke salt, vann og frostsprengning like godt som nye løsninger, sier han. Brua gammel, og det dukker opp problemer, men Haugerud vil ikke si at det har gått ut på dato. Skader oppstår, men vi klarer å reparere ting, sier han. Og med to kjørefelter i stedet for tre det grunn til å vente seg lengre køer enn ellers. Derfor oppfordringen fra Buskerud fylkeskommune klar. Har du muligheten til å kjøre andre veier enn over brua, bør du gjøre det. For dem som faktisk må kjøre over brua, det viktig at framkommeligheten så god som mulig. Bussene skal fortsette å kjøre der, og det absolutt å anbefale at man velger å kjøre E16 rundt byen eller veien om Klekken. Gående og syklende blir ikke berørt av arbeidene på brua. Vi opprettholder gangveien på begge sider, og gangfeltet der vi krysser veien vil også bestå i denne perioden, og det ligger heller ikke an til at vi stenger gangveien under brua, sier Audun Randen Haugerud. Og dette skriver ringblad.no. En mann der kommet til sykehus etter en ulykke i skaven. For hver tirsdag formiddag så ble det nødvendig at han varslet om en ulykke i terrenget ved Musmyrveien i Jevnaker. En lokal mann ringte inn og fortalte at han hadde velvet med en elektrisk skuter. Han bevisst, men utover det det et uavklart skadeomfang, lød den første meldingen fra politiet. Etter kort tid ble mannen finnet i terrenget. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås hadde mannen fått et illebefinnende som har endt med at skuteren velva. Mannen fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted og har blitt tatt med til lege for undersøkelser. Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader, og politiet varetar mannens hund, som også var med på turen. Like før klokka 12 ble skuteren hentet, og ifølge Ringerikes Blads fotograf. Og hendelsen blir ansett som et uheld, og politiet oppretter følgelig ikke sak. Og dette skriver da ringblad.no. En mann I 60-åra ble sendt til legevakta etter at en bolig stod I full fyr på Krøderen tidlig mandag morgen. Politiet har nå gitt huseieren status og mistenkt en formalitet for at politiet skal kunne gjennomføre diverse etterforskningsskritt, og det også gjort beslag på sted. Vi har avhørt huseieren som har fått status som mistenkt, og I tillegg har vi avhørt et vitne, opplyser vakthavende jurist I politiet, Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt. Hun understreker at statusen som mistenkt gitt for å kunne foreta nødvendige videre etterforskningsskritt, og at dette ikke må tolkes dit hen at det avdekket noe kriminelt på det nåværende tidspunktet. Politiet har også sikret seg fysiske bevis på sted. Jeg kan bekrefte at politiet har tatt beslag I gjenstander som aktuelle å se på I forbindelse med brannen, sier Færøvig, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva slags gjenstander det dreier seg om, eller hva som kommer fram I avhøret. Vi I en helt innledende fase og har fått en forklaring på hva vedkommende vet om hva som kan ha skjedd, så må vi vurdere etter hvert om vi skal ta flere avhør. Det var klokka 04.34 natt til mandag at nødetatene fikk melding om en brennende bolig, om den brennende boligen, og politiet skrev også at det var spredningsfare til tilstøtende bygg. Flere naboer ble evakuert I en periode. Først klokka 06.59 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over. Huseieren som var alene I huset våkna av brannvarsleren og fikk varsla nødetatene før han kom seg ut. Og han banka også på vinduet og vekka nærmeste nabo som kom seg ut. Og mannen hadde fått I seg en del røyk og blei sendt med ambulanse til legevakta for sjekk, sier politiets innsatsleder Beate Sem til Bygdeposten på sted. Og selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet har sperret av eiendommen for å sikre spor, og vi etterforsker på vanlig måte og I helt startfasen. Og vi vet ikke mer før krimteknikere har fått undersøkt åsted. Hva som blir av ytterligere etterforskning får vi se på når vi vet mer, avslutter Færøvig. Og dette skriver da bygdeposten.no. For mange ble dette første møte med vennene sine etter brannen. Mandag var det første skoledag for elevene på Stenseth skole. Rektor Vegard Aamodt sitter igjen med en positiv følelse etter at skolestarten unnagjort. Og dagen har vært bra. Det har vært mye glede over å komme tilbake på skolen og se hverandre igjen, sier Aamodt. Og skoleledelsen hadde forberedt seg godt med planlegging for å sikre en trygg og fin start for elevene. Lærerne har vært forberedt på at brannen vil bli et tema. Vi har hatt ekstra folk på plass og vært litt føre var. Det har vært en enighet som skole at alle nødt til å starte med å ta opp brann. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det, sier Aamodt. Og skolen har imidlertid valgt å legge det fram på ulike måter fra 2. til 10. trinn. Foreldrene har fått en avklaring I forkant, og vi har blitt enige om hvordan vi legger det fram, og hvordan det kan være lurt å snakke om det, sier rektoren. Og skolens Det viktigste fokus den første uka har vært tydelig. En trygg og vanlig skolestart, samtidig som vi har rigget oss for å møte de ulike behovene. Vi skal kjenne at vi har nok voksne, nok tid og rom til å fange opp de som trenger å bli sett, sier Aamodt. Og skolen vil ha ekstra beredskap gjennom helsesykepleiere og sosialfaglige medarbeidere. Dette er tiltak som vil følges over et lengre tidsperspektiv. Vi ruster oss for en hel høst og et helt skoleår. Det kan dukke opp reaksjoner hos enkelte barn utover høsten og vinteren, sier Aamodt. Og klassene har nå lagt planer for å ha aktiviteter på faste tider av dagen, hvor det rom for å snakke med elevene, men også at de kan være sammen og snakke med hverandre. Det litt mindre voksenstyrt og mer miljøskapende tiltak som turer uteskole og lek, og det gir oss rom for å kunne snakke med hverandre, og at vi kan observere og fange opp ting, sier sier rektoren. I tillegg har helsesykepleier og sosiallærer en gruppe for foreldre en kveld i uka framover. Her kan foreldre møtes og hjelpe hverandre og utveksle forskjellige temaer. Lærerne kommer til å ha faste møter der de sitter i grupper og deler erfaringer, og hvis det skulle bli mye reaksjoner og ting som tungt, så kan det også være krevende for ansatte. Da kan de støtte hverandre og i slike grupper, sier Aamodt. Og helsesykepleier Jeanette Janette Moen og sosialfaglig medarbeider Kristian Vikvam har forberedt seg i lengre tid i forkant før lærerne kom tilbake. Mandag var de til stede i 5 minutter og var en runde i alle klasserom for å snakke med klassene. Vi har sett barn som har lekt mye, smilt og vært glad for å treffe vennene sine igjen. Så har vi fått med oss at enkelte er ganske preget av situasjonen, men det virker ikke som brann har vært et kjempefokus, sier Moen. Og det har vært mange klemmer, og jeg tror det har vært viktig for mange å treffe læreren sin og vennene sine, fortsetter Moen. Og Vikvam opplever at det har vært stor åpenhet rundt brannen, altså brannen på Stenseth. Og i leken så snakker barna ganske fritt om det som har skjedd, med betraktninger rundt at de har mistet huset, at de har brent, eller at de ikke kan flytte hjem. Hovedfokuset fremover baserer seg på tilgjengelighet og er tredelt, å være tilgjengelig for barna hvis noe dukker opp og skape en arena for foreldrene samt å hjelpe lærerne i deres hverdag med elevene. Og for å klare dette har kommunen valgt å styrke ressursene ved skolen. Vi har fått kommentarer om at skolen har løst dette på en god måte. Planen er å være ekstra tilgjengelig fram til jul og kanskje lenger. Vi må ta en vurdering etter behov, sier Moen. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, og det er viktig å tenke langsiktig. Derfor må vi opprettholde de strukturene vi har laget nå for en stund framover, sier Vikvam. Og dette skriver eikeblad.no. En person mistet livet etter å ha blitt påkjørt av Bergenstoget Aamodt tidlig onsdag i forrige uke. Nødetatene ble varslet ved 060, og togtrafikken ble stengt på strekninga fram til klokka 07.31. Politiet opplyser at mye tyder på at det var en villa handling. Politiadvokat Tine Henriksen forteller til Bygdeposten at den avdøde nå er identifisert, og at de pårørende er varslet. Politiet ønsker utover dette ikke å gi flere opplysninger om saken. Og trenger du noen å snakke med, Mental Helse 116-1. 23. Kirkens SOS er 22 40 00 40, altså Mental Helse 116 123, Kirkens SOS 22 40 00 40, alarmtelefon for barn og unge 116 111, 116 111. Og dette skriver da bygdeposten.no. I 3 uker framover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken. Starten på et nytt skoleår er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole i Aamodt. Både UP og lokalpolitiet vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Vi ser dessverre at det hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie. GD, sier Rolandsen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest. Men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Rolandsen. Når skolene starter, øker andelen myke trafikanter langs veiene. Det er mange, både små og større barn, som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Men man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de 3 aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskole og videregående skole. UP oppfordrer også foresatte og voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det er et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 18. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en nyhetsmeldingssending denne tirsdag 18. august. God ettermiddag, mitt fyrk og Henrik Nicolai i studio. Og i dag så er det noen travtips vi skal få med oss. André Ringlin skal vi få med, og han skal servere oss noen tips da til i kveld. For uten det så skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på været. Vi skal innom badetemperaturer, og det blir også litt arrangementsmeldinger, også musikk og reklam. Og vi starter musikalsk med Harry Styles og Watermelon Sugar.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance-kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, vi skal ned til Volstadveien og mot Aspmøgraveien over til Røkebærveien, da er vi ned i Vestfossen. Og det er da på fylkesvei 2744 mellom Holo og Smørgrav. Da er det manuell dirigering på grunn av veiarbeidet som var til å sikre klokka 19. Arbeidet skal pågå mellom klokka 7 og 19, og det er mandag til fredag. Arbeidet skal pågå fram til 30. august. Så er det videre, så skal vi ta med oss her, det gjelder da også på strekning over Knivedalen mellom Knive og Skotselv på fylkesvei 2736 retning mot Sundmoen, så er det veiarbeid som startet opp nå den 15. og skal pågå fram til 30. august. Så skal vi også til Steinberg på E134 ved Steinbergveien bru mot Lo bru. Så er det retning mot Kongsberg, så vil veien stenges. Det er riktig nok noen dager til, men 24. august klokka 21. Veien vil bli stengt, og omkjøring vil da bli skilta. Det er mellom klokka 21 og klokka 05. Det gjelder da fra 24. og frem til 27. august, og så fra 31. og frem til da til 3. september skal det også da være noen veiarbeider da på den strekningen. Så skal vi da på mot Hellum da, det er da fra Drålsum mot Nakkerud ved Fjellsag på Riksvei 350, veiarbeid, og det er også lysregulering som da gjelder, og det er fram mot 28. august. Dersom du ser noe i trafikken, så er det mulighet for å tipse oss da, og få informert dine medtrafikanter som vi kan få informert om. Og da er det mulighet for å kontakte oss altså på 3101-5810. Vi skal straks ta en titt på både vær, vi skal innom noen badetemperaturer også, men før det så hører vi på gruppa Empire of the Sun med Walking on a Dream.

Når utover ettermiddagen og kvelden så er det meldt både litt sol og litt regn. Snakker vi en par og 20 grader nå ettermiddag, og til kvelden blir det en rundt en 20 grader og nedbør, så kan vi vente oss en maks til en 6-7 millimeter. I natt så er det også meldt noe nedbør, men det kan komme alt fra ikke noe til rundt en par millimeter, og temperatur på rundt en 12 grader. Det blir skyet vær i morgen tidlig, men det meldt oppholdsvær, og så vil det bli oppklaring utover ettermiddagen med noen få skyer, men sol også 15 grader, og til kvelden så er det meldt skyfritt, og temperatur på en 18 grader. Sola, den står klokka 05.41, og den går ned klokka 21.04. Da den har blitt 3 timer, den er 27 minutter lengre siden sommersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Ja, det blir jo fortsatt gjort målinger i badevannet rundt omkring, og vi skal ta med oss først her, skal vi til Sigdal og til Levnesvannet, der det 16,5 grad, så det til Hole og Slettøya 19,5, Stensbystranda, Hole har også 19,5, Storøya, Hole har 18, og så det Steinsfjorden, da vi ringer ikke, der det en par og 20 grader. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,1, Havnevik 20 og Ulevann, også det i Drammen, har 17,9. Så det til Flå og Helgesetvatnet, der det 12. Til Ål i Hallingdal ved Oppsjø, der det 16,2. Så veger vi oss til Vestfold og tar med først da til Fjærholmen, Nøtterøy familiecamping, der det 18,5. Skal ut på Tjøme, Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,2. Så det videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18,3. Så det til Horten og Løvøya, der det 18. Åsgårdstrand har 17,4. Så det til Larvik og Lydøstranda Camping 20,5. Oddanesand 17,8. Så det Omrestranda har 18. Så det Rauglandstranda har 19. Soplassen Camping 16. Og Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Så det videre til Sandefjord, og kan vi ta med oss Fiskebrygga, der det 18 grader. Skjelvika har 19, altså det i Sandefjord. Så det til Tønsberg, og tar vi Husvik, der det 19 grader, og Ringsjøvodden, også i Tønsberg, har 18 grader. Så det videre til Telemark, og da det først Bamle og Brevikstranda har 17. Så det til Drangedal, Toke Brygge, 19. Til Kragerø og Gunnarsholmen 17,8. Så det til Kviteseid, Strån, Sommerland 17,6. Skal vi til Nissedal, Båthusbukta har 17. Notodden, Bystranda har 16,6. Porsgrunn ved Langgangen 17,8. Så det til Siljan og Gorningdammen har 20,6. Skien ved Gåsodden 18,1. Og så tar vi med Sandviken da vi Tinn, der det 14 grader. Så lov til innlandet og ta med oss Eidskog ved Søndre Øyungen har 19, Elverum Sagkjenne 19, Gjøvik fra Fasan Frihusbad 16,6, kan også ta med Skomsjøen, også det Gjøvik 16,8, så det til Gran og Lygnasetra det 17, og Grue ved Frysjøen det 21, så det Hamar til Korgen, der det 14,5. Kan vi ta med også Hamar Vannverk, der det 19. Så det Kongsvinger ved Bureien, der det 17. Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark, der det 26. Så det Nord-Audal, Strandheim, Hyttetun og Camping. Da har vi altså Ivaldres, der det 18,5. Så det Ringebu og Hovenabu, der det 13. Ringsaker og Sjusjøen har 14. Så det til Stange ved Atlungstad Brenneri er det 19, så det Søndre Land ved Sæn, der det 18, og Sørfron, der ved Espedalsvatten det 14,5, Trysil og Tørbergsjøen 17, så det Vestre Slidre, også det Valdres Spekkestua, der det bare 9,5. Så tar vi med Østre Toten og Evua Strandpark 17,7, og Østre Slidre, også det Valdres ved Furustrand Friluftsbad er det 17,5. Så det videre til Akershus og ta med Asker ved Filtvet Molo, der det 18,5, og så har vi med Holmsbu 18, Valstrand 18 og Ramton Camping 18,2. Så det videre til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21 grader, Bærum Kalvøya har 18,3, Enebakk Lysern 18, Frogn ved Oskarsborg, da vi Drøbak 17,8, kan også ta med Nordstranda 18,5, så det i Frogn. Lillestrøm ved Stampekjerne 18, og Lørenskog ved Åmåtdammen 17,1, Nesodden, Fagerstrand Brygge 18, Nittedal, Skedderudkjerne 19, og Nordre Follo ved Tussekjerne har 20, Rælingen, Myrdammen 17,7, og Vestby og da Sonspa har 19,4. Så det Oslo, og ta med Vervenbukta har 19,4, Sognsvann 18,7, så det Svartkjern 16,5, Tjuvholmen 18,2, Trollvann 18, Årvolldammen 17,5. Og så det Østfold, Aremark ved Torsby Camping 17,5, Fredrikstad Bevø Camping har 20,2 og Halden ved Evjeberget, der det 20. Og så kommer det også da med Røsneskilen Halden 19,8, Valer ved Helleskilen 18, og så tar vi Indre Østfold, Tyrihjeltangen 18, Moss ved Larkollen 17,8, Refsnesstranda 17,8, og så det også i Mosserode, Ovensundet har 19, og til Sarpsborg ved Høysand Bad, der det 18,4, og så tar vi med Våler til slutt, ved Askerødkjerne er 19 grader. Så det i hvert fall slik det ser ut i hvert fall rundt om på Østlandet i dag.

Nå er det sånn at vi straks skal få med oss noen travtips med vår travekspert André, men før det så får vi høre musikk fra Tix og Neste Sommer.

Nest best var vi da på Colorado, så vi får tro at formen sånn at den spisser seg til og at vi kan rykke opp til sjuerne I dag da, så startet med to ganger på fremmedballen da, først fem og så seks, og så vi overgår sju rett I kveld når det Bjerke og Østersund I nord I Sverige som arrangører av dagens V75 Express, så Men nå jeg ryker på bankeren da, sist, og jeg var en banker på tirsdag når jeg ryker på, så I dag jeg faktisk, skal jeg prøve meg uten banker, selv om jeg litt imot sånn som jeg pleier å spille, men jeg, der jeg hadde tenkt å spille banker, så det en hest jeg livredd, og den så mye mindre spilt enn bankeren, så jeg vil ha med den også. Jeg kunne selvfølgelig vært tøff å spille den en hesten som jeg hadde tro på imot bankeren, men... Så for de som vil være friske, så kan vi komme tilbake til det I andre avdeling. Vi kan starte I første avdeling. Vi starter på Bjerke da, klokken 20.25. Ian Pitchard King favoritten. Første spor bak bilen. Ikke det beste han kan ha, tror jeg. Så han kan med noen misteriteten. Han kan jo vinne likevel, men det sjanse for at han blir sittende fast. Vi spiller de hestene jeg tror kan vinne. Det favoritten Ian Pitchard King, men vi tar også med to Dragonfly, fire SMK Shamal og fem Follow That Dream EP. Det de fire hestene som jeg tror gjør opp om seieren. 1, 2, 4 og 5 I første avdeling. Så kommer vi til den andre avdelingen som jeg snakket om at var det nummer 1 Ove Skjermi. Jeg har lyst til å spille banker på sånn utgangspunktet. Han står fint til og kommer til å lede antageligvis veldig lenge, men så så jeg en hest som jeg har lagt merke til som heter Justin Bieber Caesar. Ikke bare på grunn av artistnavnet Justin Bieber, men jeg har følt med hesten litt. Han står I et spor 7, som et springspor på 20 meter. Han skal vente 20 meter på over skjermen, men han har hatt sånn fine avslutninger I siste Justin Bieber Caesar. Så hvis han får en god start her, og for eksempel blir liggende som Anes bak over skjermen, så jeg ikke sikker på om over skjermen klarer å holde unna til slutt. Så jeg spiller begge to. Ja, skal du være ordentlig frekk, så spiller du banker på 7 Justin Bieber Caesar, men jeg tar med både 1 og 7. Treavdeling, det garderingsløp. Det ni hester I start. Vi tar med 7 av hestene på bongen, for at jeg synes nummer 1, Sevs EL, alt for stor favoritt, og det litt med tanke på I første sporet. Han har ikke gått så mange ganger bak bilen. Jeg tror det kanskje han ikke har vært der engang heller, så og I dag autostart, så første sporet ikke lett da for en urutinert hest, så Han veldig mye spilt, og for mye, synes jeg, I forhold til det han møter av konkurrenter. Det urutinert til hele gjengen, men de har vist litt fart som kan være nok til å kunne slå nummer 1 CFCL. Og da tar vi med 2 Hia Hia Pack, 3 Nivo ØK, 4 Sagas Viking, 5 Overtenning, 6 Dronning Tamara, 8 Januar. Urutinert til Kablushester, vi spiller da 7 hester, og det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8. I tredavdeling. Tredavdeling garderer jeg også. 8 Gulehjem favoritten. Han har vært litt sånn til og fra I forhold til hvordan han har fungert I travet, og han må fungere for å vinne løpet her. Jeg litt usikker på hvordan han fungerer for dagen, så jeg garderer. Ta med nummer 2 Brorsan. 4 Pyblesen. Ta med 3 Avamodde også. Skal vi ha med 6 Bjørgen. Oppkalt etter Marit antageligvis. Og 10 Realkapital. Så det blir 6 hester. 2, 3, 4, 6, 8 og 10 I fjerde avdeling. Femte avdeling, 2 hester her. 5 King of the Castle favoritt. Jeg snakker om en fin ung hest som har gjort mye riktig. Vinner 2 av 5 starter så langt I karrieren. Og så tar jeg med det som den verste konkurrenten. Det 7 Vertical Tile. Som vinner 2 av 4 så langt I år. Og en fin talentfull traver. Så 5 og 7 I femte avdeling. Nye 2 hester I sjette avdeling. 3 Montana UV favoritten. Han står greit til I spor 3 bak bilen, men han har en ganske god konkurrent I Loke Burge som står I 9. spor. Så hvis han får en grei start fra annen rekke, og kanskje kan henge seg på Montana UV I annen spor, eller hvordan det måtte være for noe, så jeg synes de to også skiller seg såpass mye ut. Så det 3 og 9 I sjette avdeling. Og så avslutter vi med 2 hester I siste avdeling også. Det 2 Goffa som har vunnet sportrekningen. For han teten så blir det vanskelig å slå. Men det en som kan gjøre det. Det 5 Get Going som galopperte fra start I sin forrige start. Men han gikk et veldig bra løp etterpå. Og viser at formen var helt på topp. Og uten galopp så blir det vanskelig å stå imot. Så 2 og 5 I siste avdeling. Så det hele 4 løp med 2 hester I. Inne bankere.
Og så blir det tre løp, og vi garderer.

0: Megan Trainor var det, og Made You Look It. Klokka har blitt 17:02 denne tirsdags ettermiddagen, der vi nå straks skal innom noen arrangementsmeldinger etter litt reklame og egen reklame. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at til lørdagen den 22. august, da er det et foredrag, Ikke til å tro. Det er et spennende foredrag med musikk, med blant annet Ikke til å tro. Det er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivars, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Du kan komme og høre om hennes spennende opplevelser og lære hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse ved å ta turen til Kongsrud Grendhus til lørdagen. Og der skal altså Tone Martha også synge noen sanger også, og både kjente artister, men også egne sanger også. Og det er fra klokka 15 til 17 på lørdagen også på Kongsrud Grendhus. 250 kroner koster det, og betaler da med Vipps eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810 eller sende en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei send her i dagens ettermiddagssending. Nå er det jo sånn at nå blir det da ettermiddagsmusikken som fortsetter etter radionyhetene, og så blir det jo både lokalnyhetene, lokalbasert, når klokka nærmer seg 18, og så får vi jo et enig med magasinsendinga. Husk bingoen i kveld fra klokka 20 med konkurranse, spilleregler og musikk, og 20.30 da bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og i kveld så er det ikke bare sånn at det raskeste enrekket får et Radio Modums jubileumskrus, men alle som ikke har fått kruset fra før, og hvis det er flere av dem som gjelder i kveld og vinner i løpet av bingo-omgangen, så vinner alle krus i kveld. Nå er vi jo mot innspurten av vårt jubileumsår, så da gjør vi litt ekstra der, sånn at alle de som vinner i kveld altså, de kan få hvert sitt krus. Og Ann-Kristin Halleralen er det som leser tala i kveld. Med det så får du i hvert fall ha en fin tirsdag ettermiddag og kveld videre, og så ser jeg på igjen i morgen. Takk for følget i dag. I studio Henrik Nikolai.

0: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdag den 18. august. Uværet Hans førte til en stor flom og at ca. 2500 innbyggere i Hønefoss måtte evakueres. Senere så er det gjort flere tiltak for å dempe effekten av senere flommer og andre kriser. Og det er også da 3 år siden Hønefoss ble snudd på huet, og hva Ringerike har gjort etter storflommen. Det ble gjort omfattende sikringstiltak ved Glattvett og under Hønefoss bru. På Sjung og Benterud så er det montert tilbakeslagsventiler, slik at vann ikke renner tilbake fra elva, sier Magnus Nilholm, beredskapssjef i Ringerike kommune, til Ringerikes Blad. Det ble også gjort sikringsarbeider i Randselva, som gjorde at beboere i Livveien til slutt fikk flytta tilbake. To av husene der ble ansett som ikke trygge å bo i og blei fraflytta. Vi har også kjøpt en inmobilt flomvern, og det ivaretar flomvernbehovet på Sjung og Benterud, og nye bygg bygges også på flomsikker nivå, legger han til. Det mobile flomvernet er mobile gjerder som kan flyttes og settes opp raskt hvis det blir behov for det. De kan også brukes flere ganger, og denne type flomvern brukes gjerne ved området tett på elver, hvor det kan være dyrt og inngripende å sette opp større, mer permanente flomvern. Kommunen har satt opp vannstandsmålere som komplementerer NVE sine målestasjoner og bruker dataene til bedre situasjonsforståelse. Og NVE har også kartlagt elvebånd rundt Hønefoss i Randselva og Storelva. Dette er et tiltak for utvikling av nye flomsonekart for Hønefoss. Flommen Hans førte til at elvene i distriktet flomma over sine bredder. Rundt 2500 mennesker ble evakuert fra sine hjem, og flere private hus fikk omfattende skader. Men Magnus Nilholm har også en annen tilnærming enn bare fysiske sikringstiltak når flom og andre kriser inntreffer. Når en krise rammer, så er målet ikke bare å håndtere selve hendelsen. Det handler om å sikre at samfunnet fortsatt fungerer, og at vannet kommer ut av springen, helse- og omsorgstjenestene kan drives, kritiske virksomheter får tilgang på nødvendige ressurser, og innbyggerne får informasjon, sier han. Og Nilholm viser til at erfaringene fra ekstremværet Hans, flom, strømbrudd, bortfall av ekom, altså elektronisk kommunikasjon og andre hendelser, har gitt Ringerike kommune viktig lærdom. Derfor styrkes beredskapen nå med et overordnet mål å opprettholde kritiske funksjoner å holde hjula i gang, også når samfunnet blir satt under press, påpeker han. God beredskap handler ikke bare om å reagere når noe skjer, det handler om å være forberedt på at viktige ressurser kan falle bort, og ha alternative løsninger klare, legger Nilholm til. Ringerike kommune arbeider nå med å sikre reservekraft til samfunnskritiske bygg og installasjoner, tanker til nødvann, alternative kommunikasjonsløsninger, nødnett og reservemobilnett og VHF-løsninger, og det arbeides også med drivstoffberedskap, fordi drivstoff er avgjørende for at helsetekniske tjenester, utrykningskjøretøy og andre kritiske funksjoner skal kunne fortsette. Nilholm viser til at beredskap er et felles ansvar. Ringerike har derfor utvidet kommunens beredskapsråd med et breit spekter av aktører fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til frivillige organisasjoner. Dette gir kommunen tilgang til kompetanse, ressurser og kapasitet som kan mobiliseres når en større hendelse

Når kommunen og nødetatene har mange oppgaver samtidig. Ringerike kommune arbeider nå med en helhetlig beredskapsstrategi som skal samle erfaringene og tiltak og gi retning for det videre arbeidet. Målet er ikke at kommunen skal kunne forhindre at alle kriser, det er heller ikke realistisk. Målet er at når krisen kommer skal Ringerike kunne fortsette å levere de viktigste tjenestene, sier Nilholm. Og det kan være for eksempel at vannet fortsatt kommer, at helse- og omsorgstjenestene fungerer. Det er viktig at kritiske bygg har strøm og at kommunen kan kommunisere. Samfunnet trenger at drivstoff og matforsyninger kan opprettholdes, og at det frivillige og andre samfunnsaktører kan mobiliseres. Noe av det viktigste er også at innbyggerne vet hva de skal gjøre. Nilholm mener en viktig læresetning i beredskapsarbeidet er situasjonsbildet i forhold til klima, cyber og sikkerhetspolitisk situasjon endrer seg raskt, men gjennom å forbedre oss og øve på verste fallscenario er vi bedre rustet til å møte det utenkelige når det skjer. Og dette skriver da ringblad.no. Et felt på bybrua i Hønefoss stenges allerede i dag etter at Buskerud fylkeskommune oppdaget skader som må rettes så snart som mulig. Kjører du ofte over bybrua kan det være lurt å se på alternative ruter fra natt til onsdag og blir nemlig et felt stengt etter at det ble oppdaget skader på et såkalt brulager. Vi snakker om den delen som ligger mellom toppen av søylene og selve brudekket. Det holder brudekket oppe, sier Audun Randen Haugerud i Buskerud fylkeskommune. Et slikt lager er gitt etter, og dermed senka brua seg noen centimeter. Brua er jekka opp igjen, men denne løsningen er ikke holdbar over tid, og den vil ikke tåle langvarig trafikk. Derfor stenger vi et løp, sier Haugerud, som understreker at det ikke er farlig for å beholde trafikk i to løp mens arbeidet pågår. Stengningen vil bli i nordenden av brua, med trefelts trafikk fra midten, slik at lyskrysset ikke blir berørt. I første omgang vil folk se at trafikk på nordsiden av brua blir fjernet. Det skjer rett og slett for å gi plass til trafikk i to felt over hele bruas lengde. Jobbing i tida som kommer vil skje på undersiden av bybrua. De første dagene er det ikke sikkert at folk vil se noe særlig aktivitet der heller. Det kreves grundige beregninger og god planlegging før vi gjør denne jobben, sier Haugerud. Hvor lang tid arbeidet vil ta vet han ikke enda, men vi snakker om mer enn en uke eller to. Det er fire slike lagre på denne siden av brua, et på hver av søylene. Alle disse skal skiftes ut, sier Haugerud. Hønefoss bru ble bygd i 1951 og åpnet i 1952, og siden den gangen er det mye som har endret seg. Trafikkmengden og belastningen er av helt andre dimensjoner enn for 75 år siden, og betongkvaliteten var en annen enn som leveres i dag. Og betongen fra 1950-tallet tåler ikke salt, vann og frostsprengning like godt som nye løsninger, sier han. Bru er gammel, og det dukker opp problemer, men Haugerud vil ikke si at det har gått ut på dato. Skader oppstår, men vi klarer å reparere ting, sier han. Og med to kjørefelter i stedet for tre er det grunn til å vente seg lengre køer enn ellers. Derfor er oppfordringen fra Buskerud fylkeskommune klar. Har du muligheten til å kjøre andre veier enn over brua, bør du gjøre det. For dem som faktisk må kjøre over brua, er det viktig at framkommeligheten er så god som mulig. Bussene skal fortsette å kjøre der, og det er absolutt å anbefale at man velger å kjøre E16 rundt byen eller veien om Klekken. Gående er og syklende blir ikke berørte arbeidene på brua. Vi opprettholder gangveien på begge sider, og gangfeltet er der vi krøsser veien, vil også bestå i denne perioden, og det ligger heller ikke an til at vi stenger gangveien under brua, sier Audun Randen Haugerud. Og dette skriver ringblad.no. En mann er kommet til sykehus etter en ulykke i skaven. For hver tirsdag formiddag så ble nødetatene varslet om en ulykke i terrenget ved Musmyrveien i Jevnaker. En lokal mann ringte inn og fortalte at han hadde velvet med en elektrisk skuter. Han er bevisst, men utover det er det et uavklart skadeomfang, lød den første meldingen fra politiet. Etter kort tid ble mannen finnet i terrenget. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås hadde mannen fått et illebefinnende som har endt med at
såkalte skuteren Velva. Man fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted og har blitt tatt med til lege for undersøkelser. Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader, og politiet varetar mannens hund, som også var med på turen. Like før klokka 12 ble skuteren hentet, og ifølge Ringerikes Blads fotograf. Og hendelsen blir ansett som et uheld, og politiet oppretter følgelig ikke sak. Og dette skriver da Ringblad.

0: www.radio.no. En mann I 60-åra ble sendt til legevakta etter at en bolig sto I full fyr på Krøderen tidlig mandag morgen. Politiet har nå gitt huseieren status som mistenkt, en formalitet for at politiet skal kunne gjennomføre diverse etterforskningsskritt, og det også gjort beslag på sted. Vi har avhørt huseieren som har fått status som mistenkt, og I tillegg har vi avhørt et vitne, opplyser vakthavende jurist I politiet, Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt. Hun understreker at statusen som mistenkt gitt for å kunne foreta nødvendige videre etterforskningsskritt, og at dette ikke må tolkes dit hen at det avdekket noe kriminelt på det nåværende tidspunktet. Politiet har også sikret seg fysiske bevis på sted. Jeg kan bekrefte at politiet har tatt beslag I gjenstander som aktuelle å se på I forbindelse med brannen, sier Færøvig, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva slags gjenstander det dreier seg om, eller hva som kommer fram I avhøret. Vi I en helt innledende fase og har fått en forklaring på hva vedkommende vet om hva som kan ha skjedd, så må vi vurdere etter hvert om vi skal ta flere avhør. Det var klokka 04.34 natt til mandag at nødetatene fikk melding om en brennende bolig, om den brennende boligen, og politiet skrev også at det var spredningsfare til tilstøtende bygg. Flere naboer ble evakuert I en periode. Først klokka 06.59 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over. Huseieren som var alene I huset våkna av brannvarsleren og fikk varsla nødetatene før han kom seg ut. Og han banka også på vinduet og vekka nærmeste nabo som kom seg ut. Og mannen hadde fått I seg en del røyk og blei sendt med ambulanse til legevakta for sjekk, sier politiets innsatsleder Beate Sem til Bygdeposten på sted. Og selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet har sperret av eiendommen for å sikre spor, og vi etterforsker på vanlig måte og I helt startfasen. Og vi vet ikke mer før krimteknikere har fått undersøkt åsted. Hva som blir av ytterligere etterforskning får vi se på når vi vet mer, avslutter Færøvig. Og dette skriver da bygdeposten.no. For mange ble dette første møte med vennene sine etter brannen. Mandag var det første skoledag for elevene på Stenseth skole. Rektor Vegard Aamodt sitter igjen med en positiv følelse etter at skolestarten unnagjort. Og dagen har vært bra. Det har vært mye glede over å komme tilbake på skolen og se hverandre igjen, sier Aamodt. Og skoleledelsen hadde forberedt seg godt med planlegging for å sikre en trygg og fin start for elevene. Lærerne har vært forberedt på at brannen vil bli et tema. Vi har hatt ekstra folk på plass og vært litt føre var. Det har vært en enighet som skole at alle nødt til å starte med å ta opp brannen. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det, sier Aamodt. Og skolen har imidlertid valgt å legge det fram på ulike måter fra 2. til 10. trinn. Foreldrene har fått en avklaring I forkant, og vi har blitt enige om hvordan vi legger det fram, og hvordan det kan være lurt å snakke om det, sier rektoren. Og skolens Det viktigste fokus den første uka har vært tydelig. En trygg og vanlig skolestart, samtidig som vi har rigget oss for å møte de ulike behovene. Vi skal kjenne at vi har nok voksne, nok tid og rom til å fange opp de som trenger å bli sett, sier Aamodt. Og skolen vil ha ekstra beredskap gjennom helsesykepleiere og sosialfaglige medarbeidere. Dette er tiltak som vil følges over et lengre tidsperspektiv. Vi ruster oss for en hel hel høst og et helt skoleår. Det kan dukke opp reaksjoner hos enkelte barn utover høsten og vinteren, sier Aamodt. Og klassene har nå lagt planer for å ha aktiviteter på faste tider av dagen, hvor det er rom for å snakke med elevene, men også at de kan være sammen og snakke med hverandre. Det er litt mindre voksenstyrt og mer miljøskapende tiltak som turer uteskole og lek, og det gir oss rom for å kunne snakke med hverandre, og at vi kan observere og fange opp ting, sier rektoren. I tillegg har helsesykepleier og sosiallærer en gruppe for foreldre en kveld i uka framover. Her kan foreldre møte oss og hjelpe hverandre og utveksle forskjellige temaer. Lærerne kommer til å ha faste møter der de sitter i grupper og deler erfaringer, og hvis det skulle bli mye reaksjoner og ting som er tungt, så kan det også være krevende for ansatte. Da kan de støtte hverandre og i slike grupper, sier Aamodt. Og helsesykepleier Jeanette Janette Moen og sosialfaglig medarbeider Kristian Vikvam har forberedt seg i lengre tid i forkant før lærerne kom tilbake. Mandag var de til stede i friminutta og var en runde i alle klasserom for å snakke med klassene. Vi har sett barn som har lekt mye, smilt og vært glade for å treffe vennene sine igjen. Så har vi fått med oss at enkelte er ganske preget av situasjonen, men det virker ikke som brann har vært et kjempefokus, sier Moen. Og det har vært mange klemmer, og jeg tror det har vært viktig for mange å treffe læreren sin og vennene sine, fortsetter Moen. Og Vikvam opplever at det har vært stor åpenhet rundt brannen, altså brannen på Stenseth. Og i leken så snakker barna ganske fritt om det som har skjedd, med betraktninger rundt at de har mistet huset, at de har brent, eller at de ikke kan flytte hjem. Hovedfokuset fremover baserer seg på tilgjengelighet og er tredelt, å være tilgjengelig for barna hvis noe dukker opp og skape en arena for foreldrene samt å hjelpe lærerne i deres hverdag med elevene. Og for å klare dette har kommunen valgt å styrke ressursene ved skolen. Vi har fått kommentarer om at skolen har løst dette på en god måte. Planen er å være ekstra tilgjengelig fram til jul og kanskje lenger. Vi må ta en vurdering etter behov, sier Moen. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, og det er viktig å tenke langsiktig. Derfor må vi opprettholde de strukturene vi har laget nå for en stund framover, sier Vikvam. Og dette skriver eikeblad.no. En person mistet livet etter å ha blitt påkjørt av Bergenstoget Aamodt tidlig onsdag forrige uke. Nødetatene ble varslet ved 06.60 og togtrafikken ble stengt på strekninga fram til klokka 07.31. Politiet opplyser at mye tyder på at det var en villa handling. Politiadvokat Tine Henriksen forteller til Bygdeposten at den avdøde nå er identifisert, og at de pårørende er varslet. Politiet ønsker utover dette ikke å gi flere opplysninger om saken. Og trenger du noen å snakke med, Mental Helse 116-1. 23. Kirkens SOS er 22 40 00 40, også Mental Helse 116 123, Kirkens SOS 22 40 00 40, alarmtelefon for barn og unge 116 111, 116 111. Og dette skriver da bygdeposten.no. I tre uker framover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken. Starten på et nytt skoleår er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole i Aamodt. Både UP og lokalpolitiet vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Vi ser dessverre at det hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik tragedie, sier Rolandsen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest. Men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Rolandsen. Når skolene starter, øker andelen myke trafikanter langs veiene. Det er mange, både små og større barn, som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Men man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de tre aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskole og videregående skole. UP oppfordrer også foresatte og voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 18. august.
1: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner i samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

avslutte en titt på programmet for videre en tirsdag den 18. august. Nå det slags magasinsendinger, lokalaktuell, som vi så skal sette I gang med. Og etter det så får vi litt musikkcocktail. Det blir variert musikk der frem mot klokka 13. Da skal vi få med oss både riks- og lokale nyheter, og så det ønsketimen etter det. Og I dag så det Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, da det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Etter nyheten klokka 15, så det tid for Ring og Vind, som I dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 16, så det God Eftan Midtfylke. Og så fortsetter vi etter det med ettermiddagsmusikken, og det blir da etter radionyhetene. For der blir det også noe nytt nå fra denne uka her, at det ikke blir noen lokale nyheter klokka 17, men det kommer da klokka 18 rett før lokale aktuelle sendinger. Så når ettermiddagssendingen ferdig, så det også riksnyheter, og så blir det da ettermiddagsmusikken som følger etter det. Men fra neste uka så det jo da Balladetopper som kommer inn der. Nå har vi jo sendt Balladetopper nå I helgen, men det var repriser fra programmet som gikk, ja, det neste siste programmet før ferien også, som gikk nå I helgen og på fredagen. Men det blir altså et nytt program nå førstkommende fredag, så da kommer det også I et gjennom på tirsdag. Så det da som sagt både riks- og lokale og nyheter, og så kommer et gjenhør med dagens magasinsending, lokale aktuelt da, som følger etter det, og så får vi litt musikk fram mot klokka 20, da blir det oppvarmingen til Radio Bingo med konkurranse, spilleregler og musikk. Og så det sånn at fra klokka 20.30 da starter bingoen opp, og det en jackpot på 30.000 kroner, 8.700 kroner da, som I faste bingo-gevinsten, og det også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus I kveld. Og den som leser tala, det Ann-Kristin Halleland som med I kveld. Etter bingoen så får vi lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny I et gjenhør, for det da blir musikk inn I natta, frem og klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne tirsdag.

Ja, med tonen til da Lena Tei, og til da Dave Foster og Inter Games, så kan jeg henne til hvordan jeg ønsker deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdagen når vi kommer frem til den 18. september. I dagens sending så skal vi innom flere ting vi som vi skal få med oss. Vi skal innom blant annet ifra Elvia. Elvia, det også et, ja, har ansvaret faktisk for Norges største nettområde rundt om i landet, og som dekker ca. 50 000 kvadratkilometer. Og Elvia, de kommer her med en sak i forbindelse med arbeid nær strømførende linjer. Det kan være livsfarlig, for nå vi inne i en hektisk periode da, for både landbruk og skogsdrift. Og nå kommer altså strømnettselskapet Elvia da, som nå kommer viktig beskjed. Så det kan være greit å få med seg det også. Og for nemlig en liten skade, den kan fort bli kostbar, som de sier her i denne saken. Men i hvert fall mer om det, det skal vi ta for oss også i sendingen i dag. For utenom det så skal vi innom en jubilant nå i helga, for på søndagen så markerte jo både Institutt for Sjelesorg og Olavskirka, de feiret sitt 50-årsjubileum nå på søndagen. Institutt for Sjelesorg er jo faktisk 51 år i år, men de da slo sammen da de to jubileene da, og hadde en storstilt feiring på søndag. Vi skal få høre litt sånn oppsummering hvordan feiringen gikk og markeringen av det jubileet. Det skal du få høre mer om, og litt om Institutt for Sjelesorg og det arbeidet som gjøres der også, litt om historikken også da, hva som har skjedd på instituttet gjennom de faktisk nå 51 årene. Og det skal du føre mer om i dagens sending. Nå venter jeg litt på å få klargjort hvem jeg skal snakke med i dagens sending. Det blir enten kommunikasjonssjefen hos da Modum Bad, Une Tobiasen Li, ellers så blir det da Randi Abelsen Voldseth da fra Institutt for Sjelesorg. Det er en av de to som jeg skal ta en prat med, så det kommer vi da tilbake til litt senere i sendingen. Forutenom det så skal vi også innom en sak her ifra Frende Forsikring om VM-bakrus, for en av tre er bekymret for privatøkonomien sin. Kreditkorta de gikk varme i sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. Og mer om det, og hvordan du kan gjøre gode pengegrep nå i høst, det skal vi også komme innom i sendingen. For utenom det skal vi innom de faste påstandene våre, ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir også, vi skal innom pollenvarsel også, det blir badetemperaturer, vi skal innom politirapporten. Det blir også musikkvis, en repetisjon av den, og så skal vi innom arrangementsmelding også i løpet av sendingen. Men vi starter musikalsk med en norsk artist fra Bergen, det Cato Sanden, og her kommer Let's Go for Freedom.

Ta til oss an, og let's go for freedom. Skal ta med oss ord for dagen. I dag det fra Tove Ditlevsen. Hun har sagt at så lenge mennesket har håp, intet forferdelig. Altså, så lenge mennesket har håp, intet forferdelig. Tove Ditlevsen det som har sagt det. Vi har kommet fram til tirsdag 18. august. Vi inne i uke 34. I dag så det Tormod og Torodd som har navnedag. Tormod fra Norrønt, guden Tor, og Moder som betyr mot eller vrede, mens Odde det altså i Torodd betyr spydspiss. Kan vi ta med oss også at i dag så det samisk flagg da. I dag at Samerådet ble stiftet i 1956 da, som faktisk akkurat i dag 70 år siden. Som det ble altså stiftet med, altså Samerådet. Så det grunnen til at det samisk flagg da i dag. Litt historikk i år 1685, den engelske matematikeren Brooke Taylor ble født, visste hvordan man utvikler en funksjon i en uendelig rekke. I 1750, den italienske komponisten Antonio Salieri ble født. Han rykter har feilaktig ment at han forgifta Wolfgang Amadeus Mozart. I 1767, Norges brandkasse ble opprettet ved kongelig forordning. I 1990 ble innlemmet i Storebrand, og fra 1999 en del av nordiske IF. I 1830, keiser av Østerrike fra 1848, Franz Josef, han ble født, og fra 1867 også konge av Ungarn, som før var østerriske provins. I 1870, i det fransk-tyske krig, så sto det blodigste slaget ved Gravelotte i Frankrike, der franskmennene tapte. I 1903 maler Hans Gude. Han døde, og mest kjent for brudeferden i Hardanger, der Adolf Tidemann malte menneskene, og Hans Gude da malte naturen rundt da. I 1908 dikteren Olav H. Hauge ble født, så han har blant annet skrevet om, ja, han var en av våre største. I 1914 brennevinsforbud ble innført og dels opphevet 10. oktober, og forbudstida varte fra 1916 til 1927. I 1918 skuespilleren Helene Brinkmann ble født. I 1918 den italienske forfatteren Elsa Morante ble født, og måtte han skrive om historien. I 1931 den svenske politikeren og sosialdemokraten Kjell Olof Feldt ble født, var finansminister fra 1982 til 1990. I 1933 så ble den polske-amerikanske filmregissøren Roman Polanski, han ble født. Han blant annet regisserte filmen Pianisten fra 2002, som også fikk Oscar. I 1937 maler og grafiker Morten Krog ble født. I 1939 komiker og skuespiller Harald Heide Steen Jr. han ble født. Og samarbeidet i revyer med blant annet Rolf Wesenlund. I 1950 skuespilleren Jan Grønli ble født. I 1962 på Andøya så ble den første norske raketten skutt opp. I 1964 Sør-Afrika ble utestengt fra OL, gitt adgang igjen i 1991. I 1983 Trondheim så brant deler av Erkebispegården ned. Og så kan vi ta med oss at den 18. august i 1990 Telenors første Thor-satellitt ble skutt opp. Så litt om det som har skjedd også på denne 18. august. Skal vi få med oss litt musikk fra Østerrike. Det litt folkemusikktoner derifra. Det gruppa som heter De Sillertaler, og her kommer Im Sommer Gets Magot.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Ja, meteorologene de kan fortelle om at nå utover denne uka da, skal vi se på hvordan værutsiktene ser ut. Nå i ettermiddag så er det meldt lett sjøvær, temperatur på 16. Til kvelden så blir det overskyet, og der får det uttrykk for at det kan komme noen få regnere på også til kvelden. I natt så holder det seg skyet, men det skal bli oppholdsvær og temperatur på en 12 grader, og i morgen tidlig så blir det rundt 9, det er meldt skyet oppholdsvær. Men utover ettermiddagen så er det oppklaring, og vi får sol og temperatur på en 16, til kvelden blir det 19 grader. På torsdagen så skal det bli sol gjennom hele dagen, og temperatur på en 18-19 grader på det meste. Fredagen så er det meldt litt skyet vær fra morgenen av, det vil komme noen regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, men innimellom så får vi også litt sol, også temperatur på en 17-20 grader. På lørdagen så er det meldt gråværstap, og det klarner litt opp igjen mot kvelden, og temperatur på en 17-18 grader får vi som maks temperatur. På søndagen så holder det seg med, ja, det blir mye sol og 19-20 grader. Og til mandagen så er det meldt lettsjøvær, og opp mot 21 grader kan vi få da når vi kommer til mandag den 24. august. Så slik ser denne langtidsperioden ut da, som Meteorologisk institutt da kan fortelle om i sine prognoser.

Solen den så klokka 05.41, den går ned klokka 21.04. Da har den nå blitt 3 timer den, og 27 minutter lengre siden sommersolverv. Så er det, tar vi med oss også ifra når det gjelder pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det blir beskjeden spredning av pollen fra gress og burot. Vi skal straks inn noen badetemperaturer også, men før det så skal vi føre litt lokal musikk fra en kar som slapp musikk nå i våres. Det var nå ut i april, så kom Nikolai Grøtterud med en sang som heter Ingenting blir det samme.

0: Det var Nikolai Grøtterud med Ingenting blir det samme.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Ja, det blir jo fortsatt gjort målinger i badevannet rundt omkring, og vi skal ta med oss først her, skal vi til Sigdal og til Levnesvannet, der det 16,5 grad, så det til Hole og Slettøya 19,5, Steinsbystranda, Hole har også 19,5, Storøya, Hole har 18, og så det Steinsfjorden, der vi ringer ikke, der det en par og 20 grader. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,1, Havnevik 20 og Ulevann, også det i Drammen, har 17,9. Så det til Flå og Helgesetvatnet, der det 12. Til Ål i Hallingdal ved Oppsjø, der det 16,2. Så veger vi oss til Vestfold og tar med først da til Fjærholmen, Nøtterøy familiecamping, der det 18,5. Skal ut på Tjøme, Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,2. Så det videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18,3. Så det til Horten og Løvøya, der det 18. Åsgårdstrand har 17,4. Så det til Larvik og Lydøstranda Camping 20,5. Oddanesand 17,8. Så det Omrestranda har 18. Så det Rauglandstranda har 19. Solplassen Camping 16. Og Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Så det videre til Sandefjord, og kan vi ta med oss Fiskebrygga, der det 18 grader. Skjelvika har 19, altså det i Sandefjord. Så det til Tønsberg, og da har vi Husvik, der det 19 grader, og Ringsjøvodden, også i Tønsberg, har 18 grader. Så det videre til Telemark, og da det først Bamle og Brevikstranda har 17. Så det til Drangedal, Toke Brygge 19. Til Kragerø og Gunnarsholmen 17,8. Så det til Kviteseid, Strån Sommerland 17,6. Skal vi til Nissedal, Båthusbukta har 17. Notodden Bystranda har 16,6. Porsgrunn ved Langgangen 17,8. Så det til Siljan og Gorningdammen har 20,6. Skien ved Gåsodden 18,1. Og så tar vi med Sandviken, da vi Tinn, der det 14 grader. Så er det over til Innlandene og ta med oss Eidskog ved Søndre Øyungen har 19, Elverum Sagkjene 19, Gjøvik fra Fastland Frihusbad 16,6, kan også ta med Skomsjøen, også det Gjøvik 16,8, så er det til Gran og Lygnasetra det 17, og Grue ved Frysjøen det 21, så er det Hamar til Korgen, der det 14,5. Kan vi ta med også Hamar Vannverk, der det 19. Så det Kongsvinger ved Bureien, der det 17. Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark, der det 26. Så det Nordaudal, Strandheim, Hyttetun og Camping. Da har vi altså i Valdres, der det 18,5. Så det Ringebu og Hovenabu, der det 13. Ringsaker og Sjusjøen har 14. Så det til Stange ved Atlungstad Brenneri er det 19, så det Søndre Land ved Sæn, der det 18, og Sørfron, der ved Espedalsvatnet er det 14,5, Trysil og Tørrbergsjøen 17, så det Vestre Slidre, også det Valdres Bekkestua, der det bare 9,5. Så tar vi med Østre Toten og Evjua Strandpark 17,7, og Østre Slidre, også det Valdres ved Furustrand Friluftsbad, er det 17,5. Så det videre til Akershus og ta med Asker ved Filtvet Molo, der det 18,5, og så har vi med Holmsbu 18, Valstrand 18 og Ramton Camping 18,2. Så det videre til Aurskog Høland ved Vortungen hytteområde 21 grader, Bærum Kalvøya har 18,3, Enebakk Lysern 18, Frogn ved Oskarsborg, da vi Drøbak 17,8, kan også ta med Nordstranda 18,5, så det i Frogn, Lillestrøm ved Stampekjerne 18 og Lørenskog ved Åmåttdammen 17,1, Nesodden, Fagerstrand Brygge 18, Nittedal, Skedderudkjerne 19 og Nordre Follo ved Tussekjerne har 20, Rælingen, Myrdammen 17,7 og Vestby og da Sonsba har 19,4. Så det Oslo Å ta med Vervenbukta har 19,4, Sognsvann 18,7, så er det Svarttjern 16,5, Tjuvholmen 18,2, Trollvann 18, Årvolldammen 17,5. Og så er det Østfold, Aremark ved Torsby Camping 17,5, Fredrikstad Bevø Camping har 20,2, og Halden ved Evjeberget, der er det 20, og så kommer det også da med Røsneskilen Halden 19,8, Hvaler ved Helleskilen 18, og så tar vi Indre Østfold, Tyrihjeltangen 18, Moss ved Larkollen 17,8, Refsnesstranda 17,8, og så det også i Moss Råde, Ovensundet har 19, og til Sarpsborg ved Høysand Bad, der er det 18,4, og så tar vi med Våler til slutt, ved Askerødkjerne er 19 grader. Så det er i hvert fall slik det ser ut i hvert fall rundt om på Østlandet i dag.

For så ser vi på hvordan står det når det gjelder på politirapporten også. Se hva politiloggen kan si oss nå det siste døgnet. Det skal vi straks få med oss. Men før vi skal innom den, så får vi med oss litt musikk nå fra Chris Holsten. Og her kommer han med en av hans låter, og den heter rett og slett Unge til vi dør, versjon for sene sommerkvelder.

0: Det var Chris Holsten med Unge til vi dør, en versjon for sene sommerkvelder som vi hørte.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, det siste døgnet. Og det vi kan ta med her, det er ifra... Vi kan ta med først en melding som kom inn i går formiddag. Kongsberg og Bergmannsveien. Der kan det hende at den... Jeg er litt usikker om jeg fikk den med, den siste oppdateringen der. Men uansett så kan vi ta den med. Det var i hvert fall en melding klokka ved Kongsberg og Bergmannsveien klokka 11.10. Når etatene rykket ut etter melding om motorsykkelulykke. Det er en motorsykkel som med to personer på som har kjørt inn i autovernet. Begge de to på motorsykkelen har blitt kastet ut og framstår ikke alvorlig.

1937 politiet fikk melding om en nabokonflikt som hadde eskalert til verbale trusler, og konflikten dreier seg om i utgangspunktet om uenighet om busker og trær. Den ene parten, en mann i 30-årene, trua med å sette fyr på hekken til naboen. Han skal også på et tidspunkt finne fram en kanne bensin. Og politiet rykka ut etter sted for å megle mellom partene og avverge videre eskalering, og partene følger selv opp med eventuelle anmeldelser på et senere tidspunkt. Så er det Kongsberg og Rødshøgdringen klokka 17.26. Melding om at det brenner i skauen 10 meter til nærmeste hus. Nødetat er på vei. Klokka 17.52. Brannen har avtatt, og det er kontroll på sted. Det har brent i et område på ca. 10 kvadratmeter. Så er det klokka 18.16. Nødetatene har avsluttet på sted. Og området det har brent i har blitt brukt til deponering av hageavfall, og dette har blitt satt fyr på. Politiet opprettet sak, og en mann i 80-årene har fått status som mistenkt. Kommer det fram da i den siste oppdateringen av klokka 18.16. Skal vi til Drammen og Ingeniør Rybergs gate. Klokka 21.55 står den, men det kommer til politiloggen klokka 23.44. Patruljen meldte om en beruset og utagerende mann på et serveringssted. Han spytta og sparka og fulgte ikke patruljens pålegg. En annen patrulje bistod og fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble innbrakt til arresten og anmeldes. Så er det Drammen og Brakerøya klokka 23.52. Flere meldinger om mulig promillekjøring. En bil kjørte aggressivt med to punkterte dekk på rødt lys med mer. Klokka 00.01 meldte patruljen at de hadde kontroll på bil og fører. En mann i 30-årene, han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer og fremstilles for videre prøver, og sak opprettes. Så er, skal vi på morgenen i dag til Drammen og Krokstad skole. Klokka 9, politiet har forbindelse med aksjon skolevei, hatt kontroll ved Krokstad skole. Der hadde de fokus på hastighet, og dette resulterte i et førekortbeslag. Da en ble målt i 60 km i timen, i skilta 30 km timensone ved skolen, og kontrollen er avsluttet. Og så skal vi ta med oss en melding nå i formiddag til Jevnaker og ved skaven ved Musemyra. Klokka 10.58 nødetatene på vei mot ATV-ulykke inne i terrenget ved Musemyra. Vedkommende skal ha velva med ATV-en, og han er bevisst, men utover det er det et uavklart skadeomfang, og nødetatene er ikke fremme. Og så er det klokka 11.30. Ambulansen har tatt med seg pasienten, og politiet ivaretar pasientens hund og det som viste seg å ikke være en ATV, men en HC-skuter, også en handicap-skuter, og ingen alvorlige skader står her. Så det er den siste meldingen da, som da Strøste politidistriktet melder om da i sin politilogg. Så det er det som de har å melde om per denne tirsdags formiddag. Straks så skal vi få med oss en sak her ifra Elvia, som kom med en liten advarsel egentlig, og en viktig beskjed nå, for nå er jo mer aktiviteter ute nå i forbindelse med det som er da, både med tanke på landbruket og skogsdrifta, for det er hektiske perioder nå fremover, og arbeid som nå kan, ja, nær strømførende linjer kan også være livsfarlig. Det advarer Elvia om, men det skal du få høre om noen få straks. Før vi skal få høre litt mer om den saken, så blir det litt mer musikk her nå. Denne gangen blir det fra Fleetwood Mac og Don't Stop.

ta med en sak her fra Elvia. Elvia altså som ansvarlig for Norges største nettområde, og som dekker altså totalt ca. 50.000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som faktisk litt større enn Danmark. Og Elvia, de kom med en pressemelding nå, og det arbeid nær strømførende linje som kan være livsfarlig, og nå advarer dem nå i forkant, for vi inne i en hektisk periode for både landbruk og skogsdrift, og strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. Det har tidligere vært episoder i Elvias strømnett der landbruksmaskiner har rivet ned strømførende linjer. I noen av disse tilfellene så det bare flaks at ikke liv har gått tapt. Dersom en landbruksmaskin river ned en strømlinje eller på andre måter skader strømnettet, det utrolig viktig at sjåføren ikke kommer i kontakt med utstyret som kan være av strømførende. Hold avstand og ta kontakt med vår driftssentral på telefon 22 44 10 40, altså telefon 22 44 1040. Du kan også melde fra om farlige forhold på elvia.no, sier Arne Arnesen, senioringeniør for sikkerhet i Elvia. I tillegg til fare for liv og helse, så kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker en eventuell skade. Det mange som ikke klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller. En liten skade kan fort bli veldig kostbar, og erstatningskrav fra Elvia varierer fra 30.000 til 200.000 kroner. Og sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har som ansvarlig for arbeidet, selv om det på din egen eiendom. Arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller annet utstyr som krever stor høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidssted. Og skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, må du kontakte Elvia på forhånd, avslutter Arnesen. Og mer informasjon om arbeid nær linjer og kabler, det finnes på elvia.no/landbruk. Der kan du gå inn og finne mer informasjon om det. Så det viktig å tenke på det, i hvert fall nå i tida som det som sagt, mye arbeid som foregår i hvert fall på landbruket og i skaven, skogsmaskiner som driver på nå, så, og som de sier altså, arbeid nær strømførende linjer kan også være livsfarlig, og som de sier, det har vært episode før, som det bare har vært flaks at ikke liv har gått tapt. Så det en viktig advarsel der som strømnettselskapet Elvia kommer med.

0: Puppeteers.
1: Og litt norsk musikk fra Victoria Nadine og Happy Tears. Og nå skal vi innom jubilanten. To jubilanter faktisk. Det både Olavskirka og Institutt for Sjelesorg som markerte 50-årsjubileum nå på søndag.
2: Radio Modum er den beste radioen.
1: I forrige uke på torsdagen så hadde jeg en prat med hun som er ledende sykehusprest på Modum Bad, Karoline Astrup, i forbindelse med jubileumsmarkeringen av både Olavskirkas og Institutt for Sjelesorg, som markerte sitt 50-årsjubileum nå på søndag. Og nå er tiden inne for å se litt tilbake på markeringen, den storstilte markeringen som de hadde på søndag. Da slo de sammen både instituttet og kirka også sammen med en storstilt markering, altså 50-årsjubileum. Og nå har jeg med meg hun som er kommunikasjonssjef på Modum Bad, Unni Tobiassen Li. Og jeg får også si til deg, Unni, gratulerer så mye med 50-årsjubileum.
3: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, det ble en storstilt markering nå på søndagen. Må fortelle litt sånn, oppsummere det hele da, og hvordan markeringen gikk.
3: Ja, du, vi hadde en veldig flott dag. For det første så fikk vi jo veldig godt og tjenlig vær, og det var veldig fint, fordi vi hadde jo lagt mye av det som skulle skje utendørs. Vi startet med kirkekaffe ved Olavskilden, og Åmotoren spilte og lagde skikkelig feststemning. Og der tok vi rett og slett, vi tok kirkekaffen før gudstjenesten, fordi mange kom langveis fra. Og til slutt så endte vi opp med over 200 mennesker som deltok på denne festgudstjenesten i Olavskirken da klokka 11. Der Per Arne Dahl, biskop emeritus, holdt dagens preken, og vi hadde sykehusprestene våre med som liturger. Modum Kammerkor deltok, så det ble jo en fest i seg selv. Det er høyt under taket i Olavskirken, men det var akkurat som taket omtrent løftet seg i salmetangen der, så det var en veldig flott opplevelse. Og etterpå var alle invitert til mingling og lunsj, som vi ser på Institutt for Sjelesorg. Da ble det en liten gåtur gjennom skogen, forbi det sorte hav og bort til den stille hage, hvor og jeg tror det var nesten 200 mennesker faktisk der også, som fikk ta del i det som skjedde der. Der kunne man kjøpe seg lunsj og litt kaffe og is, og det var korte hilsener fra mange. Og man fikk også høre litt om instituttet, både litt tilbakeblikk, men også et blikk fremover. Fordi vi satte jo fremover nå, og så ble det også plass til et par mini-foredrag der borte. Og dagen ble avsluttet med en flott konsert, fantastisk konsert vil jeg si, i Olavskirken med Caroline Krüger og Sigvart Dagsland, disse kjente artistene og gode formidlerne, som satte virkelig som prikken over i-en for denne jubileumsfeiringen.
1: Ja, for da jeg pratet med Caroline, så sa jo det at det var faktisk helt utsolgt, så den tydeligvis, den var populær, den konserten også til ekteparet.
3: Der var det smekkfullt, så ja. Det var veldig, veldig hyggelig. Både folk som var på jubileum, og også noen fra bygda, så det var veldig, veldig flott.
1: Ja. Ja, men da har du i hvert fall fått markert det veldig, og siden det, for det er jo egentlig sånn at instituttet er jo faktisk 51 år da, sånn at, men dere da valgte å slå sammen de to jubileene da til tete og smelte det sammen der, rett og slett.
3: Så. Ja, fordi det er så tett mellom disse jubileene, og ja. Det var jo sånn at ved åpningen av Institutt for Sjelesorg i 1974 så ble grunnsteinen nedlagt. I 1975 så ble instituttet åpnet, og da la de ned grunnsteinen til Olavskirken samme dag. Så disse to stedene er veldig knyttet til hverandre.
1: Det er jo så absolutt, og det er jo mange som på en måte har tilknytning. Kanskje flere som kanskje også tenker på Olavskirka, for den blir jo brukt ikke sant, til mer allmenn, sånn som til, om det konserter, og det kan være og andre hendelser også som er viktige også, som man både, som da kirka blir brukt til, men det med Institutt for sjelesorg er jo kanskje alle som kanskje like godt har satt seg inn i og vet om. Kan du fortelle litt om arbeidet som gjøres på instituttet også da, gjennom de 50 årene, og kan du også ta litt sånn tilbakeblikk også?
3: Ja, et tilbakeblikk, det var jo sånn at Einar Lundby, som da kjent kanskje for noen, kanskje ikke mange, men han hadde startet et arbeid oppe på Hadelands, eller Solborg ved Jevnaker, og ideen til dette, og der tok han imot mennesker som ønsket sjelesorg og hvile og samtaler. Sjelesorg er jo samtaler om omsorg for sjelen, kan vi vel oversette det som. Der tok han imot mennesker, og ideen til dette kom egentlig i 1936, har vi lest oss tilbake til da doktor Einar Lundby og Gordon Johnsen, de i 1936, så fikk de en idé om å skape et sånt kristent hvilehjem, kalte de det. Og så ble det startet på Solborg for Jevnaker, men og holdt på der i mange, mange år. Men i 1964 ble det nedlagt, og da ble det bestemt at arbeidet skulle føres videre da ved Institutt for sjelesorg, som da, og i mellomtiden hadde Gordon Johnsen kjøpt den eiendommen, Modum Bad, så da ble det satsa her. Og grunnsteinen ble, som jeg nevnte, nedlagt i 74 av biskop Kåre Støylen, han var biskop den gang, og så ble det innviet da i 1975, og da var det 12 overnattingsplasser der, og etter hvert så har det jo vært en del utbygging, sånn at det har blitt større, dette stedet, og brukes i dag av veldig mange mennesker som kommer både til rekreasjonsopphold, men også til, det brukes også til kurs og faglig utvikling av sjelesorgsfaget.
1: Og instituttet er jo ikke, Institutt for sjelesorg, det er jo ikke mange av sitt slag, så det er jo... Og dette må jo også ha betydd mange for de som har fått den hjelp på, og som har fått og vært brukere av instituttet også.
3: Ja, gjennom årene da, siden åpningen da i 1975, så har hundrevis av mennesker kommet til Institutt for sjelesorg, både for det vi kaller rekreasjon. Rekreasjonsuke er noe vi tilbyr, og det gjør vi, det var det den gang, det tilbys fortsatt, at man kommer og får være noen dager, får bare hvile, god mat, være med i tidebønner hvis man ønsker det, man får tilbud om 3 sjelesorgssamtaler, og veldig mange mennesker har fått hjelp på Institutt for sjelesorg gjennom disse oppholdene. Og så er det også dette med kurs og undervisning. Det har vært nasjonalt samarbeid på det med diverse høyskoler, men også samarbeid, nordisk samarbeid med både Sverige og ja, det har også vært samarbeid med Danmark og med Finland, altså sjelesorg over landegrensene her, og vi tilbyr fortsatt disse internasjonale, får vi nesten kalle det, eller nordiske kursene, som er da undervisning i sjelesorg for å nettopp undervise eller få flere utdannet innenfor sjelesorgsfaget. Og vi tror mennesker har behov for å prate, og ikke alle kanskje trenger å gå til en psykolog, men de trenger noen å prate med, og da er sjelesorg viktig. Og det drives også rundt i norske kirker og menigheter i dag. Og mange har blitt utdannet ved Institutt for sjelesorg.
1: Ja, det har jo blitt et anerkjent sted også. Modum Bad har jo fått et stort navn, ikke bare her lokalt, men også rundt om i hele landet egentlig. Det er jo mange som kommer fra ja, land og strand rundt som kommer til dere og av ulike behov da, som de trenger hjelp med da. Om det er forskjellige plager og andre ting også. Som, ja.
3: Ja, vår virksomhet sånn, den jo mangslungen, og vi har jo på en måte kjernevirksomheten vår jo klinikken og sykehuset, hvor vi behandler psykiske lidelser, og har innleggelse i 3 måneder stort sett, sånn cirka 3 måneder. Og vi en spesialisthelsetjeneste, da, hvor helsetjenesten kjøper tjenester av oss. Men så har vi også en forebyggende del, som Institutt for Sjelesorg en del av. Og vi har også et kurssenter som holder kurs i andre ting enn sjelesorg, da, og det som knyttet til det. Arbeidshelse, for eksempel. Vi har også prepkurs, samlivskurs. Så vi har en mangslungen virksomhet, og vi har jo flere hundre pasienter innom oss til behandling hvert år, men også flere hundre kurs- og rekreasjonsgjester. Så stedet vårt Modum Bad brukes, og til hjelp for veldig mange mennesker.
1: Og det jo noe dere har tenkt å fortsette på med videre, det arbeidet som smøres både på, ja, på klinikken, men også på Institutt for Sjelesorg. Og Unni, du nevnte jo på at dere nå også skal se litt framover også. Hvordan ser fremtidsutsikten, og hva på en måte planen deres framover nå da, det som venter nå?
3: Ja, vi har vært gjennom en sånn, dette arbeidet på Institutt for Sjelesorg har jo gått litt i bølger, og det har ikke alltid vært lett. Altså, vi får ikke noen statlige midler. Vi var på statsbudsjettet en gang og fikk en slump med penger der noen år, men ellers så må vi på en måte klare å drifte dette og få hjula til å gå rundt på egen hånd. Og det har jo gått litt opp og ned, og vi har vært gjennom en tung periode nå. Veldig mange som ble pensjonister, vi hadde utskiftninger i stad. Så, men nå det en ny satsing og frisk satsing med mange gode folk på plass, og vi har nå utover mot jul, så har vi 6 uker med rekreasjon, så, og der kan hvem som helst komme, også moinger og sigdøringer og kryllinger, og folk fra Øvre Eiker, nærområdet vårt, men selvfølgelig fra hele landet. Men jeg tenker på de som lytter på radio nå, og kanskje kjenner at de trenger kanskje et sted for hvile og rekreasjon, et sted hvor noen kan få noen å snakke med om det de strever med i livet. Det kan være så mange, så da har vi muligheter for det på Institutt for Sjelesorg. Og så det lagt opp til en del kurshelger, vi har en del kurs som går, blant annet et som heter Fanget i hamsterhjulet. Ja, det en rekreasjonsuke faktisk, men jeg tenker det mange som kan kjenne seg igjen i det, altså stress og press i hverdagen, og gjør det med oss. Kan vi klare å gjøre det med hverdagen vår, så det ikke blir så slitsomt? Vi har en rekreasjonsuke om håp, vi har en kursdag om ord og kropp, nærvær og bønn. Vi har også en kurshelg som handler om noe så spennende og nytt, som labyrinten som veiviser, eller det vil si, det ikke så nytt, for det er en gammel måte å meditere og ha en indre refleksjon og bruke labyrinten som et verktøy for stillhet ettertanke. Dette er sånn spennende nye ting som vi ikke har hatt på instituttet tidligere, så vi gleder oss til det.
1: Da får vi håpe folk også benytter seg av tilbudet som dere gir, og det blir jo spennende tider også da, med noe nytt også som dere skal starte opp med, og som du sier, det får jo ikke noen statlige midler, så derfor så jo det at folk støtter det også der, og bruker tilbudet også, men sånn som de som nå ønsker å kanskje ja, få plass hos dere, hvor lang ventetid og sånn, for de som fra da man på en måte kontakter dere til man da får en plass.
3: Altså, ventetid det jo ikke noe av på Institutt for Sjelesorg og på kurssenteret vårt, for der melder man seg på som på vanlig måte, men i klinikken vår, som en spesialisthelsetjeneste, der det jo ventetid til noen av tjenestene, og noen av tilbudene, behandlingstilbudene, men det enkelt av tilbudene, for eksempel til spiseforstyrrelser, det ganske kort ventetid på nå, da, så... Men nå gjelder det jo Institutt for Sjelesorg, og der det er ikke noe ventetid der. Man kan ta en telefon eller sende en e-post og gå inn på nettet og se litt på tilbudene våre, sjelesorg.no. Og man kan også der kontakte oss og få en samtale uten at man her, eller bor her, eller overnatter her. Men trenger du noen å snakke med, så så ta kontakt med oss, så har vi gode samtalepartnere som man kan komme og snakke med da, om livets store og små ting.
1: Mm. Kan du nevne noen fra de som på en måte hos dere, som har dere sett noe, på en måte noen rød tråd, eller det noen sånne spesielle ting som dere har lagt merke til, som, ja, som folk trenger litt ekstra sjelesorg med da? Ja.
3: Altså det jo mange... Det jo mange typer sorg som for eksempel som man bærer på gjennom livet. Noen har jo mistet noen og har på en måte en sånn, hva skal jeg si, reell og litt mer sånn håndgriplig eller forståelig, kanskje utenfra da, sorg, mens når man har mistet noen nære. Men det mange som lever med en livssorg, så det kan være liksom litt mer vanskelig å konkretisere. Det kan knytte seg til det som, både det som blei, som det blei, og noe som kanskje ikke skulle blitt. Noe sånn, eller til det som skulle ha vært og som aldri ble virkelighet. Det kan være tap av livsfunksjoner, altså kroppsfunksjoner, at man har fått en sykdom, at man kanskje har vært gjennom en skilsmisse, kanskje har mistet en jobb som betyder mye for en. Det så mye folk går og bærer på, og som kan være tungt å bære, kanskje man ikke har klart å sette helt ord på det, men når man kanskje får en samtalepartner, så det lettere å sette ord på det og komme inn under huden og finne ut hva røttene til denne sorgen, uansett hvordan den arter seg da.
1: Ja. Nei, men det kan være en fin måte å ja, komme seg ut og få en, det blir jo en terapi, og at man kan, som du sier, en samtalepartner og få snakket ut litt om det man bærer inne på, så da er jo stedet det, i slutt for sjelesorg et sted man kan få den hjelpen også. Hvor mange ansatte?
3: Ja, jeg må bare understreke at det er ikke terapi, men det er sjelesorg, det er samtaler, det er ikke terapi, ja. Da må man kontakte sykehuset eller poliklinikken vår.
1: Ja. Men hvor mange det som ansatte på instituttet som der og kan bistå?
3: Ja, du, godt spørsmål. Vi har de ansatte der en 4-5 stykker, og så har vi, som fast ansatt, og så har vi tilknyttet fagpersoner, og en del som da jobber frivillig som sjelesørgere og som samtalepartnere, og som brenner for dette arbeidet og ønsker å støtte Modenbad og Institutt for sjelesorg, så vi veldig privilegierte og heldige som har en rekke navn på lista som vi kan kalle inn når vi trenger samtalepartnere. Men den faste staben på 5 personer.
1: Ja, stemmer. Ja, men så ja, da har vi også fått litt innblikk også i arbeidet deres også, og da hva som skjer fremover også. Er det noe du har lyst til å legge til Unni om... Som du har tenkt å si noe om?
3: Noe jeg har lyst til å legge til? Nei, altså, jeg føler at jeg har fått sagt det jeg ville si, og så er det noen som kanskje synes at det høres veldig fremmed og rart ut med Institutt for sjelesorg, og hva egentlig sjelesorg, og dette noe for meg? Nei, det høres ikke ut som noe for meg, men, og noen spør også, må man være kristen for å komme til Institutt for sjelesorg? Det høres liksom så kristent ut. Og det klart, våre sjelesørgere, de har jo på en måte et ståsted i dette verdigrunnlaget, det kristne verdigrunnlaget, men man kan komme og samtale med våre samtalepartnere, uansett hva slags livssyn, hva slags tro man har, hva slags ståsted man har, så er de gode til å ta imot mennesker uansett for en samtale. Så det bør man ikke være redd for. Og dette også noe for lokalsamfunnet. Ta kontakt hvis du trenger hjelp, noen å snakke med, så ta kontakt med noen på Sjelesorgsinstituttet. Sjelesorg.no.
1: Ja, veldig bra. Nei, men det får være en avslutning der, så får det folk da til å ja, ikke være redd, bare ta kontakt, og dere er klare dere for å hjelpe og kunne være i hvert fall en fin samtalepartner også for de som trenger det. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med arbeidet, både på klinikken på Modenbad og også på Institutt for sjelesorg og det arbeidet som gjøres hos dere.
3: Tusen takk for det.
1: Og så takker jeg så mye for praten, kommunikasjonssjef på Modenbad, Unni Tobiassen Lie. Takk for praten. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Thank you.

0: Det var Sigvart Dagsland vi hørte der med Hjemmefra. Ja, og for det så hørte jeg også et intervju da, som jeg hadde i forbindelse med, ja, oppsummert litt fra jubileumsmarkeringen til både Olavs kirka, men også Institutt for Sjelesorg, som begge har jubilert nå på søndagen. Det 50-års jubileum som de markerte. Nå har riktig nok Institutt for Sjelesorg blitt 51 år, men de slo sammen altså de to jubileer da, som, for de holder jo, ja, de er jo da til tett tilknyttet hverandre også. Og jeg nevnte jo innledningsvis i sendingen at jeg skulle da prate med enten Randi Abelsen Voldseth fra Institutt for Sjelesorg, eller da kommunikasjonssjef på Modenbad, nemlig Unni Tobiassen Lie, og det var også sistnevnte da som jeg pratet med, som oppsummerte markeringen og jubileumsfeiringen, og ikke minst også snakket litt om historien til Institutt for Sjelesorg, og litt om hvordan de ser nå på tida fremover, og hva som skjer videre på instituttet også da, og hva de jobber med der. Nå er det sånn at vi straks skal få med oss en gjennomgang av musikkvissen for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. I Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
1: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Skal vi fram til en artist som født 30. august 1960. Han fra Nykapp på Toten. Og han både låtskriver, gitarrist, cellist, pianist og illustratør. Og han jo særlig kjent for frontfiguren da i et band da som jeg ikke skal si navnet på, tror jeg. Det la jeg bare henge der. Og så kan jeg si at artisten altså, han også født da på Østetoten, bor på Jar i Bærum. Han samboer og har to barn. Han begynte å spille piano i 5-årsalderen og begynte senere med cello, noe han fortsatt anser som sitt hovedinstrument. Han tok sikte på utdanning til klassisk musiker. Han spilte cello i Gjøvik Juniororkester som ung. Han spilte i band fra han var 16 år. Han var gitarrist, komponist og låtskriver i bandet som vi kjenner han best som da, som han var med, fra starten i romjula 1979 fram til slutten i oktober 2022. Før han var med i det bandet, som var medlem i bandet Bajas, som deltok på NM i rock i 1979. Han startet den gruppa som vi kjenner oss om da, sammen med blant annet Bjørn Berg, som tidligere bassist i Bajas, og han har også vært gitarrist og vokalist i det som han da bruker sitt eget navn, Ande Eldarados, siden 2004. I 2023 så startet han en trio med Even Finsrud og Lars Tormod Jenseth med navnet, med da som han kaller seg da Trio. Han er også illustratør og skuespiller. Han spilte karakteren Torstein i Carl & Co. Våren 2009 så deltok han i TV-programmet Zebra Grand Prix. I 2012 så var han deltaker i TV-programmet Skal vi danse, hvor han tok en fjerdeplass med danseren Elena Bokoreva Vihulsrud. I 2017 så var han med i 6. sesongen av Hver gang vi møtes. Han mottok Vidar Sandbecks kulturpris i 2015, Prøysenprisen i 2018 og Leonard-statuetten i 2019. Han vant klassen årets synkronisering under musikkforleggeprisen i 2021 for låta Min kjære du fra albumet Musikk til arbe, som ble brukt i første sesong av Rådebank og ble tildelt tekstforfatterfondets ærespris i 2022. Så det litt om artisten altså. Vet du hva han heter, så kan du da kontakte oss. Nå skal vi få høre kanskje han mest kjente, som han har gitt ut som soloartist i hvert fall. Jeg har ikke bruk for giftering.

0: møtt han og blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Gi litt rykk for giftering, men hvem var det som sang? Det spørsmålet denne uka her, og hvis du vet det, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med i trekning av å vinne et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi da trekker på fredag. Jeg skal ta med en sak nå, hvert øyeblikk, fra Frende Forsikring om VM bak rus, for 1 av 3 bekymret for privatøkonomien sin. Det skal du føre mer om etter litt reklame.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

tar med en pressemelding her fra Frende Forsikring, som vi har fått fra NTB om. Og det handler om VM-bakrus, for en av tre er bekymret for privatøkonomien sin. For kreditkorta gikk varme i sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. VM-rusen tok mange, og jeg håper folk ikke har brukt penger de ikke hadde. Det sier forbrukerøkonom i Sparebanken Norge, Kenneth Sjåvåg, for i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring, så er det flere tegn som tyder på at mange får en klam økonomisk høst. En av tre sier at de er bekymret for privatøkonomien sin, og like mange er bekymret for uforutsette utgifter. 15% har bevisst utsatt å betale regninger utover betalingsfristen det siste året. Det er da hentet fra Frende-undersøkelsen da, som Norstat har gjort, da, som, den, som har kommet fram i den undersøkelsen. Norske gjeldsinformasjon så en unormalt stor økning i kreditkortbruken i dagene før Norge røyk ut mot England i Miami. Da lå bruken 6% over samme tidspunkt året før. Ved utgangen av juli så var kreditkortgjelda for nordmenn på 78,3 milliarder kroner. Det er ikke noe gærent i å bruke kreditkort så lenge du har råd til å betale det ned før rentene kommer løpende. Kreditkort må betales på forfallsdato eller før, hvis ikke blir sommerens moro ekstremt dyr og slitsom å håndtere, sier Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver i Frende Forsikring. Renta på kreditkortet er gjerne på 20-30%. Det røyk mange penger under VM, åpenbart for dem som var på tur, men også for de som fulgte mesterskapet her til lands. Mange betalte tusenvis bare for å få reservere bord på ulike tilstelninger under Norges triumferd, sier han. Forbrukerøkonomen i Sparebanken Norge håper folk har tatt tæring etter næring. Mange må nok kutte litt i planene i høst, og kanskje også til jul, sier han. En måte å dekke inn kreditkortgjelda på er med den såkalte bufferen. Tommefingerregelen er at du bør ha opp mot 2 månedslønner lett tilgjengelig på kort varsel på en slik konto, sier Kenneth Sjåvåg. Ifølge Frende-undersøkelsen kan det bli vanskelig for mange. Det sier nemlig 43% at de ikke hadde klart en ekstra regning på 50 000 kroner hvis noe hadde skjedd. Og slik kan du gjøre gode pengegrep i høst. Åpne mobilbanken og se hva du bruker penger på. Finner du noe du enkelt kan kutte? Gå gjennom hvilke abonnementer du har. Si opp de du ikke bruker. Og sjekk hvilken avtale du har på ting som mobil, strøm, boliglån og forsikring. Betaler du mer enn du trenger? Sett opp et budsjett slik at du enklere kan følge, planlegge og kontrollere pengebruken. Og lev etter budsjettet ditt. Det er gjerne vanskelig i starten, men blir lettere etter hvert. Ikke gi opp. Og siste punktet, prøv å sette av litt til sparing hver måned, gjerne med autotrekk til en konto du ikke har synlig i nettbanken din. Husk at alt er bedre enn ingenting. Så det er noe råd der for å gjøre gode pengegrep nå i høst da. Og det er Sparebanken Norge som kommer da i samarbeid med Frende Forsikring da. Så det kan være greit å få gjort det kanskje nå utover, for det er nok mange som får komme på en liten sånn baksmell nå etter, ja, for kreditkortet. De gikk varme i sommer, og spesielt nå da Norge var med i VM nå da i USA. Så, og det er også en av tre som er bekymret for privatøkonomien sin, kommer det fram i denne saken her fra Frende Forsikring.

0: Det var Tony Esposito det med Papa Chico.
1: Vill du vite vad som sker? Radio Modum ger dig arrangemangsmeldinger.
0: Så vi tar med oss en viktig beskjed til deg som har hadde planer om å reise med Moinkruse til MS Kryllingen 2 førstkommende lørdag den 22. august. Den nå avlyst den turen, for det sånn at det var for få påmeldte. Per, som jeg fikk høre her i går, så var det også 8 påmeldte. Så da må den bli avlyst. Så da blir det ikke noe Moinkrus med reker og tilbehør, og det kunne vært godt drikke som kunne vært kjøpt på kjøpt ombord, og det var også underholdning som var planen for kvelden med kosseri med Arnt Berget med fokus på Holle og Snarum historie samt en liten quiz med premier. Håvard Stensrud skulle kommet da med trekspillet sitt, og det skulle vært nå på lørdagen altså med Moinkruse. Men det var nok mest sannsynlig også da en kollisjon også med et annet arrangement, for det var vel også noen pensjonistforeninger i Modum som også skal på en tur den lørdagen, som jeg har skjønt, så det mulig at det også kan være en mer ikke noe årsak til at det ble så, så få påmeldte da tidlig denne uka her, med kun 8 påmeldte. Så den beskjed fra MS Kryllingen da, at den altså avlyst. Så får man håpe at det kan bli en at de kan få den til neste år da, Moinkruse, som skulle vært altså nå til lørdag. Vi tar med oss et annet arrangement som skal være på lørdagen. Det ikke til å tro. Det et spennende foredrag med musikk, og det også arrangement med Tone Martha Eriksen. Ikke til å tro et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og, musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrivet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplever mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Og boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans, Jeg vet du borte, i en del begravelser, vil også få høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Og arrangementet det til lørdagen også, mellom klokka 15 og 17. Det blir pause med kakesalg også. Og det inngang kroner 250, som da kan betales med Davips eller kontant. Og velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon, musikk og gode samtaler. Det altså til lørdagen også på Kongsrud Grendehus RSD. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post til ham. Det postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så er jeg straks ferdig med sendingen. Jeg skal bare ta med noe litt sånn på tampen her, for i kveld altså, så det jo Radio Bingo. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9, og så det da Radio Bingoen som i gang da, fra klokka 20.30. Vi har jo en jackpot på 30 000 kroner, 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene, og det også mulighet for å vinne Radio Modums jubileumskrus. Men det blir litt forandringer nå fremover, frem til vi nå ferdige, og frem til vi da avslutter utdelingen av de krusa, så det sånn at det ikke bare raskeste enrekker som får muligheten, men alle som vinner i løpet av kvelden nå i kveld, som ikke har krus fra før, får hvert sitt krus. Så da gjør vi litt ekstra nå, sånn på innspurten nå av vårt jubileumsår, så da det muligheter for faktisk alle som vinner i kveld, som får hvert sitt krus da, så sånn at man ikke har det fra før. Så da det store muligheter, det i hvert fall nå fra

fremover da. Så vi ser hvor mange krus som igjen til, det planen I hvert fall å avslutte 8. september. Det jo siste tirsdagen før jubileumet vårt over. For 10. september, da jo, vi 11 år, så da liksom jubileet vårt over. Men så da det muligheter nå de gangene nå som igjen da til å vinne det også. Så da blir det alle som vinner I kveld som sånt som ikke har kruset fra før som får hvert sitt da. En annen ting jeg også vil avslutte sendingen med, som jeg nevnte I går, hvis man ikke, det jo ikke sikkert alle fikk med seg det kanskje, men uansett så vil jeg bare komme med en beskjed I starten av sendingen I går. En trist beskjed her, det jo, det gjelder to av våre medarbeidere her på Radio Modum, som nå I sommer har litt beskjed om, og som nå har sluttet på radioen, og det to stykker, og som jeg nevnte I går, det jeg som har både hatt ønsketimen og programmet Ring og Vinn her på radioen, nemlig da Andrene Orekåsa Stenseth, hun har sluttet her på radioen, og I tillegg til det så det også jeg av de som programledere for programmet Kilden, og når det da Annelene så har hun vært hos oss nå I cirka 2,5 år, og så det da Turid Haslene som har programmet Kilden. Hun har jobbet hos oss helt siden vi startet opp for nå snart 11 år siden. Begynte hun med programmet Kilden. Hun jobbet jo også på gamle Radio Modum også, så hun har jo jobbet mange år I radio også. Så hun har også nå I sommer sagt at hun nå avslutter sin radiovirksomhet da. Men det sånn at vi sender jo fortsatt programmene til Turid videre. Vi har jo en del programmer å hente derifra når det gjelder Kilden. Det samme jo med Bodil Hovde Martinsen også, som slutta for en 3-4 år tilbake. Hun sender vi også fortsatt programmene til når det gjelder programmet Kilden. Så det vil vi også gjøre med Turid Haslene også da. Så det jo søndagene det programmet går. Klokka 11.05 var det med reprise da søndagen etter klokka 8:30 da på morgenen. Så det trist at det sånn, men de to også, de har også sluttet hos oss, så vi må bare passe på å takke så mye for den innsatsen som de har lagt ned her I Radio Modum, og for den jobben som de har gjort for oss, og tusen takk til dere for det dere har bidratt med her på Radio Modum. Da det på tide for undertegnet Henrik Nikolai takke for følge. Nå blir det sånn at dette programmet her kan du høre om inn I kveld for klokka 18.05, eller så ettermiddagssendingen på plass også god efter midtfylket fra klokka 16.05. Og om ikke jeg sa det, så det altså Ann-Kristin Halleran som leser tala I kveld da, når det gjelder radiobingoen. Så håper jeg du blir med også I kveld på ukas spenningsøyeblikk da. Da får jeg I hvert fall ønske deg en fortsatt fin tirsdag, og så sier jeg på gjenhør igjen I morgen. I studio Henrik Nikolai.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Da har det blitt en ny tirsdags kveld, og tirsdag 18. august, og med det så kan vi her i Bingo-redaksjonen, Ann-Kristin Halleland og undertegnede Henrik Nikolai, ønsker hjertelig velkommen til kveldens bingo-sending denne tirsdags kvelden. Og vi har altså kommet til uke 34, så uke 34, det det som det viktig at du sjekker at det skal stå på blokka di i kveld, for at den skal være gyldig til kveldens spillomgang da om cirka en 22-23 minutter. Vi skal jo ha en konkurranse nå, der du kan vinne et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner, som vi skal trekke på om ikke så, ja, det blir jo nærmere da, når vi skal spille bingo, nemlig om cirka en, ja, vi trekker om cirka 20 minutters tid. Og da det sånn at vi skal også ha med oss noen spilleregler også da, før vi starter opp kveldens spillomgang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gvinstene, og som jeg har sagt til deg da, så gjør vi litt ekstra nå, siden det sånn på innspurten av vårt jubileumsår, så det sånn at alle som vinner i kveld, ikke bare Raske Stenrekker, men alle som vinner i kveld, som ikke har fått kruset fra før, de får hvert sitt Radiomodems jubileumskrus da i kveld. Så sånn kommer til å gjøre det frem til den siste bingoen egentlig innenfor jubileumsåret er 8. september, men vi får se hvor mange krus som vi da har igjen etter det. Så har vi flere kurs, så kanskje vi gjør litt ekstra der, og at vi fortsetter noen tirsdager til etter det. Men det får vi se da, frem til den 8. september i hvert fall, hvordan det blir da. Men i hvert fall nå, de neste tirsdagene, så det i hvert fall større muligheter enn ellers til å få kruset da. Og det vet jeg det mange som setter pris på. Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger på de krusa, så det nok mange som gjerne også skulle gjerne hatt det, og da det i hvert fall en positiv melding å komme med der, at da det i hvert fall flere som kan få det nå på innspurten. Så det jo sånn at den konkurransen, den skal vi nå gå ut med, så nå det bare å gjøre seg klar, men som sagt, gi oss gjerne beskjed hvis det skal, som sagt, når det gjelder ukenummeret, hvis det da ikke står uke 34, så det viktig at vi får beskjed om det før vi da starter opp kveldens bingo-omgang. Det vi skal stille oss som spørsmål i kveld, ja, det jo ikke bare lokalt, men faktisk rundt om i hele landet nå, så det sånn at utrykningspolitiet, de har kontroll der rundt om nå, både på, ja, riksveier, om det fylkesveier, og på motorveier, holdt på å si, i hvert fall i hovedsak det vel egentlig på riksveiene og fylkesveiene. Og spørsmålet da, hva heter denne kontrollen som de har nå? Også her lokalt, så det jo noe som, ja, vi har jo hatt med dette her i sendinga, og i hvert fall i lokale nyheter senest i dag, og jeg hadde vel også med det, nevnt jo litt om dette her i går, og har vel også vært innom det i sommerradioen også. Det har nemlig et navn, denne politikontrollen, eller hva jeg skal si, det som utrykningspolitiet nå har, nå i disse dager faktisk, nå denne uka, men også de neste to ukene, så til sammen tre uker skal de nå sørge for at vi bilistene, vi oppføres pent på veiene i hvert fall, og hvis ikke vi gjør det, så blir ikke bare en smekk på fingeren, men også en bot. Så nå skal ikke jeg, må jeg bare være forsiktig så ikke jeg sier svaret, men i hvert fall, du ringer 31 01 58 10.
1: Ikke forsnakk deg nå.
0: Ikke forsnakk meg nå, nei. Den greia, Kristin. Telefonen ringer i hvert fall, så jeg tror folk har en formening om akkurat det da. Men i hvert fall, vi starter med litt musikk mens du ringer inn til oss, og det vi skal føre på nå, det jeg tror det Tyskland faktisk, litt country-musikk fra Tyskland, det vel, var med i Grand Prix for en del år tilbake, det Texas Lightning, kan de si, med No, No, Never.

Det var Texas Lightning det med No No Never. Vi har en konkurranse gående ute nå der du kan finne et gavekort på Spar til verdi 150 kroner. Og det vi spør om nå, det er noe som er både lokalt, men også nasjonalt nå i disse dager. På denne uka og de neste to ukene så er det sånn at utrykningspolitiet de har kontroll her nå. Rundt om, både i tettbygde strøk, det er vel det de i hovedsak gjør da, på grunn av den perioden de nå er inne i. Og som de nå skal ha disse kontrollene. Og den har nemlig et navn, den type kontroll som utrykningspolitiet nå skal ha disse tre ukene. Det er et navn på denne type kontroll, hvis jeg kan si, ja, nå skal ikke jeg må holde tunga rett i munnen der, så ikke jeg sier noe svar på den, men du ringer i hvert fall da 31 01 58 10, hvis du vet svaret på den. Nå skal vi høre litt på en gruppe som heter, de har en forkortelse, BZN, det heter, hvis jeg skal kalle det da, med på norsk heter det rett og slett band uten navn, men de har jo nettopp et navn, for den heter rett og slett band Sondernam og A Summer Night With You.

Ja, det var band uten navn det. Band O... band Sonder Name var det. Med sangen A Summer Night With You. Ja, vi har som sagt ikke gitt oss med sommermusikken riktig enda. Det har vi ikke gjort, og... Vi holder fortsatt på august, og sommermusikken fortsatt skal tone ut til deg da, litt av stund til i hvert fall. Fortsatt det mulighet til å svare på konkurransen. Du har fortsatt noen minutter igjen, og det vi vil at du skal svare på, det rett og slett, hva heter denne kontrollen som utrykningspolitiet nå har i disse dager rundt om i tettbygde strøk, og om det riksvei og fylkesvei, så har de ekstra fokus nå i disse dager for å gjøre veiene litt ekstra trygge. Men det spørsmålet, hva heter denne disse her kontrollene som utrykningspolitiet nå skal ha disse tre ukene? Da ringer inn til Ann-Kristin på 31 01 58 10. Skal vi få med oss litt musikk her ifra en som ifra Vestlandet, og det en artist som kaller seg for Taus. Det hennes artistnavn, og vi skal her få høre musikk ifra henne, og den heter Sett fyr på himmelen.

Det var Oda Eirin Almeland, det jo det egentlig heter, men hun bruker artistnavnet Taus og hørte Sett fyr på himmelen. Og nå det sånn at det siste mulighet nå for å være med I trekningen av et gavekort på 150 kroner. Siste mulighet nå for å svare på hva denne kontrollen som utrykningspolitiet nå har I disse dager rundt om på veiene, også her I distriktet, som har også et spesielt navn. Og det har jo nemlig en grunn til akkurat det, for det nemlig nå I disse dager og disse tre ukene som de nå setter ekstra fokus på akkurat det her da. Og da spørsmålet, hva heter denne kontroll 31 01 58 10 mens vi hører litt på Vagabond med en ring på hånda.

Jeg var vagabond med en ring på hånda, og nå skal vi avslutte konkurransen, og mens vi nå foretar en trekning, så får vi et lite, ja, hva skal vi si, lite gjenhør med Da Capo faktisk, og her vel litt sånn allsangstemning over denne her. Vi skal høre på Vidar Lønn Arnesen og på Capri.

0: Og Vidar Narlesen og på Capri og Mensenix så har vi foretatt en trekning, men svaret på konkurransen det altså aksjon skolevei den aksjon som og det som har med utrykningspolitiet å gjøre som de har nå kontroll nå de neste tre ukene for å sikre veiene rundt om så at det blir ekstra trygge for skolebarna spesielt da. Men den som får et gavekort på Spar til verdi 150 kroner, den går i dag til Tobias Lobben Hansen. Tobias Lobben Hansen, du vinneren i kveld, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen så vi får adressa di. Nå vi straks klarer vi, og det håper jeg du også men før vi starter opp det hele så må vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum i dag tirsdag 18. august. Det er da min første bingo etter ferien. Sjekk at det står uke 34 på blokka di, det er veldig viktig, og jeg har fått en del henvendelser i dag at noen av utsalgsstedene har skrivet feil, og da er det veldig viktig at dere tar kontakt med oss for å rette opp den feilen. Ann-Kristin Halleland og Henrik Nikolai Pedersen, vi ønsker dere hjertelig velkommen, og før jeg gjør noe mer, så vær så god Henrik, du har noe på tapetet.
1: Det har jeg. Og det er følgende, det er jo den del uker siden vi snakket om dette første gang, men det har jo tatt litt annet tid, det har vært litt, ja, det har vært litt misforståelse rundt akkurat det, men nå er det i hvert fall klart at når det gjelder, som vi har nevnt for en del uker tilbake, så blir det sånn at noen av utsalgsstedene nå skal få egne bankterminaler. Det skal også vi her på Radio Modum. Sånn at det skjer fra neste uke, hvis alt går etter plan. Vi skal komme ordentlig tilbake til den neste tirsdag også, hvordan det blir. Men vi håper det nå. Det er i hvert fall på vei nå i posten i hvert fall, de terminalene. Så nå er de i hvert fall på vei. For det har vært litt sånn, og vi fikk noe feil en periode, var litt sånn fram og tilbake, men vi fikk også noe feil terminal. Så det ble litt, ja, derfor så har det tatt litt rann tid, så det har vært litt både litt misforståelse og litt fram og tilbake der da. Men nå er i hvert fall det klart, og de er på vei, sånn at det er to utsalgssteder nå i første omgang, så får vi se. Det blir jo litt sånn, det er jo helt nytt for oss også, sånn at vi får håpe at det går helt i orden, men det er i hvert fall to utsalgssteder som får det. Det er Ekstra Vikersund, og så er det Coop Rix på Krøderen. Det er de to utsalgsstedene som får nå i første omgang, og så er det oss her på Radio Modum. Vi skal ha en bankterminal her også. Så det blir da fra neste uke, på onsdag i neste uke, da skal vi vel levere det til de utsalgsstedene der da.
0: Vi håper det.
1: Så, men vi kommer som sagt tilbake til neste tirsdag, men da er jeg i hvert fall informert om det nå. Så de har i hvert fall fått beskjed om at de er på vei, i hvert fall de terminalene. Mm. Så det blir jo spennende. Og en annen ting som, da er i hvert fall det den ene tingen, og så har jeg nevnt før i dag at nå når vi er på innspurten av vårt jubileumsår, så gjør vi litt ekstra. Vi har jo hatt Raske Stenrekker som får et krus, men nå gjør vi det sånn at alle som vinner i kveld, som ikke har krus fra før, får hvert sitt krus da. Så da er det store muligheter der enn ellers.
0: Da får du bare skrive opp på lista. Men har du krus fra før, så får du ikke da et nyttet. Men de som ikke har, de kan da få. For det at vi er jo 10 år fram til, ja, nesten 3 uker til, så da går vi inn i et 11. året, og da må vi bare ha delt ut de krusa. Nå setter han på seg headset igjen, så nå er det noe mer han vil si. Sa jeg noe feil nå?
1: Vi skal ikke se bort ifra. Hvis vi har noe krus til over 6. og 8. september, så må vi se hva vi gjør. Kanskje vi fortsetter litt til med krusa.
0: Ja, ja. Det var det. Det var en positiv melding. Men vi er, nå er det bingo. Dere sitter sikkert klar med tusjpenn og trøkkpenn og blokker og venter på at jeg skal trekke ut kveldens jackpot-tall. Jackpotten er jo fortsatt på 30 000 kroner, så vi får se om det er noen som er så heldige i kveld å vinne det. 82, det er kveldens jackpot-tall. 82. Ikke kryss av det nå, noter det i margen. Får du 3 rekker på tallet 82, så har du da vunnet 30 000 kroner på ark nummer 4. Da starter vi opp med 1 rekke og 300 kroner. Lykke til alle spillere. Første tall jeg trekker ut, det er 11. 1, 1.

0: bingo.
1: Da er det to rekker og 500 kroner. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet.
2: 53.
1: Og hvem er den heldige vinneren?
2: Astrid Smellen.
1: Astrid. Hvor har du kjøpt blokka til igjen?
2: Spar Pressfoss.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 18511.
1: 185, den var der, ja. Da kan du lese av to rekker.
2: 13, 53, 67, 76, 82, 3, 17, 27, 43, 69.
1: Den er helt riktig, men hun har krus fra før, da, så da blir det ikke noe krus på henne i dag.
2: Nei, og det bruker hun daglig. Ja, men så hyggelig. Det er så godt å drikke kaffe til det.
1: Ja, men så hyggelig. Det er god reklame for oss, det. Greit, men det er deling, da, så da blir det 250 kroner på henne.
2: Ja, ja.
1: Ja, greit. Ha det, ha det.
2: Ha det.
1: Da tar vi inn neste vinner, og det er hyggelig å høre at folk bruker de krusene sine. Undertegnet bruker også det til å drikke kaffe. Hallo!
3: Hallo, det er Bingo på 53.
1: Og navn?
3: Kim Ole Synstad.
1: Kim Ole Synstad. Hvor den blokka kjøpt?
3: Ekstra Vikersund.
1: Han har ikke krus fra før?
3: Nei.
1: Da må jeg sette krus under der, for da får han krus også. Kan jeg få et kontrollnummer av deg?
3: 21565.
1: Vi er det snille hjørnet nå, vet du.
3: Det er så bra.
1: Ja. Da kan du lese av to rekker for meg.
3: 3-34-47-53-89. 17-22-37-67-73.
1: Den var helt riktig, og da kan du hilse og si at han har vinnit 250 kroner, for det ble deling. Greit,
3: ha det.
1: Det var bingo på tallet 53. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut, det er 48. 4, 8.

Da er vi klare med ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner. Første tall jeg trekker ut, det 48. 48. Og jeg glemte å si det I stad. På trerekkeren så var det Anita Nedberg som fikk tre rekker, og hun har heller ikke krus, så da blir det krus til henne også. Jeg skal ta og gå gjennom alle som har vunnet krus på slutten av bingoen. 29, 2, 9,

16:16. Fyrtio, fyra, noll.

80 80 0. Tjue, to, null.

0: bingo.
1: Da var det 2 rekker og 500 kroner. Hallo?
2: Hallo.
1: Bingo på tallet?
2: 72.
1: Og navn?
2: Marie Holm Næss.
1: Marie Holm
2: Næss.
1: Næss. Hvor har du kjøpt blokka di?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 21630.
1: 21630, den var der. Da kan du lese 2 rekker for meg.
2: 11, 27, 43, 50 og 72. 1, 10, 37, 62 og 84.
1: Den var riktig, og det blir deling. Da blir det 250 kroner.
2: Ja.
1: Har du krus fra før?
2: Nei.
1: Nei. Da må jeg sette av krus her, for da er du også inn i krus i kveld.
2: Takk, takk.
1: Bare hyggelig, ha det bra. Da tar vi, da tar vi neste. Som også har bingo på samme tall. Hallo?
3: Hei du. Bingo på 72.
1: Og navn?
3: Ventilabben.
1: Du har krus fra før.
3: Det har jeg.
1: Ja. Hvor har du kjøpt blokka di?
3: Ekstra Eriksjøen.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 21195.
1: Da skal du få lov å lese 2 rekker for meg.
3: 11, 18, 29, 31, 46, 50, 57, 66, 72, 80.
1: Den var helt riktig. Det ble deling nå, så da blir det 250 kroner.
3: Den er grei.
1: Greit det. Ha det bra.
3: Ha det igjen.
1: Ha det. Hei. Det var da 2 stykker som hadde bingo på tallet 72. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på 3 rekker og 1000 kroner. Det neste tallet, 14, 1, 4.

0: Da er det en ny bingo-vinner. Hallo?
1: Hallo, jeg er bingo på 38.
0: Og navn?
1: Andreas Gulliksen.
0: Andreas Gulliksen. Hvor er den blokka kjøpt?
1: Bunnpris.
0: Og han er heller ikke krus?
1: Nei.
0: Nei, da blir det krus på han også.
1: Men,
0: kontrollnummer?
1: 19379.
0: Den er der. Da kan du lese her rekke for meg.
1: 7, 12, 38, 47 og 72.
0: Den er helt riktig. Gratulerer med 300 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var bingo på 38. Jeg hadde ikke lest om flere tall etter det, så vi... Og nå sier jeg jo ikke hvor mange det er som, hvor mange tall som gikk på en rekke, for nå har jo alle sammen skal på krus. Vi starter opp på to rekker og 500 kroner, og det neste tallet ut, det er 25. 2, 5.

66 6 6. Tredje, tre null.

0: bingo.
1: Da er det 1500 kroner som skal deles ut. Hallo?
2: Hallo.
1: Bingo på tallet?
2: 87.
1: Og navn?
2: Marie Holmnes.
1: Marie Holmnes. Hvor den blokka kjøpt?
2: Ekstra Viksjøen.
1: Så må jeg få et kontrollnummer.
2: 21614.
1: 21614, den var der, ja. Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 27, 34, 56, 67 og 79, 15, 26, 38, 46, 58, 2, 59, 68, 72 og 87.
1: Den var helt riktig, og da fikk du krus i sted, så da blir det ikke et nytt krus.
2: Nei.
1: Gratulerer med 2000 kroner. Nei, unnskyld.
2: 15.
1: Gratulerer med 1500 kroner, var det jeg skulle si.
2: Takk, takk.
1: Grete, ha det.
2: Hei.
1: Ja, det gikk litt rundt her nå. Men da vi ferdig med ark nummer 3, vi skal forberede ark nummer 4 med litt musikk.

47 4 7 12 1 2

82-82. Det var kveldens jackpot-tall som kom alt for tidlig. Da er det 30 000 kroner neste tirsdag også. Åttifem, åtte, fem.

0: Da er det en ny bingovinner. Hallo?
1: Hallo.
0: Bingo på tallet?
1: 72.
0: Og navn?
1: Silje Stensland.
0: Silje Stensland. Hvor har du kjøpt klokken igjen?
1: X. Nei, det er ikke Coop Jetus.
0: Coop Jetus, og så kontroll.

0: nummer
1: 20016.
0: 20016, da kan du lese av to rekker for meg.
1: 9, 15, 60, 72, 85, 17, 20, 32, 49 og 51.
0: Den var helt riktig, og du var alene, men har du krus fra før?
1: Nei.
0: Nei, da får du krus av oss i dag.
1: Takk, takk.
0: Greit det, ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Det var da bingo på tallet 72. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter. Vi på tre rekker, og da blir det 2000 kroner, fordi at jackpot-tallet det kom i stad, og da er det 30.000 neste tirsdag. Så det er 2000 kroner vi spiller om nå. Neste tall etter 72, det er 62. 62.

0: bingo.
1: Da det en ny bingo-vinner. Hallo.
2: Hei.
1: Hei. Bingo på tallet?
2: 16.
1: Og navn?
2: Oda Formo Hansen.
1: Oda Formo Hansen?
2: Ja.
1: Hvor blokka de kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 21221.
1: Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 1, 16, 38, 69, 82, 25, 42, 50, 72, 84, 12, 24, 47, 52, 60.
1: Den var helt riktig den, og du var alene, så gratulerer med 2000 kroner.
2: Tusen takk.
1: Og du får også et jubileumskrus, for det har ikke du fra før.
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, da får du det. Men da må dere komme hit på radioen og hente det.
2: Ja, tusen takk. Ja.
1: Greit det, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, da har vi kommet til veis ende med bingoen i dag, og 30 000 kroner, det tar vi med oss til neste tirsdag. Da skal jeg gå gjennom de som er så heldige å vinne, men jeg skal ta de som er så heldige å få jubileumskruset først. Og da starter vi med Årstein Fellmann Skåre, Kim Ole Skinstad, Anita Nedberg, Jan Paulsen, Marie Holmnes, Andreas Gulliksen, Tonje Kåsin, Inger Skogheim, Silje Stensland og Oda Formo Hansen. Gratulerer så mye til dere med jubileumskrus. Fått masse tilbakemeldinger til de er veldig gode å drikke både te og kaffe med. Da skal vi gå gjennom de som har vært så heldige å vinne penger i kveld, og vi starter opp på ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner, Årstein Fellmann Skåre, kjøp på Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21283. To rekker, 500 kroner, der ble det deling, Astrid Smeland, Spar Prestfoss, kontroll nummer 18511. Kim Ole Skinstad, Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21565. 250 kroner på hver. Tre rekker 1000 kroner, Anita Nedberg, Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21681. Ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, Jan Paulsen, Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21285. To rekker 500 kroner, der ble det også deling, Marie Holmnes, Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21630. Bente Lobben, Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21195. Og tre rekker 1000 kroner, det var også Bente Lobben på samme bingoblokk som den forrige, og det var 21195. Det var også Ekstra Vikersund. Ekstra Vikersund, de ligger veldig godt an denne gangen her. Det er jo, alle har vel nesten kjøpt blokker på Ekstra Vikersund. Ark nummer 3, ei rekke 300 kroner. Andreas Gulliksen, bunnpris i Skotselv, kontroller med 19379. To rekker 500 kroner, deling 250 kroner til Tonje Kåsin. Ekstra Vikersund, kontroller med 21474. Inger Skogheim, Ekstra Vikersund, kontroller med 20321. Tre rekker 1500 kroner, Marie Holmnes, Ekstra Vikersund, kontroller med 21614. Så var det ark nummer 4. Ei rekke 300 kroner, Dan Robin Hansen, Coop Krøderen, kontroll nummer 16299. To rekker 500 kroner, Silje Stensland, Coop Geithus, kontroll nummer 20016. Og til slutt tre rekker 2000 kroner, Oda Formo Hansen, Ekstra Vikersund, kontroll nummer 21221. Gratulerer så mye til dere, og for dere som ikke vant i kveld, så er det nye muligheter neste tirsdag. Og fra neste tirsdag så er det jo da forhåpentligvis to utsalgssteder som får bankterminaler, og det er fra onsdag, neste onsdag, fra Ekstra Vikersund og Coop Prix på Krøderen som får jeg får hele tiden meldinger på øret, og da er det ikke så lett å si så mye, Henrik. Jeg starter på nytt. Neste onsdag så får vi bankterminaler på Ekstra i Vikersund og Coop Prix på Krøderen, og også her på Radio Modum. Da skal vi ut og gi dere det, og da får vi se hvordan det går med muligheter for kanskje flere. Nå kommer det mer på øret her. Oi, jammer. Dette skal jeg ha skriftlig. Neste tirsdag på bingo, så gir vi dere mer beskjed om dette her. Det er ikke så lett å prate, og så høre noe på øret, og så prate igjen, og så høre noe på øret. Men nå er vi ferdige for i kveld. Ann-Kristin Hallerdal, Henrik Nikolai Pedersen, vi takker for følge i kveld, ønsker alle en fortsatt god kveld videre, og en kjempeflott uke. Ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 18. august. Uværet Hans førte til en stor flom og at ca. 2500 innbyggere i Hønefoss måtte evakueres. Senere så er det gjort flere tiltak for å dempe effekten av senere flommer og andre kriser. Og det er altså da 3 år siden Hønefoss ble snudd på huet, og hva Ringerike har gjort etter storflommen. Det ble gjort omfattende sikringstiltak ved Glattvett og under Hønefoss bru. På Sjung og Benterud så er det montert tilbakeslagsventiler slik at vann ikke renner tilbake fra elva, sier Magnus Nilholm, beredskapssjef i Ringerike kommune, til Ringerikes Blad. Det ble også gjort sikringsarbeider i Randselva som gjorde at beboere i Livveien til slutt fikk flytta tilbake. To av husene der ble ansett som ikke trygge å bo i og ble fraflyttet. Vi har også kjøpt en inmobilt flomvern, og det ivaretar flomvernbehovet på Sjung og Benterud, og nye bygg bygges også på flomsikker nivå, legger han til. Det mobile flomvernet er mobile gjerder som kan flyttes og settes opp raskt hvis det blir behov for det. De kan også brukes flere ganger, og denne type flomvern brukes gjerne ved området tett på elver, hvor det kan være dyrt og inngripende å sette opp større, mer permanente flomvern. Kommunen har satt opp vannstandsmålere som komplementerer NVE sine målestasjoner og bruker dataene til bedre situasjonsforståelse. Og NVE har også kartlagt elvebånd rundt Hønefoss i Randselva og Storelva. Dette er et tiltak for utvikling av nye flomsonekart for Hønefoss. Flommen Hans førte til at elvene i distriktet flomma over sine bredder. Rundt 2500 mennesker ble evakuert fra sine hjem, og flere private hus fikk omfattende skader. Men Magnus Nilholm har også en annen tilnærming enn bare fysiske sikringstiltak når flom og andre kriser inntreffer. Når en krise rammer, så er målet ikke bare å håndtere selve hendelsen, det handler om å sikre at samfunnet fortsatt fungerer, og at vannet kommer ut av springen, helse- og omsorgstjenestene kan drives, kritiske virksomheter får tilgang på nødvendige ressurser, og innbyggerne får informasjon, sier han. Og Nilholm viser til at erfaringene fra ekstremværet Hans, flom, strømbrudd, bortfall av ekom, altså elektronisk kommunikasjon og andre hendelser, har gitt Ringerike kommune viktig lærdom. Derfor styrkes beredskapen nå med et overordnet mål å opprettholde kritiske funksjoner og holde hjula i gang, også når samfunnet blir satt under presse, påpeker han. God beredskap handler ikke bare om å reagere når noe skjer, det handler om å være forberedt på at viktige ressurser kan falle bort og ha alternative løsninger klare, legger Nilholm til. Ringerike kommune arbeider nå med å sikre reservekraft til samfunnskritiske bygg og installasjoner, tanker til nødvann, alternative kommunikasjonsløsninger, nødnett og reservemobilnett og VHF-løsninger. Og det arbeides også med drivstoffberedskap, fordi drivstoff er avgjørende for at helsetekniske tjenester, utrykningskjøretøy og andre kritiske funksjoner skal kunne fortsette. Nilholm viser til at beredskap er et felles ansvar. Ringerike har derfor utvidet kommunens beredskapsråd med et breit spekter av aktører fra både offentlig og privat sektor i tillegg til frivillige organisasjoner. Dette gir kommunen tilgang til kompetanse, ressurser og kapasitet som kan mobiliseres når en større hendelse oppstår. Målet er å samarbeide bedre, spille på lag og raskt kunne mobilisere når kommunens egne ressurser ikke er tilstrekkelig, forklarer han. Nilholm legger til etableringen av Frivillighetens hus som beredskapssenter styrker dette samarbeidet ytterligere, og her kan frivillige ressurser samordnes og mobiliseres når det ordinære apparatet er under stort press. Og Frivillighetens hus som beredskapssenter kan også håndtere innbyggere som møter opp og ønsker å bidra inn i kriser. Det er også laget en egen beredskapsskole som skal gjøre innbyggerne bedre i stand til å klare seg selv og følge eksempelvis råd ved evaluering når kommunen og nødetatene har mange oppgaver samtidig. Ringerike kommune arbeider nå med en helhetlig beredskapsskole beredskapsstrategi som skal samle erfaringene og tiltak og gi retning for det videre arbeidet. Målet ikke at kommunen skal kunne forhindre at alle kriser, det heller ikke realistisk. Målet at når krisen kommer skal Ringerike kunne fortsette å levere de viktigste tjenestene, sier Nilholm. Og det kan være for eksempel at vannet fortsatt kommer, at helse- og omsorgstjenestene fungerer. Det viktig at kritiske bygg har strøm og at kommunen kan kommunisere. Samfunnet trenger at drivstoff og matforsyninger kan opprettholdes og at frivillige og andre samfunnsaktører kan mobiliseres. Noe av det viktigste også at innbyggerne vet hva de skal gjøre. Nilholm mener en viktig læresetning i beredskapsarbeidet situasjonsbildet i forhold til klima, cyber og sikkerhetspolitisk situasjon endrer seg raskt, men gjennom å forbedre oss og øve på verstefallscenario vi bedre rustet til å møte det utenkelige når det skjer. Og dette skriver da ringblad.no. Et felt på bybrua i Hønefoss stenges allerede i dag etter at Buskerud fylkeskommune oppdaget skader som må rettes så snart som mulig. Kjører du ofte over bybrua kan det være lurt å se på alternative ruter fra natt onsdag og blir nemlig et felt stengt etter at det ble oppdaget skader på et såkalt brulager. Vi snakker om den delen som ligger mellom toppen av søylene og selve brudekket. Det holder brudekket oppe, sier Audun Randen Haugerud i Buskerud fylkeskommune. Et slikt lager gitt etter, og dermed senka brua seg noen centimeter. Brua jekka opp igjen, men denne løsningen ikke holdbar over tid, og den vil ikke tåle langvarig trafikk. Derfor stenger vi et løp, sier Haugerud, som understreker at det ikke farlig for å beholde trafikk i to løp mens arbeidet pågår. Stengningen vil bli i nordenden av brua, med trefeltstrafikk fra midt slik at lyskrøset ikke blir berørt. I første omgang vil folk se at trafikkøya på nordsiden av brua blir fjernet. Det skjer rett og slett for å gi plass til trafikk i to felt over hele bruas lengde. Jobbing i tida som kommer vil skje på undersiden av bybrua. De første dagene det ikke sikkert at folk vil se noe særlig aktivitet der heller. Det kreves grundige beregninger og god planlegging før vi gjør denne jobben, sier Haugerud. Hvor lang tid arbeidet vil ta vet han ikke enda, men vi snakker om mer enn en uke eller to. Det fire slike lagre på denne siden av brua, et på hver av søylene. Alle disse skal skiftes ut, sier Haugerud. Hønefoss bru ble bygd i 1951 og åpnet 1952, og siden den gangen det mye som har endret seg. Trafikkmengden og belastningen av helt andre dimensjoner enn for 75 år siden, og betongkvaliteten var en annen enn som leveres i dag. Og betongen fra 1950-tallet tåler ikke salt, vann og frostsprengning like godt som nye løsninger, sier han. Bru gammel, og det dukker opp problemer, men Haugerud vil ikke si at det har gått ut på dato. Skader oppstår, men vi klarer å reparere ting, sier han. Og med to kjørefelter i stedet for tre det grunn til å vente seg lengre køer enn ellers. Derfor oppfordringen fra Buskerud fylkeskommune klar. Har du muligheten til å kjøre andre veier enn over brua, bør du gjøre det. For dem som faktisk må kjøre over brua, det viktig at framkommeligheten så god som mulig. Bussene skal fortsette å kjøre der, og det absolutt å anbefale at man velger å kjøre E16 rundt byen eller veien om Klekken. Gående og syklende blir ikke berørt av arbeidene på brua. Vi opprettholder gangveien på begge sider, og gangfeltet der vi krøsser veien vil også bestå i denne perioden, og det ligger heller ikke an til at vi stenger gangveien under brua, sier Audun Randen Haugerud. Og dette skriver ringblad.no. En mann der kommet til sykehus etter en ulykke i skaven. For hver tirsdag formiddag så ble det nødt til at han varslet om en ulykke i terrenget ved Musmyrveien i Jevnaker. En lokal mann ringte inn og fortalte at han hadde velvet med en elektrisk skuter. Han bevisst, men utover det det et uavklart skadeomfang, lød den første meldingen fra politiet. Etter kort tid ble mannen finnet i terrenget. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås hadde mannen fått et illebefinnende som har endt med at skuteren velva. Mannen fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted og har blitt tatt med til lege for undersøkelser. Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader, og politiet varetar mannens hund, som også var med på turen. Like før klokka 12 ble skuteren hentet, og ifølge Ringerikes Blads fotograf. Og hendelsen blir ansett som et uheld, og politiet oppretter følgelig ikke sak. Og dette skriver da ringblad.no. En man I 60-åra ble sendt til legevakta etter at en bolig stod I full fyr på Krøderen tidlig mandag morgen. Politiet har nå gitt huseieren status som mistenkt, en formalitet for at politiet skal kunne gjennomføre diverse etterforskningsskritt, og det også gjort beslag på sted. Vi har avhørt huseieren som har fått status som mistenkt, og I tillegg har vi avhørt et vittne, opplyser vakthavende jurist I politiet, Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt. Hun understreker at statusen som mistenkt gitt for å kunne foreta nødvendige videre etterforskningsskritt, og at dette ikke må tolkes dit hen at det avdekket noe kriminelt på det nåværende tidspunkt. Og politiet har også sikret seg fysiske bevis på sted. Jeg kan bekrefte at politiet har tatt beslag I gjenstander som aktuelle å se på I forbindelse med brannen, sier Færøvig, som foreløpig ikke vil gå nærmere inn på hva slags gjenstander det dreier seg om, eller hva som kommer fram I avhøret. Vi I en helt innledende fase og har fått en forklaring på hva vedkommende vet om hva som kan ha skjedd, så må vi vurdere etter hvert om vi skal ta flere avhør. Det var klokka 04.34 natt til mandag at nødetatene fikk melding om en brennende bolig, om den brennende boligen, og politiet skrev også at det var spredningsfare til tilstøtende bygg. Flere naboer ble evakuert I en periode. Først klokka 06.59 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over. Huseieren som var alene I huset våkna av brannvarsleren og fikk varsla nødetatene før han kom seg ut. Og han banka også på vinduet og vekka nærmeste nabo som kom seg ut. Og mannen hadde fått I seg en del røyk og blei sendt med ambulanse til legevakta for sjekk, sier politiets innsatsleder Beate Sem til Bygdeposten på sted. Og selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet har sperret av eiendommen for å sikre spor, og vi etterforsker på vanlig måte og I helt startfasen. Og vi vet ikke mer før krimteknikere har fått undersøkt åsted. Hva som blir av ytterligere etterforskning får vi se på når vi vet mer, avslutter Færøvik. Og dette skriver da bygdeposten.no. For mange ble dette første møte med vennene sine etter brannen. Mandag var det første skoledag for elevene på Stenseth skole. Rektor Vegard Aamodt sitter igjen med en positiv følelse etter at skolestarten unnagjort. Og dagen har vært bra. Det har vært mye glede over å komme tilbake på skolen og se hverandre igjen, sier Aamodt. Og skoleledelsen hadde forberedt seg godt med planlegging for å sikre en trygg og fin start for elevene. Lærerne har vært forberedt på at brannen vil bli et tema. Vi har hatt ekstra folk på plass og vært litt føre var. Det har vært en enighet som skole at alle nødt til å starte med å ta opp brannen. Det ville vært unaturlig å ikke gjøre det, sier Aamodt. Og skolen har imidlertid valgt å legge det fram på ulike måter fra 2. til 10. trinn. Foreldrene har fått en avklaring I forkant, og vi har blitt enige om hvordan vi legger det fram, og hvordan det kan være lurt å snakke om det, sier rektoren. Og skolens Det viktigste fokus den første uka har vært tydelig. En trygg og vanlig skolestart, samtidig som vi har rigget oss for å møte de ulike behovene. Vi skal kjenne at vi har nok voksne, nok tid og rom til å fange opp de som trenger å bli sett, sier Aamodt. Og skolen vil ha ekstra beredskap gjennom helsesykepleiere og sosialfaglige medarbeidere. Dette tiltak som vil følges over et lengre tidsperspektiv. Vi ruster oss for en hel høst og et helt skoleår. Det kan dukke opp reaksjoner hos enkelte barn utover høsten og vinteren, sier Aamodt. Og klassene har nå lagt planer for å ha aktiviteter på faste tider av dagen, hvor det rom for å snakke med elevene, men også at de kan være sammen og snakke med hverandre. Det litt mindre voksenstyrt og mer miljøskapende tiltak som turer uteskole og lek, og det gir oss rom for å kunne snakke med hverandre, og at vi kan observere og fange opp ting, sier sier rektoren. I tillegg har helsesykepleier og sosiallærer en gruppe for foreldre en kveld i uka framover. Her kan foreldre møtes og hjelpe hverandre og utveksle forskjellige temaer. Lærerne kommer til å ha faste møter der de sitter i grupper og deler erfaringer, og hvis det skulle bli mye reaksjoner og ting som tungt, så kan det også være krevende for ansatte. Da kan de støtte hverandre, og i slike grupper sier Aamodt. Og helsesykepleier Jeanette Janette Moen og sosialfaglig medarbeider Kristian Vikvam har forberedt seg i lengre tid i forkant før lærerne kom tilbake. Mandag var de til stede i 5 minutter og var en runde i alle klasserom for å snakke med klassene. Vi har sett barn som har lekt mye, smilt og vært glade for å treffe vennene sine igjen. Så har vi fått med oss at enkelte er ganske preget av situasjonen, men det virker ikke som brann har vært et kjempefokus, sier Moen. Og det har vært mange klemmer, og jeg tror det har vært viktig for mange å treffe læreren sin og vennene sine, fortsetter Moen. Og Vikvam opplever at det har vært stor åpenhet rundt brannen, altså brannen på Stenseth. Og i leken så snakker barna ganske fritt om det som har skjedd, med betraktninger rundt at de har mistet huset, at de har brent, eller at de ikke kan flytte hjem. Hovedfokuset fremover baserer seg på tilgjengelighet og er tredelt, å være tilgjengelig for barna hvis noe dukker opp og skape en arena for foreldrene samt å hjelpe lærerne i deres hverdag med elevene. Og for å klare dette har kommunen valgt å styrke ressursene ved skolen. Vi har fått kommentarer om at skolen har løst dette på en god måte. Planen er å være ekstra tilgjengelig fram til jul og kanskje lenger. Vi må ta en vurdering etter behov, sier Moen. Vi vet ikke helt hvordan dette blir, og det er viktig å tenke langsiktig. Derfor må vi opprettholde de strukturene vi har laget nå for en stund fremover, sier Vikvam. Og dette skriver eikeblad.no. En person mistet livet etter å ha blitt påkjørt av Bergenstoget Aamodt tidlig onsdag i forrige uke. Nødetatene ble varslet ved 060, og togtrafikken ble stengt på strekninga fram til klokka 07.31. Politiet opplyser at mye tyder på at det var en villa handling. Politiadvokat Tine Henriksen forteller til Bygdeposten at den avdøde nå er identifisert, og at de pårørende er varslet. Politiet ønsker utover dette ikke å gi flere opplysninger om saken. Og trenger du noen å snakke med, Mental Helse 116-1. 123, Kirkens SOS er 22 40 00 40, også Mental Helse 116 123, Kirkens SOS 22 40 00 40, Alarmtelefon for barn og unge 116 111, 116 111. Og dette skriver da bygdeposten.no. I 3 uker framover vil Linda Rolandsen og kollegaene hennes i UP gjennomføre aksjon Skolevei. Mandag var elevene tilbake på skolebenken. Starten på et nytt skoleår er også starten på UPs årlige aksjon Skolevei. UP-sjef Linda Rolandsen stilte seg opp på fylkesvei 287 et par hundre meter sør for Enge skole i Aamodt. Både UP og lokalpolitiet vil prioritere dette, og hensikten med aksjonen er å forebygge alvorlige ulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet ved skolestart og skoleslutt. Vi ser dessverre at det hvert år omkommer barn og unge i trafikken, og vårt mål er at ingen skal oppleve en slik trafikk. GD, sier Olansen. Mandag morgen var laseren lagt bort. I dag er det sikring av barn i bil som er hovedfokus. I tillegg har vi promilletest. Men kontrollene våre retter seg også mot fart og uoppmerksomhet, forteller Olansen. Når skolene starter, øker andelen myke trafikanter langs veiene. Det er mange, både små og større barn, som gleder seg til skolestart, og da skal vi sørge for at skoleveien er et trygt sted å ferdes. Men man kan ikke forvente at barn har en god trafikkforståelse, og vi som sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien, påpeker UP-sjefen. I løpet av de 3 aksjonsukene skal det gjennomføres kontrollvirksomhet, primært ved barneskole, men også ved ungdomsskole og videregående skole. UP oppfordrer også foresatte og voksne til å være gode forbilder ved å gå sammen med barna sine til skolen, slik at de får trent på skoleveien. Det er et felles ansvar å gi barna våre en trygg og sikker skolestart, avslutter Linda Rolandsen. Og politiet kommer til å være godt synlig i trafikkbildet i hele Norge de neste ukene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 18. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Ønsketimen på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressen som du kan skrive til, det postalfakrøllradiomodum.no. Leona Lewis skal vi høre først med Bleeding Love.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Cock Robin skører nå med The Promise You Made.

Cock Robin var det her med The Promise You Made. I disse dager så modner både epler og det som av frukt ute i naturen, også plommer. Her kommer tre busserulls med plukka plommer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Kylie Minogue var det her med låta Magic. Ønsketimen på lufta, og sendetidene for ønsketimen mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14 som det går direkte. Mellom 13 og 14, og så det reprise. Mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom klokka 19 og 20 i reprise. Skandinavia skører nå med V-stranden.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Madeleine var det her med låta Villblomst. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Elvis Presley her med Teddy Bear.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Driving. No purchase necessary. Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.